0: Voz de domingo 17 de mayo, e o día das letras galegas, e o día do noso idioma. Se me permiten, a mellor homenaxe que podemos facer neste programa é utilizar o galego non hoxe, senón sempre, e facelo de xeito natural. Os primeiros convidados serán Enrique Montiagudo, presidente da Real Academia Galega, e Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística. Con eles falaremos pois do presente e sobre todo do futuro do noso idioma. Temos tamén, como cada domingo, seccións e fixas de psicoloxía, de viaxes, de gastronomía, e recuperamos nesta ocasión, ademais, a de Crónica Negra con Luis Salamancos, que chegará en cuestión de aproximadamente 40 minutos, e tamén, como cans e gatos, ese tempo para as nosas mascotas con noso veterinario amigo Juan Luis Amor. Primeira cita, como sempre, conexión con Meteo Galicia para saber se acompaña o tempo nesta xornada. Temos alí a Joel Cid. Bo día, Joel.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, pois máis do mesmo, non? Un día gris.
1: Sí, hoxe domingo temos unha jornada moi semellante á de onte sábado. Seguimos en unha zona intermedia, entre as altas baixas presións. Entrou nesta madrugada, de primeira da mañá, unha fronte moi pouco activa, moi desfeita, que deixou o ceo gris, especialmente no norte da nosa comunidade, unha precipitación feble. Nestes momentos, as precipitacións febles están dándose no interior da provincia da Coruña, tamén no interior da provincia de Lugo. A tendencia é que o avance da mañá vayan remitindo, e quedaremos nunha tarde en xeral en Galicia, cor ceos alternando a nubes cos claros, os ceos un poquinho máis cubertos, especialmente en zona interior da provincia de Coruña, mesmo non se descarta algún chubasco moi residual. Os ventos hoxe son do noroeste, serán sopran frouxos, con refachos moderados no litoral, e temperaturas nesta xornada que as máximas pouco a pouco van ir gañando algún gradiño máis, e xa podemos pola tarde estar en torno aos 18 21 graus en moitos puntos de.
0: Bueno, pues nada, é poquinho a pouco. En todo caso, a mellora non se notará ata mediados de semana.
1: Sí, porque comenzaremos a semana tanto luns como martes, aún nunha zona de intermedia entre as altas baixas presión. Vamos cambiar ese vento do norte e noroeste que tivemos nesta fin de semana polo suroeste. Por tanto, mañá luns será unha sonada na que na primeira metade do día teremos o ceo bastante aberto, pero irá xerobrando o ceo polo oeste. Xa pola tarde unha fronte cálida entrará en Galicia deixando precipitacións febles, que será un poquinho máis intensa na metade oeste, irá se estendendo o resto de Galicia co transcurso da tarde-noite. Temperaturas mañá con ese suroeste que van a ascender, tanto mínimas como máximas, a valores moi preto dos 20 graus. O martes, unha xornada moi semellante, seguimos con ese suroeste, por tanto, ceos máis grises na metade oeste, onde podemos ter unha precipitación feble, ceos máis abertos no leste, e será a partir do mércoles onde xa entra o anticiclón, xa teremos tempo seco xa a partir de mércoles e moi probablemente ata o domingo.
0: Bueno, pues eso, a vender a fin de semana, por lo tanto, nada que ver con esta, ¿no? Con un tiempo ya, pues, moito máis propio de finais de mayo.
1: Sí, parece que, por lo menos, a día de hoy, en la fin de semana que ver, tenemos tiempo seco, o que si puede, mejor, hay probable que puedan volver a saltar esas treboadas, debido a calor que vamos a tener a partir de la sonada, sobre donde las temperaturas muy probablemente haya puntos de Galicia, especialmente del sur, donde podemos achegarnos, viernes el sábado, a 35 grados.
0: Bueno, pues nada, un poquinho de paciencia, o tempo vai ir mellorando pouco a pouco e, sobre todo, ímolo notar a partir de mediados da vindeira semana. Joel, grazas pola información, feliz domingo.
1: Gracias a ti, igualmente, novo día.
0: Lucía Saavedra está aos mandos técnicos, falalles Félix Jorquera. Por certo, que a unha e media, a audiencia que este sintonizando 92.6 de Radio Voz a Coruña, pasará a retransmisión do Deportivo. O Depor xoga hoxe en casa, as dúas, recibe o Andorra. O Depor depende de sí mismo para ascender, un partido crucial que vais a poder seguir nesta sintonía, insisto, a través da FM 92.6, pero, en todo caso, quen quera seguir con este programa pode facelo pois sintonizando a través da nosa aplicación ou a través da páxina web calquera emisora que non sexa a da Coruña, ou ao revés, quen quera escoitar esa retransmisión e non teña sinal de FM no 92.6, pois que vaya a páxina web ou a aplicación, busque a sintonía e a frecuencia da Coruña para poder seguir esa retransmisión do partido. Tempo agora para analizar os asuntos de portada de La Voz de Galicia deste domingo, como non, Día das Letras Galegas, que é o galego para ti, Tan Xogueiras, Abrán Cupeiro, Xurxo Mariño, Carolina Iglesias, James Rhodes, Isabel Naveira e moitos máis comparten con La Voz de Galicia que significa o galego nas súas vidas. 7 de cada 10 encargos a detectives privados en Galicia son por bajas fraudulentas. Las empresas recurren a investigadores privados para supervisar las incapacidades. O plan do motor para sobrevivir pasa por fabricar máis tanques e menos coches. Galicia é un diamante por descubrir para a defensa. Andalucía pone a prueba la solidez de Moreno y la apuesta de Montero. Hoy se deciden si el PP depende o no de Vox y si el PSOE vive otra debacle. Os concellos reforzan o control das atraccións nas festas para aumentar a seguridade. Comisións de festas e feirantes denuncian unha diferencia de criterios de seguridade entre os municipios á hora de conceder os permisos. A nova reitora fará unha auditoría da saúde financeira da Universidade de Vigo. Será unha das primeiras accións que promoverá Carmen García Mateo. Hablan los jóvenes, debemos implicarnos en nuestro futuro. Los estudios dicen que son menos feministas, que están desencantados con la política, que sufren ataques en las redes o que usan aplicaciones para controlar a sus parejas. 4 jóvenes gallegos de la generación Z reaccionan a titulares reales publicados en La Voz en los últimos meses. La fábrica y el hospital para la eólica gallega. Parques de la comunidad operan con palas producidas en Vestas y piezas recuperadas de Bernova en Castilla-La Mancha. Más asuntos. Bulgaria da la sorpresa y gana Eurovisión por delante de Israel. Denunciar es el único modo de que se activen los mecanismos de protección contra la violencia machista. Esther Rojo, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, defiende las pulseras antimaltrato porque tienen, dice, un elevado potencial disuasorio. Son tan solo algunas das informacións que aparecen a l'estora en La Voz de Galicia Digital. Primera pausa, primeros consellos antes de saudar o presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo. Esto é con outra voz na sintonía de Radio Voz. Principiamos.
2: Participa en Con Outra Voz, 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: En este programa de 17 de mayo, de Día das Letras Galegas, de Con Outra Voz, de Radio Voz, saudamos al presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo. Presidente, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día.
0: Facémoslo un anaquiño antes de que comece pues ese pleno extraordinario, ¿no? ¿Cómo será o acto y quién participará?
1: Pois o acto segue o protocolo habitual. Tenemos na presidencia o presidente da Xunta como convidado. Van participar a académica Ana Romaní, as académicas Ana Romaní, Marina Alexandre e o académico Víctor Freixanes, glosando diversos aspectos da figura da homenaxeada de Begoña Caamaño.
0: Bueno, en esta xornada, que mensaxe lle trasladamos á sociedade galega, neste caso a audiencia de Radio Voz, sobre esa figura, sobre Begoña Caamaño, xornalista, activista, escritora, e como resumimos a súa pegada, presidente?
1: Primeiro, creo que o lugar central nesta dedicación é a súa obra literaria, que é unha obra literaria magnífica, unha obra literaria que se disfruta enormemente lendo, esa revisión dos mitos da nosa tradición cultural do ámbito grecolatino, do clásico, do ámbito céltico, artúrico. É unha maravilla ler eses libros, e isto é o punto número un, diríamos, o que justifica primeiramente a dedicación das letras. E logo, naturalmente, nas propias bases da academia se di que se escollerán figuras tamén pola súa exemplaridade. Neste caso, a exemplaridade é dunha persoa que mantivo un uso constante, moi cuidadoso da lingua galega na súa trayectoria profesional, nun ámbito tan relevante para a lingua como son os medios de comunicación. Logo, en fin, na actualidade tamén está ese impulso feminista, esa visión, esa revisión dos mitos desde a perspectiva feminina, con muitísima elegancia, con muitísimo gusto, sin un didactismo groseiro, que nos fa reflexionar realmente sobre os problemas para conseguir a igualdade de xénero que ainda temos que remontar. E mesmo os homens que lemos esas obras nos fan pensar sobre algunhas das actitudes que mantemos. Por tanto, pues, esa triple dimensión, unha grandísima escritora, unha grandísima narradora, unha xornalista extraordinaria e unha persoa con un pensamento moi actual sobre problemas moi candentes da sociedade actual, como é a igualdade de xénero.
0: Bueno, pues sobre feminismo son xa varios anos nos que o Día das Letras Galegas conmemora pues a figura de mulleres, ¿no? Hai un punto de inflexión a este respecto, porque, insisto, encadeamos xa varios anos, ¿no? Pues na pasada edición, o 2025, sí, sí. Coas cantareiras, con Luisa Villalta, con Xela Arias. Eu creo que a sociedade
1: creo
0: galega...
1: Que responde
0: sí, sí, dígame.
1: A un movimento de fondo, ¿no? Da nosa sociedade que se reflecte na propia composición da academia. Fíxate que hai 20 anos na academia había dúas mulleres, se non me engano, ou tres, e agora hai 9. É dicir, que unha vez que se van introducindo mulleres na academia, a sensibilidade das mulleres conta, que son as mulleres que están básicamente promovendo estas propostas e argumentándoas, e entón empezamos a, por outra parte, a chegada das mulleres ás nosas letras se incrementou de forma exponencial nas últimas décadas. Fíxate que son, excepto o caso das cantareiras, que eu que temos unha tradición centenaria, non? De cultivo da poesía popular, da transmisión da lingua a través da cantiga, pero excepto deste caso, son mulleres novas. Si pensamos en Xela Arias, si pensamos en Villalta, ou si pensamos en Begoña Caamaño, entón está esa conxunción, porque realmente as mulleres achegaron moitísimo a poesía e a narrativa galega nas últimas décadas, renovaron moitísimo. Son mulleres novas porque parte tamén da mensaxe cara a mocidade. É dicir, creo que no fondo que hai a idea de que as letras galegas teñen unha historia moi rica, na que podemos sentirnos moi orgullosos, pero tamén teñen unha actualidade, é dicir, non son unha cousa do pasado, é dicir, hai xente contemporánea a nós que as cultivou con felicidade, non? Con éxito. Creo que tamén a mensaxe un pouco vai aí cara a xente nova, e cara a ver que as letras galegas desde Rosalía, ou se queres desde a Idade Media, renovaronse, están se renovando, son algo vivo que vai cara ao futuro.
0: Gustoume eso de falar de felicidade, con ese espírito quero seguir, como se celebra, ademais do acto de dentro dun anaco, no ese teatro principal de Santiago de Compostela, dende a Real Academia Galega este ano de Begoña Cadaño. Hay uns días presentabas un documental en Vigo, na cidade natal, non? De Begoña.
1: Sí, sí, nos fixemos cada ano, estamos introduciendo audiovisual desde hai uns anos. Estes anos pasados eran series documentais sobre a figura, este ano é un único documental, está disponible en YouTube, na canle da Academia. Vimos a man de Nila Memira, que estamos moi contentos, fan uns traballos moi, moi bonitos, moi ben documentados e con moita sensibilidade, con moito gusto. E é un convite que facemos ás persoas que nos están oindo, o que poden ver en YouTube, un documentario de 52 minutos dura, pero que presenta moi dunha forma moi visible, moi completa a figura de Begoña Caamaño e o valor da súa obra literaria tamén.
0: Hai tamén uns vídeo podcast. Entendo que, presidente, buscando o público juvenil con a serie de Reels. É o tempo de Begoña Caamaño, ¿no? Que se poden seguir tamén a través da web da Real Academia.
1: Sí, esto é novidade deste ano. Este ano metémonos un pouco máis no mundo das redes sociais, xa entráramos en YouTube. Bueno, por suposto, temos Facebook. Pero vimos a necesidade, chegounos por varias vías, que para chegar a xente nova hai que ir a outro tipo de, bueno, a redes que manexan eles máis, tipo TikTok, tipo Instagram. Entón, claro, é unha linguaxe visual, é unha linguaxe estética distinta. Estamos facendo tentativas este ano con moi boa acollida, estamos sacando uns breves reels, como acaba de citar, o tempo de Begoña Caamaño, e estamos empezando con vídeo podcast, que chaman Colchas de Voces, alrededor desta figura, están tendo moi boa acollida. Estamos falando de centros de miles de visualizacións. Entón, efectivamente, para nós é un terreo un pouco delicado, porque terreo das redes sociais pues, requiere unha linguaxe máis desenfadada, máis informal, non tan académica, pero a necesidade de dirixirnos a xente nova está aí. O futuro galego está na mocidade, temos que aprender a dirixirnos a ela. Falábamos antes de felicidade, que unha das cousas nas que nós estamos poñendo moito acento é que temos que disfrutar da lingua, temos que deixar de ver na lingua un problema, unha obriga, un lío, e comenzar a ver a lingua galega como unha oportunidade para disfrutar dunha literatura preciosa, chea de imaginación, chea de gusto, pero tamén para disfrutar de recrear unha tradición que nos define como galegos e que vende moi atrás, e que é un convite a xente nova a que disfrute dun ben que ten tan cerca como é a lingua galega.
0: Bueno, para que o noso idioma siga vivo, pues evidentemente necesita falantes. A ese respecto, a audiencia de Radio Voces esta fin de semana ya estamos a preguntar si pensa que corre perigo o galego, e si así, que habría que facer. Que opina ao respecto, presidente da Real Academia Galega? E que mensaxe lle lanzaríamos aos galegos primeiros que falan galego e os que non o fan para que, bueno, podan incorporarse?
1: Ben, o primeiro que hai que dicir con respecto a isto que o galego é de todos e de todas as galegos e galegas, non é só as persoas que o falan, pero as persoas que non o falan ou que non o falan habitualmente, como digo, que temos que convidalos a que o fagan porque van a topar disfrute en facer iso. Que se mergullen tamén as vosas letras, que é unha forma de entrar na lingua. A mensaxe que vou lanzar no discurso é unha mensaxe de ánimo para a sociedade, de subliñando que o reto da lingua é un reto do conxunto da sociedade, e que hai uns síntomas moi positivos. Vemos no mundo do deporte, nos éxitos que está tendo a música nova, mesmo no mundo da empresa, vemos que hai unha sensación na sociedade galega, o galego está indo mal, os datos de uso da lingua están indo mal. Parece que moita xente se está preguntando que podo facer eu. Moita xente, moitos colectivos, empresas, clubes deportivos, están se preguntando que podo facer eu para que o galego non esmoreza. Nos detectamos unha activación da sensibilidade de cada lingua e unhas ganas de facer cousas. E iso é moi positivo, a verdade que moi animador. Pero tamén é verdade que eso necesita, para ser realmente máis efectivo, un impulso político, que ten que vir das institucións e que debe de darse nun clima de diálogo, nun clima de encontro. E aí nos estamos facendo un chamamento para que os partidos políticos, entidades políticos, atopen un camiño de diálogo e de acordo para lanzar unha mensaxe positivo polo galego.
0: Un punto de encontro o noso idioma. Eu creo que así o entendía Begoña Caamaño. Non sei se estou no certo, presidente.
1: Sí, claro, ela deu exemplo desa procura constante de utilizar o galego, de usar o galego e de usarlo, de lanzar mensaxes positivas alrededor da lingua, de non ver na lingua un problema, sino un recurso, de convidarnos a utilizarlo con alegría, es decir, con ver na vitalidade da lingua un factor de benestar da nosa sociedade, de contentamento para as persoas que vivimos en Galicia, es decir, non vivir o galego con angustia, sino vivirlo como algo de, bueno, que forma parte da nosa benestar. Así como temos unha paisaxe maravillosa, temos unha terra preciosa, temos unha gastronomía magnífica, pois temos unha lingua que encandila a todo o mundo, a xente que de fora, e que a xente de fora non entende que nos deixemos a lingua a un lado, non? Porque realmente é unha riqueza que temos.
0: Bueno, pues con ese espíritu que trasladamos a audiencia de Radio Voz, queríamos así falar co presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, a quen lle agradezco que, pues nada, un anaqueño antes de ese acto central de Santiago, de esa sesión extraordinaria, habitual, no 17 de maio, pues tibera este tempo para a nosa audiencia. Presidente, moitísimas grazas, mil primaveras máis para o galego.
1: Moitísimas grazas a vos, mil primaveras máis para a lingua.
2: Radio Voz, alegría de vivir.

0: muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
1: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
2: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Ares y Juan Torrón.
3: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
4: Saudamos agora o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García. Secretario, que tal? Bo día.
5: Hola, moi bo día.
4: Unha lingua de culturas infinitas. Este é o lema escollido para este Día das Letras Galegas 2026.
5: Pois sí, pouco recreando esa filosofía de Begoña Caamaño, verdade, de abrir a nosa cultura e a nosa lingua a moitas realidades distintas. Ela transmou-nos, sobre todo, no que era a antiguidade clásica e as culturas clásicas, pero hoxe podemos extrapolarlo a moitas máis culturas que circulan cada vez máis ao noso alrededor e que están chegando mesmo ao noso país, á nosa terra, dende latitudes xeográficas e culturais moi distintas das nosas, e que tamén temos que acoller e saberlles impregnar ese interese pola lingua galega.
4: Como debemos de celebrar este día? Como, polo tanto, debemos lembrar a Begoña Caamaño?
5: Pois, como era Begoña, en realidad, cun espírito alegre, emprendedor, tamén reivindicativo, tamén un traballador, con moitísima capacidade de comunicación, non hai que esquecer que ela era unha locutora de radio, unha xornalista, con moito peso tamén na súa obra para todo unha componente feminista de reivindicación do papel da muller na sociedade, e esas son as súas mensaxes principais, ademais, evidentemente, toda a defensa e cultivo da nosa lingua que impregnou toda a súa obra e a súa trayectoria biográfica.
4: Uh-huh. Bueno, hai un contraste indubidable que no presente o galego pues, está moi forte na música, moi forte nas artes escénicas, audiovisuais, na literatura, pero escasa nas rúas das, sobre todo, cidades, non? Por que este contraste e que se pode facer ao respecto, secretario?
5: Pois podes facer moitas cousas. Non é un reto fácil, non é ninguna lingua. É un aspecto tamén que afecta a moitas máis linguas que a nosa, non é exclusivo de Galicia. Pero sí é moi importante traballar, en primeiro lugar, na transmisión familiar, na transmisión interxeracional da lingua. Porque, como ti ben dís, temos unha poboación cada vez máis urbana ou cada vez máis periurbana, non? En Galicia, xa non é a Galicia de hai anos, que era unha Galicia eminentemente rural, onde o galego sempre estivo máis forte. Nas cidades, sempre o proceso de castelanización estuvo moito máis avanzado, sempre se falou moito máis castelán nas cidades e máis galego no rural. O ter basculado as nosas poboacións cara ao ámbito rural, pois iso non axudou nada ao galego. Non axudou, sobre todo, no que é a transmisión familiar. É dicir, nas casas, nas familias, que era o lugar onde principalmente antes aprendíamos o galego, que agora deixou isto de ser así. A nosa xente nova aprende o galego, pois, nos centros educativos, fundamentalmente, no contacto que teñen con ela a través de redes, pero o primeiro chamamento é as familias, que lle transmitan o galego e a querencia polo galego aos máis pequenos. Ainda as familias que non sexan galego falantes, ainda as galicias que familias castelán falantes, porque xa algo que hemos constatado tamén é que o galego todo mundo lle quere ben, incluso a xente que non o fala, non ten detractores en Galicia. Entón, esa primeira transmisión. En segundo lugar, tamén, un chamamento a todas aquelas persoas que coa xente nova tamén son quen de poder crear entornos entornos amables para o galego, entornos de fala, entornos comuns onde se fala galego. Estou me a referir, por exemplo, ás actividades extraescolares, ás actividades deportivas, ao tempo de ocio e lecer, aos programadores de apps, de programas informáticos, que teñen en conta sempre esa versión galega, esa parte galega que temos que dar para que a xente nova que vive nas cidades teña fácil acceder a unha oferta positiva de elementos en galego, de instrumentos que lle permitan vivir en galego.
4: Seguindo con esa xente nova, secretario, falta presencia do galego pues no mundo digital, ¿no? Na contorna na que eles máis se moven. Temos un pequeno déficit ou un déficit neste eido. Como se traballa dende a Secretaría Xeral de Política Lingüística para que haxa máis presencia de galego neses ámbitos nos que a mocidade se move no día a día?
5: Sí, pois temos moitos programas en colaboración, como te dixen antes, por exemplo, con entidades deportivas. Temos posta en marcha dos propios equipos de dinamización lingüística dos centros educativos, múltiples programas como Falamos Máis, como 21 días co galego, a colaboración con, aquí tamén se fala, con outros programas que non son puramente da Secretaría e que se están desenvolvendo por parte da sociedade e de entidades culturais. Tamén unha gran oferta en no que é música, teatro, audiovisual, que circula pola nosa rede de dinamización lingüística, especialmente dirigida a eles e a elas, ¿no? Para suscitar esa inquedanza porque se cheguen á lingua, porque proben a falar máis galego ou algún galego. Sobre todo, porque vexan que ser plurilingüe non é nunca un problema. Ter varias linguas non é nunca un problema. Sempre é unha ventaxa, sempre é unha riqueza cultural, lingüística, por suposto, e até intelectual, non? Poder manexarnos en varias linguas, pois axúdanos moitísimo no desenvolvemento da vida diaria. Eu creo que neste momento hai oferta de música, de audiovisual, de artes escénicas, incluso no ámbito das redes e da informática, aínda que das tecnologías, aínda que evidentemente falta moito por andar, e é un ámbito moi cambiante no día a día. Daí temos tamén o nosso proxecto NOS, está axudándonos por medio da IA a crear entornos de voz para o galego en igualdade coas linguas máis grandes do mundo.
4: Con todo, hai unha parte da sociedade que pensa que non é abondo. E digo isto, secretario, porque hai 24 horas neste mesmo programa estaba con nós o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, ou xa hai manifestación en Compostela, e a súa opinión é que non se está a facer o necesario para reverter a situación de perda de falantes de galego. Que podemos decir ao respecto?
5: Bueno, sempre hai quen pensa que non se está a facer o suficiente. Iso sempre foi así, supoño que seguirá sendo. Unha manifestación convocada, igual que nos últimos, creo que 40 anos, ou todos os 17 de maio, hai esa manifestación. Evidentemente, hai moito por facer, hai que facer moito, pero tamén hai que facelo xuntos. Estes os procesos de socialización das políticas lingüísticas e de confluencia dunha sociedade coa súa lingua, coa lingua das características do galego, igual que pode ser o catalán ou pode ser o euskera, o que sí contan tamén moito é a unidade de acción en torno a todo isto. A sociedade percibe perfectamente cando hai división en torno a unha idea, en torno a un traballo, ou cando hai unanimidade. En a lingua, que é a lingua de todos e de todas, porque a lingua temos que falar todos, teñamos ideoloxía que teñamos, vivamos onde vivamos, teñamos, pertenzamos ao estrato social que pertenzamos. A lingua ten que ser de todos, e ten que ser unha obra de todos. Non? Eu tamén defiro moito de que a solución para a lingua sexan as manifestacións, por suposto legítimas, e por suposto que proceden sempre que os seus participantes así o consideren. Pero creo máis na acción, creo máis en na programación, en facer cousas en positivo que cheguen a cada unha das partes da nosa poboación, evidentemente a cada unha delas, na medida en que se pode ou no formato en que sexan receptivas. Non é o mesmo facer unha campaña, pois iso, dirixida á xente hermosa, que dirixida á xente adulta. Non é o mesmo facer unha campaña que queremos que teña efectividade nunha zona rural que nunha zona urbana. E todo iso hai que traballalo, hai que planificalo. E sobre todo, repito, é moi importante estar todos xuntos e xuntas neste proceso. As administracións, por suposto, que temos moita responsabilidade, como a Xunta de Galicia, pero tamén os concellos, as deputacións, todo tipo de organismos. Pero todo o mundo, porque ao final a opción de falar unha lingua ou outra é individual. Quen opta por falar unha lingua ou outra é a persoa, o falante, que nun momento dado da vida ou nun momento dado do seu percurso diario, pois opta por falar nunha lingua ou outra. Isto sabemos que é así. Eu sempre digo que ninguén fala a lingua que lle mandaron falar na escola, ni ninguén fala a lingua que lle manda falar un decreto ou unha lei. Isto non pasa en ninguna parte do mundo. A opción de lingua é persoal e é libre de cada persoa ou de cada colectivo. E aí temos que ir, e aí é onde temos que incidir.
4: Uh-huh. Bueno, xa para rematar, secretario, 17 de maio, hoxe o día das letras galegas, pero o idioma ten que estar vivo todo o ano. Mensaxe para a audiencia de Radio Voz. Para os que falan galego, para os que non o fan, que lle decimos?
5: Pois que se acorden do galego todos os días do ano. Somos un dos poucos países que ten un día festivo para a súa lingua e para a súa literatura. Pero somos tamén unha lingua que está viva, que temos que falar, que temos que recrear, que temos que transmitir a xente moza e optar por ela sempre. Saber que é o tesouro cultural máis grande que creou o povo galego.
4: Con esa mensaxe nos quedamos no seu propio día, neste 17 de maio. Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, moitísimas grazas por atender a chamada de Radio Voz. Mil primaveras máis para o noso idioma.
5: Feliz día das letras galegas a toda a audiencia de Radio Voz.

0: Uxía, musicando a Manuel María, a Fala, oxe, o día do noso idioma, o día das letras galegas. Facemos un mínimo alto, despois duns consellos, recuperamos o noso tempo, o noso espazo de Crónica Negra, sempre o carón do noso amigo colaborador Luis Alamancos. Despois estaremos xa en tempo de psicoloxía coa nosa psicóloga amiga Teresa López Cobo para falar hoxe do impacto psicolóxico das crisis económicas, sanitarias, ambientais, todo isto aquí en Con Outra Voz na sintonía de Radio Voz.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Y ese domingo recuperamos nuestro tiempo de Crónica Negra, como siempre, o canón de Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, Félix, ¿cómo estás?
0: Hoxe un nome propio que vai nos levar ata Colombia, non?
1: Efectivamente, sí, imos falar dun dos maiores asesinos en serie da historia, de Luis Alfredo Garavito, e, bueno, tamén un pouco das circunstancias do país, ¿no? Porque, bueno, evidentemente, unha cousa vai ligada a outra. Estamos falando de que Colombia, na década dos 90, pois era un país que estaba atravesado por varias violencias simultáneas, por unha banda o narcotráfico, por outra banda a guerrilla, por outra dos grupos paramilitares. Eso o que facía pois era xerar tamén desplazamentos masivos e tamén pobreza, ¿no? Entón, pois bueno, as noticias falaban de bombas, de secuestros, de asesinatos selectivos. A sociedade pois acostúmbrase a forza de repetición pois a convivir co sobresalto. Pero bueno, mentras este estrondo público pois ocupaba as portadas dos xornais, os programas de radio, a televisión, pois outra traxedia avanzaba cun ritmo moito máis silencioso. Non se manifestaba en grandes atentados, nin en comunicados de guerra, pero movíase por terminais de autobuses, por prazas de mercado, por camiños de terra, por barrios populares, por povos, estradas secundarias. As víctimas eran nenos pobres, nenos que vendían doces, que buscaban unhas moedas, que se afastaban de casa por necesidade e que podían pasar horas sin que un adulto pois houvese con esa actitude onde estamos, onde estaban. Temos que tener en conta tamén pois a época, non era a época tecnolóxica que vivimos hoxe en día, ¿no? Son nenos que na práctica pois era moi doado facelos desaparecer. En este escenario desplázase Luis Alfredo Garavito Cubillos, que foi convertido co tempo nun dos asesinos en serie máis atroces da historia contemporánea. A cifra de víctimas asociadas a este nome é realmente estremecedora. De feito, foi condenado polo asesinato de 189 nenos e confesou preto de 200. Este individuo morreu en prisión en outubro de 2023, aos 66 anos. Pero, dende logo, se reducimos a súa historia a unha suma de cifras, equivocámonos desde o principio, porque o caso Garavito non é só unha historia de cantidade. Estamos falando dunha historia de método, de oportunidade, de desprotección, de silencio social, de investigación tardía en unha sociedade obrigada a mirar de fronte ante unha pregunta incómoda, que é como poido un só home percorrer tantos lugares durante tantos anos asesinando a nenos vulnerables sin que o país detectase a magnitude do que estaba ocorrendo. E, bueno, convén decilo desde o comenzo, este relato non busca alimentar a mitoloxía do monstruo, non pretende converter a Garavito nunha figura morbosa, fascinante, e tampouco non vamos a pretender, como fixemos sempre nestas crónicas, envolvelo nunha escuridade teatral. O crime real non necesita adornos, o que necesita é precisión, humanidade e memoria. E Garavito foi unha agresor sexual serial, un homicida reiterado e un depredador de menores. Entón, dende logo, a súa responsabilidade moral e indiscutible, pero bueno, temos que entender a verdadeira dimensión do caso, e para iso hai que mirar máis aló da súa biografía individual e preguntarse tamén polo mundo que o rodeaba, pola vulnerabilidade das vítimas, polo funcionamento das institucións, polos modos en que se fragmentaban as denuncias cando os feitos ocurrían en territorios distintos, e pola facilidade coa que unha sociedade, pois, cansa de sufrir, pode deixar de escoitar algúns dores. Garavito, Luis Alfredo Garavito, naceu no 25 de xaneiro de 1957, a súa infancia, segundo múltiples reconstrucción biográficas, porque foi un individuo moi estudiado, estuvo marcada polos malos tratos físicos e por experiencias de abuso sexual. Él mesmo relataría anos despois episodios de violencia temprá. Debemos de tratarlo con rigor, porque ninguna infancia traumática converte de xeito inevitable a unha persoa en asesino, que sería injusto, falso e perigoso soster algo así, porque hai, desgraciadamente, moitas persoas que padecen violencia na súa nenez e, ao final, pois, non xeneran dano a ninguén. Pero, bueno, con todo, en criminoloxía, cando se reconstruye a trayectoria dun delincuente serial, pois estos antecedentes analízanse porque forman parte dunha acumulación de factores de risco, de vínculos afectivos rotos, de aprendizaxe de dominación, tamén de normalización do dano, de tamén desenvolvemento de fantasías agresivas, un déficit enorme de empatía e tamén de consumo de sustancias. En Garavito, todos esos elementos aparecen nunha biografía pois progresivamente desorganizada, que co tempo se orienta cada unha forma de violencia repetitiva, calculada e dirixida contra os máis indefensos. De feito, de adulto, pois Garavito levou unha vida errante, desplazouse por moitos departamentos de Colombia e a súa movilidade, pois, dende logo, non é un detalle secundario, porque foi unha das grandes claves tamén da súa impunidade temporal, porque unha resor que actúa sempre no mesmo barrio, pois deixa un rastro máis compacto. Pero un criminal que cambia de cidade, que alterna plazas, terminais, veredas, municipios, pois dispersa os casos e, dende logo, dificulta a lectura conxunta destes feitos. Numa época con sistemas de información moito menos integrados que os actuais, con fiscalías e corpos de investigación pois sobrecargados pola situación que vivía o país, pois esa dispersión territorial xogou moito a favor do asesino. Cada desaparición podía ser interpretada como unha traxedia particular, cada corpo atopado como un expediente separado. E así foi durante moito tempo, o patrón xeral fixo que permanecese oculto. Garavito non actuaba ao azar, eso temos que telo moi en conta. Unha das primeiras claves criminolóxicas do caso. As súas vítimas respondían a un perfil moi concreto, como vimos, nenos adolescentes, na súa maioría de contornas pobres, con marxes moi reducidas de protección. Moitos estaban na rúa traballando ou buscando algún ingreso, e outros pois se atopaban sós en espacios públicos. Algúns vivían apartados das súas familias ou incluso desplazándose pois forzadamente por necesidade. E bueno, isto nos termos vitimolóxicos dende logo os converte en obxectivos de alta vulnerabilidade e, por suposto, Garavito sabía observar, sabía agacharse, sabía cando un menor podía seguilo, incluso, pois bueno, él sabía que un agasallo, unha moeda, unha gaseosa incluso, unha promesa de traballo, pois bueno, facía que o menor pois rompera esa barreira inicial de desconfianza. Él facíase pasar por vendedor ambulante, por esmoleiro, a veces por religioso, a veces por home enfermo, por alguén que necesitaba axuda. Bueno, a veces utilizaba disfraces sociais moi simples, o sea, non precisaba grandes teatralizaciones, senón pois unha forma cotidiar de parecer inofensivo. Eso é outra cousa que nos enseña este caso, ¿no? Que é que cando o depredador non sempre se presenta como unha ameaza visible, preséntase moitas veces como alguén vulnerable, eso que fai pois é inspirar compaixón na víctima, como intentar axudar a alguén pois que o necesita. Garavito comprendeu rapidamente que para chegarse a un neno pobre numa rúa transitada non necesitaba parecer poderoso, resultaba moito máis útil parecer débil, amable ou necesitado. Nese investimento de papel, dende logo, estaba unha gran parte da súa eficacia criminal. O que veo despois pertence á zona máis dolorosa do caso. Bueno, dende logo, pois, debemos relatarlo co respeto que merece, porque o modus operandi de Garavito era captar os menores, afastaros cada lugares apartados, arredilos sexualmente, despois asesinalos. Esta repetición do patrón ao longo dos anos evidencia claramente unha dinámica serial estable. Non estamos falando de arrebatos illados, sino de unha conducta recorrente que se reorganiza, adáptase tamén a circunstancias e manténse no tempo. Neste caso, o número de víctimas, a extensión xeográfica e a persistencia do método mostraba o agresor que tamén aprendía da experiencia, que detectaba oportunidades e que explotaba ao máximo todo o seu contorno. Incluso, el adaptábase con moitísima facilidade o medio, ¿no? Este caso nos obriga a reflexionar sobre a impunidade que teñen moitas veces este tipo de criminais, porque neste caso non estamos falando dunha intelixencia extraordinaria, senón dunha desprotección extraordinaria das víctimas, ¿no? Que este é o núcleo central da historia de Garavito, ¿no? Cando se falaba da besta, do peor asesino serial, do monstro de Xénova, que foi o seu lugar de nacemento, pois corremos o risco moitas veces de consolidar, eso pasa moito en criminoloxía, unha narrativa centrada no verdugo. Realmente a magnitude deste caso, atrevería a decir a magnitude moral deste caso, pois é a enorme desprotección que tuvieron as víctimas, ¿no? Porque durante anos Estamos falando de que as desaparicións, os cadáveres que foron aparecendo en varios puntos do país, pois realmente non se foi capaz de establecer un patrón común. Se parece que o horror estaba tan expandido na sociedade, pois bueno, que realmente había unha enorme insensibilidade, ¿no? Sí que foi xa a partir de certos patróns conductuais xa cando xa chegou un momento en que as autoridades pois poderon atar cabos, xa plantexar unha hipótesis investigativa pois capaz de conectar todas as pezas que iban aparecendo. Eso supuso que Garavito fora detido en abril de 1999, inicialmente por un intento de agresión contra un menor, pero bueno, esta captura abriu unha porta inesperada, porque a partir de entón, despois de ser interrogado por investigacións, investigadores especialistas en delincuencia serial e fiscais, pois empezou a confesar. En outubro dese mesmo ano recoñeceu múltiples asesinatos e axudou a situar os restos das víctimas. Isto, dende logo, que fixo que o país pois quedara conmocionado, quedou en shock. Estamos falando de que a magnitude de este caso pues resultaba casi imposible de procesar emocionalmente. Falar de preto de 200 nenos asesinados por unha súa persoa pues non era só enfrentarse a un criminal excepcionalmente prolífico, era tamén enfrentarse a un fracaso colectivo, ¿no? Como digo, as confesións de Garavito foron decisivas, pero non debe interpretarse isto como unha forma de redención. Él colaborou, si, colaborou ca justicia, esa colaboración permitiu establecer crimes que de outro xeito pois quedarían impunes, pero, desde logo, colaborar non borra o daño, tampouco reduce a atrocidade moral de estos feitos. Nos grandes casos seriais, ás veces, o propio agresor convírtese en fonte principal de información, porque tamén van a gloria, se hasta certo punto, do todo o que fixo, ¿no? Esta confesión serviu a xustiza, indudablemente o proceso xudicial, durante o proceso xudicial a sociedade colombiana recibiu moita información, como comentábamos ao principio, da personalidade de Garavito. Se fixeron múltiples entrevistas, audiencias, reconstruccións. En algúns momentos tratou de presentarse como arrepentido, noutros pois falaba da súa infancia desgraciada, dos seus impulsos, de supostas tamén transformacións religiosas posteriores, que iso tamén é moi propio de este tipo de suxetos, ¿no? Todo iso forma parte do material documental do caso, pero bueno, debemos interpretarlo con moita distancia, porque os arresois seriais son altamente manipuladores, suelen simular culpa e todo que realmente pois lle beneficie no caso, ¿no? Neste caso, ademais, pois o tema de haber confesado, pois indudablemente o que fixo é que fora condeado pois a moitos anos de cárcel, ¿no? Que ao final tamén hubo incluso un debate na sociedade colombiana de realmente hasta que punto este individuo pues podía pagar por los feitos, ¿no? Porque bueno, os tribunais impuxeron condenas dunha magnitude extraordinaria, pero de feito as penas acumuladas chegaron a superar os 1.800 anos de prisión, pero claro, a legislación colombiana, como pasa en moitos países do mundo, establecía unhos límites efectivos de cumprimento moito menores, ¿no? Este contraste entre a pena simbólica e a pena real xerou, como comentábamos, pois unha indignación social, porque claro, como expresar judicialmente un dano que parece que non cabe en ninguna escala humana, ¿no? Como representar mediante anos de cárcel o asesinato reiterado de tantos nenos, ¿no? Dende logo, o dereito penal necesita traducir a atrocidade a categorías normativas, pero bueno, hai casos como estos en que calquer cifra resulta insuficiente. O de Garavito, dende logo, é un deles, ¿no? Anos despois, a posibilidade de que poidese acceder a beneficios penais ou a unha saída anticipada, pois provocou, dende logo, un gran revuelo, tanto político como social. Pero bueno, en 2021, cando se debatía a eventualidade dunha liberación, cando hubo unha enorme reacción pública polo semellante historial criminal deste individuo, pois fixo que non saíra á rúa, perseguiu o encarcelado e ao final pois morreu o 12 de outubro de 2023 nun hospital penitenciario. E bueno, pois esta morte deste monstruo, deste asesino de nenos, pechou dende logo esta reflexión que había na rúa sobre se realmente podía ou non beneficiarse de beneficios penitenciarios, valga a redundancia. Isto obtuvemos estes debates, os tuvemos tamén en España, ca famosa prisión permanente revisable, se realmente pois algún tipo de crímenes, ¿no?, pola súa especial relevancia, ¿no?, pola alarma social que xeneran, bueno, pois se realmente hai delincuentes pois que non deben de sair a rúa, polo menos nunha temporada longa, ¿no? Bueno, pois ao final o Tribunal Constitucional pois considerou que a prisión permanente revisable en España pois que estaba asustada a dereito.
0: A historia de Luis Alfredo Garavito, a historia da bestia, un asesino en serie en Colombia, pois realmente salvaxe, que nos deixou pues con papel de caliña, amigo Luis.
1: Sí, que realmente estamos falando de un caso moi bestia, coloquialmente falando, porque é unha auténtica salvaxada, de 190 nenos asesinados, e sobre todo ca total impunidade, ¿no?, ca que se movía este individuo, que estamos falando que non era ningún lumbreras, realmente lo que aproveitaba pois era a situación de enorme vulnerabilidade, ¿no?, uh-huh, de estos nenos, ao final pois abusaba deles e os asesinaba, ¿no? Tampouco había dentro das forzas de seguridade tamén co problema que do narcotráfico, co problema da prácticamente da guerra civil que vivía en Colombia, pois bueno, o que fixo é que non se destinaran suficientes efectivos e despois tampouco se chegara a hilar o patrón, ¿no? Porque bueno, de eso xa falamos noutras veces. Os asesinos en serie teñen un patrón característico, teñen o que se chama unha firma, que ao final esa asignatura é o que realmente revela que estamos ante un caso similar, ¿no? Vema ser a marca que deixa o asesino na escena, ¿no? Bueno, neste caso, pues tampouco se estudiou adecuadamente, e bueno, foi gracias a que ao final pois foi detido, ¿no? Por ese intento de abuso a un menor, donde se empezou a tirar do fío, ao final él tamén foi confesando os crimes.
0: Y aquí deixamos, dentro de un par de semanas abriremos este tempo de Crónica Negra, farémolo con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, grazas, ata entón.
1: Grazas a vos, Félix. Chao, chao.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.

0: 11 da mañá, 32 minutos. Seguimos neste con outra voz de Radio Voz de 17 de maio, Día das Letras Galegas. A banda da Loba presentou un tema a Merlín, un single inspirado precisamente en Begoña Caamaño, no seu universo literario que creou na súa novela Morgana en Esmelle. Nos minutiños poderemos saudar a Marcela Porto, unha das componentes da banda da Loba, en concreto da batería, ou baterista, deste grupo. Ademais, ás 12, como cada domingo, chegará o señor Fernando de Mondoñedo co seu bo sentido do humor na reviravolta. Despois estaremos en Compostela, o Hotel Puerta del Camino, vai a coller o vindeiro domingo, a Quinta Feira Galicia Sen Glute, que organiza a Asociación de Celíacos de Galicia, a súa presidenta Gloria Bernárdez tamén estará connosco. Nesta xornada recuperamos o noso tempo de Como Canse Gatos, ese espacio para as nosas mascotas, o carón do noso veterinario amigo de cabeceira, Juan Luis Amor. Será antes de saudar, como cada domingo, a Agustín Vázquez, nas nosas voces viaxeiras. E xa na cuarta e definitiva hora do noso programa, o palco, como sempre, convidando a que suban bandas, corais, no caso de hoxe, a Coral Polifónica Escola de Música Samoiro da Pobra do Brollón. En tempo gastronómico do Furancho, falaremos do 10º Viño Tapeo de Quereño, que se celebra o vindeiro sábado nesta parroquia do concello ourensá de Rubián. E tamén poderemos falar con Alberto Maceiras, membro de Encrucillada, o grupo de Ferrol Terra, está a celebrar o seu 10º aniversario e ademais hoxe actuarán nas Letras Galegas de Valdoviño. Un par de consellos antes de saudar a Marcela Porto da Banda da Loba.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.

0: Cousas do directo. Oye, batería ou baterista, como che gusta máis?
1: Bueno, baterista, percusionista, porque a verdade teño a sorte de ter un instrumento que é moi versátil, entón tanto podes tocar un como moitos instrumentos a vez. Así que quedamos con percusionista, se queres.
0: Vale, bueno, bateristas, percusionistas, eso de xente con moita coordinación, non? Non sei se isto despois na vida real tamén se eleva así, Marcela.
1: Sí, home, un pouquiño, sí, supoño que a fin de contas cando adestras esas destrezas para tocar un instrumento, pois no resto da vida, pois tamén se ven reflexadas, pero bueno, a verdade é que calquer instrumento eu creo que te aporta moitísimas cousas a nivel motórico e a nivel sobre todo mental no teu día a día.
0: Como surde a idea desta canción, deste tema en memoria de Begoña Caamaño, Marcela?
1: Pois nada, na Banda da Loba, quen nos coñeza xa sabe que para nosa literatura galega é super importante, foi sempre como un eixe vertebrador nos nosos procesos compositivos. Entón, un ano que por fin homenaxean a outra muller, como xa tivéramos feito con Xela Arias, con María Victoria Moreno, con bueno, tantas outras escritoras e tamén escritores que foron homenaxeados, pois non queríamos perder a oportunidade de facer un tema baseado nas novelas de Begoña, que a todas nos gustan un montón, e sobre todo porque é unha figura, Begoña, fundamental no feminismo, fundamental no que, bueno, foi a nosa historia máis recente, xa que, bueno, pois foi unha perda moi grande, moi recente. Entón quixemos sumarnos a esta celebración, non só ca canción, senón tamén facendo pois un videoclip para que chegue a todos lados a súa novela, a mensaxe que transmite Morgana en Esmelle, e tamén aos centros educativos, por suposto.
0: Escritores, escritoras galegas musicados, pois hai infinidade, ademais con resultados dende hai moitos anos realmente brillantes. Pero claro, no caso de Begoña, ela non escribiu poesía, polo que tedes que facer unha canción baseada nunha novela. Máis complicado.
1: Digamos que o reto é diferente, porque abórdalo doutro xeito. Si que cando musicamos a Rosalía ou por exemplo a Xela Arias, claro, baseaste neses versos que igual, pois claro, vas collendo a letra e facendo o noso Tetris particular para a canción. Pero cando son novelas é tamén un proceso moi interesante, porque buscas a mensaxe, saber que querían transmitir, tamén buscas palabras literais da novela e frases no tema que veñen da novela escritas tal cual. Entón, é como outro proceso diferente, pero para nós parecenos igual de enriquecedor, sobre todo porque consiste en facer unha melodía pegañenta para facer chegar toda esta importancia, toda esta información e estas reflexións que ten a literatura galega, para que sexa accesible nunha sola escoita e que cada un, pois aí, empece a darlle a cabeza, digamos. Tamén foi retante cando fixéramos a Anagnoris de María Victoria Moreno, pero tamén resultan super ben estes temas que son baseados en novelas.
0: A misión, objetivo tamén era pues presentarlle digamos ese universo literario a audiencia a través da canción. Que vos din? Que vos dixeron? Está conseguido ese reto, Marcela?
1: Sí, eu creo que aparte neste caso que é como bueno, darlle a volta a historia, Begoña nas súas novelas trataba de reconstruir os personaxes clásicos que, pues, por exemplo, todas esas mulleres que eran malvadas, pues, ao contrario, explicaba nas novelas que realmente eran mulleres que buscaban a sororidade, que defendían o feminismo, que defendían a liberdade. E eu creo que eso, cando escoitas o tema, que se te fijas un pouco na letra e tal, a xente está lle chegando esa mensaxe sen necesidade de ler a novela, ainda que evidentemente a todos os nosos ointes recomendamos que lean as novelas porque é moi interesante como Begoña plantexa isto e como a súa visión, digamos, dos mitos clásicos está elevada totalmente á actualidade. Aparte, bueno, xusto no caso de Morgana en Esmelle, tamén nos pareceu moi interesante porque actualmente hai conflictos bélicos, hai moitísimos problemas a nivel social que poden tamén... está baseado en Grecia, Morgana en Esmelle, bueno, no povo de Esmelle, no rei Arturo, pero agora mesmo hai moitas cousas que se nos paramos a reflexionar pois non están tan lonxe desta realidade. Creo que esa dualidade queda transmitida no tema ou polo menos a xente así non lo está facendo saber.
0: Bueno, estaba recordando que hai novelas célebres, xa lonxe da literatura galega que deron pé a cancións magníficas, 1984 de George Orwell o Estranxeiro de Camus, neste caso cunha canción de The Cure, pois tamén que recollía ese espírito escuro, non, desa obra. Hai que tallar perfectamente esas mensaxes, polo que só resta

0: decir vos parabéns, Marcela. Bueno, na primeira hora do noso programa, hoxe estaba con nós primeiro Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, despois Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística. Aos dous eu lles preguntaba por que ese contraste dunha presenza moi rica do galego nas artes, nomeadamente na música, pero despois escasa no día a día nas urbes. O teu entender, que está a pasar? Por que tan sinxelo escoitar a grupos que están a triunfar, como a banda da Andaloba, co galego, pero despois ese mesmo idioma non este conquistando as bocas da xente moza, que é a mesma que vos escoita a vos, ou a Tanxogueiras, ou a Denín Jures?
1: A verdade é que, bueno, é un conflicto moi grande, e a verdade é que eu creo que hai un problema realmente a nivel social, de que, non sei, debemos de seguir pensando que o galego é menos. Por sorte, a música, a literatura, as artes, eu creo que están facendo un traballo increíble a nivel social para dignificar, digamos, facerlle entender as nosas, a xente máis nova, que o galego mola, vamos a dicilo así. Pero eu creo que aínda temos aí uns medos arraigados, que, por exemplo, nas escolas notase moitísimo, que ás veces basta con que un neno fale en outro, bueno, en castelán, para que todos se sumen a él, non sei, por medo a eles, igual que teñen unha familia galego falantes, pois no cole cambian, sabes, ou na rúa cambian. E eu creo que moitas veces pois un complexo que está como aí un pouco adquirido, pero que por sorte, eu quero pensar, na banda da Loba queremos ser positivas, aínda que queda moito traballo por facer, eu creo que sí que a música, o que dicías, o fenómeno Tanxogueiras, Denín Jures, todos estes grupos que estamos traballando moito en prol do galego, creo que isto sí que agora hai un boom bastante grande que espero que quede a nivel social e que os cativos de hoxe non teñan ese medo futuro de seguir falando na nosa lingua, de coidala e, sobre todo, de defendela, porque estivo moitos anos, e sigue en perigo, e eu creo que é un patrimonio, bueno, inmaterial fundamental que nos define como galegos realmente.
0: Ajá. Bueno, como se presenta a tempada? Eu vou dicir primavera-verán, miro para fora da ventá de primavera, é casi un espellismo, pero en fin, xa nos dicían Meteo Galicia que vai mellorar o tempo, de feito a vindeira a fin de semana, xa será máis ben veraniega. Como se vos presenta a tempada? Na banda da Loba, de contratacións, presencia en festivais, como está esa xenda, Marcela?
1: Pois ben, a xenda témola bastante apretada, porque aparte o ano que ven, bueno, podemos dicir que van pasar bastantes cousas. Entón, sí que temos concertos, que todo o mundo este atento aí ás nosas redes sociais, a fin de contas vamos aí avisando de todo o que vais saindo e donde vamos a estar tocando, noso último traballo, que é lo mismo, pero estamos facendo moito traballo de fondo agora mesmo, é o que podo dicir, que estamos xa preparando un 2027 para, bueno, para tratar de sorprender, para buscar aí conectar outra vez aínda máis con o noso público, e que estamos moi ilusionadas, a verdade. Aparte, xusto neste Morgan en Esmelle, neste tema de Begoña Camaño a Merlín, volve Inés, que volveu a estar no proceso compositivo, que, bueno, foi unha das lobas que tivo que abandonar o barco e xa se volve sumar. Entón, digamos que o 2027 vai vir cargadinho.
0: Bueno, moi ben. Que recuncho ocupa a banda da Loba no actual panorama? Eu sempre pensei que si unha canción, un single que se decía antes, de FM, esa canción típica de radio de FM que encaixa perfectamente, porque doada de escoitar, porque conquista a primeira escoita deste panorama galego, eu escollería Fábrica da Luz de a banda da Loba. Pareceme que é o prototipo de canción perfecta, non? Non sei se pensades vos que vos define ben esa canción e calio o recuncho que a banda da Loba ocupa, non, neste actual panorama galego. Marcela.
1: Bueno, Fábrica de Luz para nós sí que é un tema o que lle temos tanto cariño, porque foi un disco que se titulaba así, Fábrica de Luz, que nos trouxe moitísimas alegrías, pero que xusto saliu en pandemia, xusto dous meses antes de que nos encerraran en casa. Convertiuse en un himno nos balcóns, foi unha canción que eu creo que deu moito calor á xente. Entón, eu quero pensar que a banda da Loba no panorama galego ocupa ese recuncho onde se necesitas un tema lento co que, bueno, sentirte pois máis, digamos, máis profunda, atopas na banda da Loba ese tema. Tamén se necesitas un para bailar e para desafogar, tamén o atopas. Tamén se queres pois coñecer literatura, se queres coñecer obra de poetas e de escritores, a banda da Loba está aí. Entón, eu creo que, bueno, o que buscábamos dende o comezo, porque xa casi imos facer 10 anos, e que era sacar a literatura do sillón dos lectores e das lectoras, que era facer melodías pegañentas para que a xente simplemente vivise a música e logo pois afondara máis. Eu creo que, bueno, podemos dicir con moito orgullo que eu creo que está conseguido. Entón, con ese anaquiño na música galega, nos xa, bueno, estamos máis que felices.
0: Que o galego para ti é unha pregunta que fai hoxe a voz de Galicia, que ya traslada a moitos galegos e galegas, bueno, que destacan en distintos eidos. Que o galego para Marcela Porto?
1: Pues para min é identidade, penso, porque eu penso en galego, sinto en galego, falo en galego, é como o vehículo no que máis recoñecida me sento a mí mesma, porque se en algún momento pues, teño que falar noutro idioma ou o que sexa, xa non é igual. Entón, para min é un pouco como eu me recoñezo a mí mesma neste idioma, porque eso, é o xeito no que penso e tamén no que me define. Moitas veces teñenos dito a Banda da Loba que, bueno, que por que non nos animábamos tamén a facer temas pues, en castelán ou en inglés, e a verdade é que era algo que tiñamos moi claro, porque a ninguna das lobas nos definiría facelo noutro tema, non sería un tema noso, vamos a dicilo. Entón, para noso galego, creo que é iso, un anaco de nos realmente.
0: Moi ben explicado. Pois nada, só resta agora escoitar enteira esa canción, a Merlín, ese novo tema da Banda da Loba, inspirado en Begoña Camaño. Marcela Porto, baterista, percusionista, moitísimas grazas por estes minutos para a audiencia de Radio Voz.
1: Moitísimas grazas a vos por chamar e a disfrutar todo o mundo de Merlín e deste día das nosas letras.

6 minutos nos separan do mediodía entre de actualizar o capítulo de sucesos. Un varón falece despois de saírse da vía co seu vehículo en Boiro. Unha vez liberado, tras quedar atrapado no interior do vehículo, os profesionais sanitarios nada puderon facer por salvarlle a vida. Pasados 10 minutos das 6:30 desta pasada madrugada, un particular informaba o 112 deste accidente. O alertador relataba que vira dende a súa casa un coche saírse da vía na C305 no kilómetro 25, altura do número 153 da rúa principal en Boiro. Tras achegarse ata o punto, contactou de novo co 112, explicou que no interior do vehículo había un home que asemellaba estar ferido de gravidade que o coche chocara contra unha árbore nun terraplén que ao mesmo tempo o suxeitaba para non caer ao río. Os xistores de emerxencias avisaron o persoal do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, Bombeiros de Boiro, de Ribeira, a Garda Civil de Tráfico, os efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade e tamén o persoal de mantemento da vía. Nada máis chegar ao lugar, os bombeiros de Boiro escarceraron e confirmaron o falecemento do único ocupante deste vehículo. Un fatal accidente que se producía sobre as 6:30 desta mesma mañá en Boiro con ese saldo dunha persoa finada. En Santiago, outro condutor, pero neste caso ferido. Sobre as 10:15 da pasada noite, o 112 tiña constancia de outro accidente en Compostela no que o condutor dun vehículo resultou ferido. Segundo o relato do particular que chamaba o 112 para informar do accidente, tratouse dun vehículo que cando circulaba pola avenida de Lugo, a altura do número 155, saíase da vía e batía contra outro coche e un camión que estaban estacionados. Ademais, o alertador engadía que tirara unha árbore que caera sobre outro coche. Ata lugar desplazábanse persoal do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, bombeiros da cidade e os axentes da Policía Local. Finalmente, no punto, os profesionais sanitarios confirmaron que só era unha persoa a que resultara ferida. Neste día das letras galegas, pois temos tamén o placer de poder escoitar unha canción publicada hai horas. Lucía Pérez volve a sorprender cun lanzamento que conecta directamente coas súas raíces. A artista do Incio presenta unha interpretación acústica de Lela, unha das composicións máis senlleiras do patrimonio musical galego, con letra de Castelao e música de Rosendo Mato Hermida, creada originalmente para a obra teatral Os bellos non deben namorarse, e que soa deste xeito. Lucía Pérez.

0: E como cada domingo abrimos este tempo, da reviravolta, distendido, con vos sentido de humor que nos trae cada semana el señor Fernando de Mondoñedo, Sintileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día, muy bien, muy bien.
0: ¿Cómo aquí vive usted? Eso mismo, iba a decir, ¿cómo está a vivir nunha cidade cargada de grandes plumas? Pois, por exemplo, Leiras Pulpeiro, por exemplo, Álvaro Cunqueiro, en fin, unha vila con tanta historia e con tanta cultura, pois merece tamén un recuncho para esta xornada, non?
1: Sí, hoxe é un día grande, igual que cando é o día dos músicos, porque tamén temos grandes músicos, Mondoñedo é, eu creo que exportou arte por todos lados.
0: Pois sí, exporta tamén bo sentido de humor. E imos, como cada semana, analizar pues, algunhas novas que chegan a nosa redacción ou que atopamos e que nos fan deixar boquiabertos, non? Por exemplo, unha radio, esta non sei se nos deixa boquiabertos ou nos trae bons recordos, en fin, fainos reflexionar, porque unha radio creada con inteligencia artificial funciona como máquina do tempo para ter bons recordos adultos e maiores, Que lle pareceu a vostede esta idea? Porque vostede tamén foi moi radiofónico, non? Cando era novo.
1: Home, a verdade é que sí. O que pasa é que o de ir... A ver, reconozco que me gusta recordar cousas e tal, pero non de maneira melancólica. Quero dicir, non sempre o pasado é mellor, que agora está moito... Oh, que antes é que o de antes, o de non sei... A ver, era diferente. Agora non digo nin mellor nin peor. Que se pasaba mellor, había máis contacto humano, máis... Sí, eu recoñezo que agora, pois eso, andamos ben ves, faz as cousas con inteligencia artificial. Pero a mí gustame...
0: Sí, porque
1: gustame
0: a natural anda escasa, ¿eh?
1: Sí, anda escasinha, últimamente. Bueno. Subiu como as huevos,
0: sí,
1: yo aceite.
0: Sí, sí.
1: Pero quero dicir que a mí gustame, está moi ben a idea. A idea está ben, que bueno, supoño que terás que meter datos e despois... actuará en consecuencia, ou a saber, porque a mí algo que me fastidia agora é que estamos regalando as nosas historias. Está moi ben, seguro que esa radio che recorda cousas, pero a veces está acumulando eses teus datos. Que quero dicir que, non sei, non me acaba de convencer.
0: As famosas cookies, non?
1: Exacto, sí, cookies que eu pensei que eran galletas de chocolate, mira.
0: Sí, ao final, saber todo de nós, darlle información e que despois negocien, que, non? Cos nosos gustos e cos nosos intereses, vaya.
1: Que ao final, igual, se fóramos inteligentes de verdad, tamén lle vendíamos os datos que queríamos. Pero non é o caso.
0: Hai un dito que di que cando algo é de balde o que se vende, é ti, non?
1: Sí, sí. O barato... Alargue caro.
0: Sempre foi.
1: Pero bueno.
0: Bueno, pues isto pasa en Japón. Como era a radio que vostede escoitaba ou lembra dos seus tempos mozos?
1: Mira, eu lembro dos meus tempos mozos, lembro a miña avoa escoitando aquelas, bueno, notas que chamaban ou necrolóxicas. Sempre me acordarei de eso, a unha do mediodía escoitar a ver quen morrera.
0: Sí, sí. Un servidor que ten leído moitas esquelas na radio, hai xa anos. Debo confesar, e vou non facer, de que aprendí moitísima xeografía comarcal gracias ás esquelas, porque...
1: Ai, claro.
0: Despois da esquela viña o percorrido dos autobuses.
1: Dos autobuses, eso era.
0: Eu despois iba polo sitio, anda, mira, onde é Valado, anda, mira, onde é... que coñecía, sí, sí. De ler a esquela. A mí servime para aprender moita xeografía. Non o digo de broma, non o digo de broma.
1: No. Pero eran as excursións da época tamén. Eu lembro, ya reunións. Moitas das reunións. Ahora, como a xente non vai tanto aos enterros e a esas celebracións, pues, xuntámonos para facer comidas e outras cousas. Pero antes o autobús do enterro era patio de recreo.
0: Sí, sí. E aqueles programas nos que se dedicaban cancións, en realidad sigue existindo,
1: eso.
0: A vostede gustaba,
1: sí.
0: Mandaba vostede saúdos ás pícaras,
1: Bueno, ás veces en clave.
0: Sí, non codificados.
1: Codificados, porque sí. Claro.
0: Si sí, recordan un deses programas que era usual escoitar. Una Piscis de Ponte de Eume saúda O chico da cazadora vaquera de non sei que e tal. Sí, era algo curioso de escutar. Que tempos. Bueno, pues nada, esto en Xapón, esa aplicación para que teñamos unha radio cos nosos recordos. Bueno, máis asuntos que temos que abordar, máis novas desas que nos encantan. Esta xa non é tan amable, porque estamos a falar de fotos con filtros en redes sociais que retrasan a localización dunha muller desaparecida en México. Claro, alguén explicarase ou preguntarase como é isto e tal. Si un, cando publica as súas fotos, pois as trata tanto que despois non se parece en nada a un mesmo, cando queremos usar unha imaxe nosa para algo importante, pues resulta que temos un problema, non?
1: Eso é, para min, os primeiros e as primeiras que empezaron a usar eso dos retoques nas fotos foron os políticos.
0: Ah, sí, sí. Siguen non facendo, eh?
1: Eu penso que sí, porque lembro aqueles carteles, aquelas cartazas nas que salían grandes políticos que dices ti, pero estes nunca se fan maiores, coa mesma imaxe que 20 anos antes. Quero dicir, que pasa que eso, a pobre rapaza desapareceu, puxéronse a buscar información da rapaza nas redes e, claro, buscaban a todos menos a propia rapaza. Pero bueno, eso vai estar a orde do día dentro de pouco, porque ti ben ves, miras as redes sociales e todo o mundo é guapo, sí, vas pola rúa.
0: Sí. Bueno, eu recordo cando
1: a xente normal,
0: antes das aplicacións para ligar, había nos periódicos seccións de contactos, non? Sí, onde a xente se anunciaba, a xente vendíase a un mesmo, non? E unha vez a mí teño que reconhecer que gustábame esa sección porque facíame moita gracia, non? A ver que os escribía a xente. E unha vez vi un anuncio de ponía alto, rubio, ollos azules, universitario, busca, e dixe, con todos esos credenciais e tens que buscar aquí no periódico. Algo falla, o sea, algo falla.
1: Sí. Exactamente. Sí, eu penso que sí. Pero bueno, ahora ben ves que en todas as redes sociais a xente está sempre tamén normal, porque se falamos mal do burro, ver que no vende. Quero dicir, é como na feira, ti levabas o animal, si non era moi guapo, hasta quedaba no remolque, falabas sí, dele. Sí, sí.
0: Hai un dito que, e é verdade, un non é tan feo como sae na foto do DNI, nin tan guapo como a que pon no Facebook, non? Claro. Vemos que hai un término medio, non?
1: Hai un término medio, sí. Pero bueno, hai que ter cuidado, se un día desaparecemos, ter polo menos algunha que sea algo real.
0: Eso, que non este moi retocada, porque senón despois tardarán en atoparnos. Bueno, máis cousas. Un xogador en Polymarket sospeitoso de manipular unha estación do tempo para gañar unha aposta. Teño que recoñecer que así, con este titular, eu non entendía que sucedía. Pero bueno, vou desenrolar a nova. Isto sucedeu en Francia. O Servizo Meteorolóxico Nacional do país veciño, Meteo France, denunciou ante a policía do aeroporto Charles de Gaulle a posible manipulación física dos seus sensores de temperatura para alterar os resultados de apostas nunha plataforma Polymarket. O sea, que o organismo detectou rexistros térmicos anómalas durante varias xornadas de abril que permitiron a usuarios anónimos obter ganancias superiores a $280,000. Isto é o máximo. A xente o que inventa, eh?
1: Sí, sí. Eu cando lín a nova, o primeiro que me sorprendeu é que podas apostar polo tempo que vai facer.
0: En Galicia, tampouco creo que gañen moito, non?
1: Claro, igual aquí xa non deixa.
0: Non, aquí non.
1: Pero quero dicir, eso xa me sorprendeu de primeiras. Que haxa xente que se entreteña apostando polo tempo que vai facer.
0: Sí, sí.
1: E despois, que teñas a pouca delicadeza de ir manipular, porque despois, bueno, nun vídeo tamén feito por a inteligencia artificial, vese como se supón que unha persoa chegaba ali e cantaba o termómetro da estación. Eu de verdade, a xente ten...
0: Bueno.
1: Pero bueno, se ganou 280,000 euros ou dólares, imagínate.
0: Claro, eu tampouco podo falar moito, porque estaba lembrando cando vostede falaba do termómetro. Vou non decir agora, porque xa pasaron moitos anos.
1: Sí, cando eras pequeno.
0: Xa, sí, efectivamente, isto xa, como se di... Xa, bueno, non me saía ahora.
1: Estaba todo inventado.
0: Prescribiu, vamos, sí, esa é a palabra. Isto xa prescribiu. Eu recordo cando era pequeno e non teña moitas ganas de ir a clase e dicía, mamá, estou mal. A miña mãe, con toda a boa intención, pobriña, mirábame a febre cun termómetro, pero ela iba, se iba, que facía? Pues,
1: arrímalo á lámpara.
0: A lámpara, efectivamente. Oh, tampouco subía moito, porque, a ver, non o vou poñer a 40, que isto tampouco. Pero bueno, ata 38 ou así sí que subía, non? E claro, pues, ao final non iba a clase. A ver, non o facía todos os días, pero unha vez que outra sei. O sea que non era eu moi original, vostedes tamén.
1: Na, a min pasábame tamén, sí. Eso, eu penso que...
0: Eu pensando que, era un crack.
1: Esos pequenos trucos. Eu penso que os empregábamos todos. Sí,
0: cosas, eh?
1: Sí, sempre houve así. Ou arrimarte o radiador. Plas. Que pasa? Que acababan te pillando o día que marcaba 44, claro.
0: Había que baixar, eu baixaba, porque claro, subía moito e dixía, no, isto tampouco é creíble. Hai que facer unha así, unha cousa moderada, non? Para que claro. Sexa creíble. Bueno, bueno.
1: Sí, sí. En fin. No, pero tache todo inventado. Sí, agora, sí. Daquela ao final era por perder un día de clase, pero agora veixo que a xente anda aí, cuidado, eh.
0: Que alguén que escoitou agora esta nova, lembraría pues, o que sucedeu con Gerard Piqué hai pouco, que foi, creo que condeado, non? Por información privilexiada á hora dunha inversión, claro. Non?
1: No, claro, ti se apostas e tes o outro ali como mechero, pois claro.
0: Bueno, sí,
1: é máis fácil ganar.
0: Muy ben. Pero bueno, señor Fernando, aquí oímos deixar por hoxe. Siga gozando deste día das letras galegas en galego. Vámonos a vender a semana aquí en Con Outra Voz, parécelle.
1: Perfecto. Oímonos, escoitámonos. Pa semana que ven todos e todas.

0: Seguimos en Con Otra Voz, en Radio Voz, en este 17 de mayo, 12 de mediodía, 13 minutos. Hotel Puerta del Camino de Santiago a Cullera, o Vindeiro Domingo, o Vintecatro, a Quinta Feira, Galicia, sen glute. Organiza a Asociación de Celíacos de Galicia, que preside a nosa convidada Gloria Bernárdez. Gloria, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Muy ben. Cales son os objetivos desta feira?
1: Pois seguimos un poquinho co, sobre todo co objetivo principal, que é dar a coñecer a gran gastronomía que temos en Galicia, e os obradoiros, e os grandes talleres artesanais que temos en Galicia, que están elaborando sen glute, e pensando en todo ese colectivo celíaco tan amplo que temos na nosa comunidade.
0: Ajá. Bueno, como foi evolucionando o evento ata chegar a esta edición?
1: Ui, pois estamos, a verdade é que estamos moi contentos. É unha edición como moi especial, non? Ao final estamos xa na quinta edición, digamos que sea un evento como consolidado, é un evento que deu unha transformación bastante grande, porque, bueno, desde a asociación estábamos a facer pois outro tipo de eventos, pero non feiras abertas a todo o público. Cando demos ese paso de facer esa primeira feira, pois foi un pouco en plan de, bueno, a ver que sae daqui. Non, a ver que vamos a probar, non, vamos a probar, en vez de quedar todos os socios para comer ou demais, pois vamos a probar que hai aquí. E a verdade, están dando moi bo resultado. Este ano, ademais, pois contamos con obradoiros que nunca viñeran anteriormente á feira, algo pois que tamén nos gusta moito, decir que a persoa que veña, que houvese vido outros anos, pois non descubra sempre o mesmo. É dicir, que non vexa sempre que están os mesmos obradoiros, que están as mesmas tendas, que ten as mesmas actividades, senón que o que vai a pasar é, pois, que descubran cousiñas novas, que descubran cousas novas.
0: Bueno, ademais deses obradoiros, cales serían as principais novidades desta edición, Gloria?
1: Pois contamos con música, animación, contamos con show cookings, vamos a ter moita variedade, é dicir, empezamos ás 11 da mañá, acabamos ás 6 da tarde, e vamos a estar todo o día pois con actividades. É dicir, temos a presentación de dous libros, un de receitas dunha gran cociñeira do Lar de Pereiras, en este caso, que nos vai a presentar o seu libro de receitas. Despois temos a presentación dun conto infantil, Vera e o mundo sen glute, que tamén está elaborado por unha socia. Temos presentacións de varios alimentos que van a estar presentes na feira. Temos música, temos sorteos, temos un menú para degustar aí a mediodía, un pouquiño de todo.
0: Uh-huh. A sociedade galega está máis concienciada coa enfermedade celíaca que hai uns anos, e nese sentido, que papel pode xogar un evento como este na visibilización da mesma?
1: Pois nos creemos que sí que o xoga, é dicir, ao final abrir a unha feira deste estilo onde participan, pois ano pasado foron máis de 800 persoas, donde damos a ver pois que hai un mercado máis alá do convencional, que unha panadería pois que tamén se pode especializar en un pan, en pastéis, en glute, que unha tenda pois pode ter produtos, que es decir, intentar esa concienciación, esa visibilización de que somos un colectivo amplo, porque ao final somos moitos socios e moitas familias afectadas por un enfermo celíaco na súa contorna. E é raro que hoxendía pois un neno no colexo pois non teña un amiguiño que sea celíaco, que el mesmo sexa, ou os maiores, incluso nas residencias de ancians, etcétera, pois nos atopamos casos de celiaquía. Entonces, facilitar esa información, facilitar o acceso, para nos quizás é o fundamental.
0: Que outros retos siguen pendentes en materia de sensibilización sobre a enfermidade?
1: Pois, a ver, onde foi o Día Internacional da Enfermidade Celíaca? E tomámoslo como un día que, bueno, debería ser pois un día para felicitar, pero siguen retos pendentes, e un deles, sen dúbida, é pois esas búsquedas na sanidade, que, por desgraza, aínda non é un protocolo de rutina, aínda nos sigue pasando que moitos enfermos de celiaquía, aínda que se cree que hoxe xa está todo descuberto, pois non é así, e moitos deles pois pasan de médico en médico anos tras anos. Unha cousa que o Sistema Nacional de Saúde pois lle costa os seus cartiños, e o doente lle costa a súa saúde. Entonces, pois que nese aspecto temos que mellorar, sen dúbida, e despois, como non, a seguinte pendente, sin dúbida alguna, os prezos dos alimentos sen gluten, que seguimos a pagar máis de 1.000 euros ao ano na cesta da compra.
0: Sí, sí. Este sigue sendo, sí, pues, a asignatura pendente, ¿no? Porque avanzouse moito, por exemplo, na tabla de alergono de alerxias, vaya, si non, non direi a palabra, nos restaurantes, que ahora temos pues, esa tabua que axuda moitísimo. Hubo grandes avances, ¿no? Pero eses prezos que teñen que pagar os celíacos por claro, que non é por capricho, por necesidade, por alimentos sin gluten, que se multiplican, pues é unha verdadeira injustiza, ¿no?
1: Totalmente. Decirnos a nivel Galiza, como decías, pues temos un programa de restauración, colaboración coa Xunta de Galicia, donde por sorte pues temos máis de 300 restaurantes formados, 300 restaurantes donde podemos acudir a comer con seguridade, que sabemos que elaboran sen gluten de forma segura. Pero sí, seguimos loitando por eses prezos, porque non é un capricho. Es decir, que pode haber xente que está elaborando esta dieta por moda e non vou opinar ao respecto, porque igual non era moi axeitada a miña opinión, pero eu que sei, é dicir, non é normal que teñamos que seguir a pagar por un pan máis do doble cando nos non temos opción para elegir. É dicir, non estou comprando ese pan porque me apetezca máis que o pan normal, senón porque non teño outra opción de pan.
0: É un fenómeno que se observa nos últimos tempos, que hai xente que non está diagnosticada como celíaca, pero que escolle os alimentos sen gluten. Que reflexión facemos ao respecto, Gloria?
1: Sí, eso é o que me refería o gluten por moda. Bueno, por un lado temos xente que ten restriccións alimentarias paralelas, que o seu médico lle recomenda poder retirar o gluten de forma preventiva por diferentes formas ou outras doencias, etcétera. Aí, pues bueno, prescripción médica, pues cada médico sabe o cada paciente pues ten o seu caso, evidentemente. Agora, detas de adelgazamento donde se retira o gluten porque sí, ou porque creemos que causa un efecto inflamatorio. Temos serias dúbidas de que eso sea o correcto. De feito, temos estudios médicos donde se di que eso non é o máis correcto. É dicir, unha cousa é que eliminemos o gluten da nosa dieta, porque sí, é dicir, eu de repente deixo de comer os hidratos de carbono, eso implica que reduzca pues, o meu consumo de trigo, é un trigo procesado, etcétera, pero o que non é recomendable é sustituir pois un pan de panadería, pensemos aparte no pan que temos os galegos, por un pan que ao final está procesado, está envasado, comprámoslo nun supermercado, é cardiosaludablemente moi, moi inferior a calidade dese pan con respecto do pan que podemos comprar na panadería. Entón, o que non vemos como moi lógico son esas modas donde se sustituía un producto con gluten por un sen gluten porque a calidade da dieta vai a mermar.
0: Bueno, xa nos indicaba hai uns minutos, Gloria, que este é un evento tamén para non celíacos. É de acceso libre?
1: Sí, sí que pedimos que se reserven igual entradas. As entradas están na plataforma de Boutique, e poden atopalas, simplemente o acceso vais a ir a 0 euros, pero para ter un pouquinho controlado o aforo, máis que nada. Poden atopalas, tamén a nosa página web está un enlace para reservar esas entradas. E claro, ser un lugar cerrado, pois sí que o facemos así, pois para ter controlados eses accesos. Pero polo demais, sí, pode acudir calquera, pode acudir un empresario que este pensando en introducir alimentos en gluten na súa tenda, ou no seu restaurante, ou pode acudir unha persoa que este interesada en, pois, saber que como é este mercado e que fan en esta feira. Sí, sí.
0: Sobre a vosa asociación, cantos socios na actualidade e cal é o voso ámbito de traballo, non? O que facedes ademais de organizar esta feira do vindeiro domingo?
1: Sí, nós somos neste momento máis de 2.200 socios. A socio é unha unidade familiar, entón estaremos falando de máis de 2.600 celíacos atendidos. No sobre todo que se trata, pois a asociación intenta divulgar o que é a enfermidade celíaca, dar esa primeira atención ao recién diagnosticado, e temos un programa que quizás iso noso programa bandeira, que é ese que comentábamos antes, da restauración en Galicia sen gluten, que xunto coa Xunta de Galicia pois estamos formando os restaurantes de Galicia en cómo elaborar un menú seguro es en gluten.
0: Ajá. Quien quiera ponerse en contacto con vos, ¿cómo puede hacerlo?
1: A través de nuestra página web, ahí van a topar todos los nuestros teléfonos, porque somos 7 delegaciones, en acá nuestra sede está en Santiago de Compostela, estamos presentes en Pontevedra, en Lugo, en Vigo, Ferrol, en Ourense, pueden contactar tanto coa oficina central como con nuestras delegaciones, donde los voluntarios atenderán muy amablemente, falaremos pues lo que precisen y las dudas que puedan tener.
0: Pues que sexa un éxito a feira do vindeiro domingo nese hotel Puerta del Camino de Santiago, a quinta feira Galicia sen gluten. Parabéns polo voso traballo, ademais de grazas por estar con nos nesta mañá en Con Outra Voz de Radio Voz.
1: Gracias a vos por atendernos no día de hoxe, por ternos en conta e por darnos voz.
0: Gloria Bernárdez, que é a presidenta desa Asociación de Celíacos de Galicia. Nuns minutiños recuperamos hoxe o noso tempo de Como Canse e Gatos, ese que lle reservamos as mascotas con noso veterinario de cabeceira, Juan Luis Amor. Antes unha pincelada musical coa raíña da música disco, Donna Summer, finaba un 17 de maio en 2012. Eso sí, despois de deixar cancións inesquecibles como este Hot Stuff.

0: E hoxe recuperamos o noso tempo de como cans e gatos, ese que lle reservamos as nosas mascotas ao carón do noso veterinario amigo Juan Luis Amor, especialista en pequenos animais, medicina natural integrativa, ademais de inteligencia consciente no ámbito da familia multiespecie. O noso amigo colaborador que exerce o seu labor en Anima Mundi, en Ribadeo, que cada dúas semanas está con nos e coa audiencia de En Radio Voz. Bo día, Juan Luis.
1: Hola, Félix, moi bo día. Encantado aquí estar contigo e con toda a audiencia destes peludiños.
0: Precisamente, falando de audiencia, antes de entrar en materia, recibíamos aí xa uns días unha consulta a través do WhatsApp do programa 672-16-76-28. Preguntábanos si era bon a abrazar a un can. Parece ser que non está recomendado, non?
1: Bueno, aquí hai unha resposta moi galega que además é a máis oportuna, que depende da que can estés abrazando. Se o can é un pastor alemán que está defendendo algo, mellor non abrazalo nese intre. Se é o teu can cando chegas a casa, é un can que se excita moito, o mellor non é o mellor momento para abrazalo, porque se vai a excitar máis. Pero de quitando eses dous casos, abrazar a un animal, darlle de algún xeito unha mostra de cariño, esas sempre son moi interesantes entre o ser humano e todos os maravillosos animais que o rodean. Ademais, venlle ben aos dous, o can, e máis o ser humano que se reconoce noutra especie, pero reconoce o que é nese abrazo, que é un trociño de amor, inda que moitas veces nos parezcan outras cousas.
0: Uh-huh. Bueno, pues nada, contestada esa consulta, que insisto, nos chegaba no WhatsApp do programa, no 672-16-76-28, entramos en materia, seguimos a falar de cans, porque hoxe seguimos titular o contido con esta etiqueta, o can, o peor actor do mundo. Por que, Juan Luis?
1: Bueno, en tono de
0: chiste, irónico.
1: Pero en realidad, pues que se trata de falar nese tono irónico de humor, pues algo que hoxe que non señen enfermedades, sino de como relacionamos con, neste caso, cos nosos cais. E hoxe quero vos falar de algo que todos sabemos, pero que naide di en voz alta, que é que os cans tenenos completamente engañados, Félix. Fansos tolos, fansos tontos, fansos inocentes, fansos que non entenden, e nós felices, caendo redonditos. E vamos a expoñelo en 4 ou 5 bloques. O primeiro, xa sabes, Félix, que os cans teñen unha sensibilidade auditiva moi, moi importante, 4 veces superior, din, que ao do ser humano, non? Eso é o que di a ciencia, que escoita frecuencias que nós nin siquiera poderíamos imaginar. Pero claro, eso é cando a él lle convén, porque tú chamas, a ver, Sol, Toby, está aí a 2 metros, a 3 metros como moito, mirando a parede, como se estuvera sordo, como se o seu nome fora unha palabra noutro idioma.
0: Bueno, se me permites, Juan Luis,
1: hai unha... Se ti abres a nevera, se abres o refrigerador, tarda
0: claro.
1: Exactamente 0,003 segundos en estar sentado ao teu lado, ao teu carón, con cara de eu tamén quero.
0: Sí, sí. Se me permite esa a comparación, que nos cans, en eso parecen ser os fillos, ¿no? Que están todo o día como vin la man, pero cando ti chamas, casualmente, pues oye, non hai cobertura, non escoitan, ou está sin pila, non?
1: Ni máis ni menos. A conclusión é a mesma, Félix, que non é sordeira, que é o seu xeito, a súa sí, postura, sí. ¿No?
0: Bueno, que máis debemos de saber desas actuacións caninas?
1: Pois mira, hai a típica cara do can de non fun eu. Chegas a casa, imagínate, Félix, tes algo roto, rompeu o típico xarrón, ou un cojín, ou uns zapatos, ou a tua planta que tiñas o máis cariño do mundo. E o que era a tua planta? Pois é terra que está regada por todo o salón, ¿no? E aí está o can, con unha cariña de haber feito unha obra maestra do do teatro
0: clásico
1: de máximo tal, ¿no? Entonces esa cariña ten como tres capas. Primeiro, ponche unha cara de inocencia total, uns ollos ben grandiños, a cabeza así medio ladeada, como se che dice, yo aquí, si eu estaba durmindo tranquilamente. A outra capa, el vais acercando, úleche, como dicindo, pero que barbaridade, pero quen fixo isto? Espero que o collan. Por último, a última capa desta escena é facerse a víctima. Claro, se o miras fixo, moitas veces agachan a cabeza, pero non de culpa, de actuación. É como ese villano de telenovela que chora sin lágrimas. E tú que ibas furioso, pois terminas consolando o can. Pero eso non é un can, eso é o abogado defensor que me gustaría meter no caso de que me gustara ter algunha leira que non quero. Eso é. Vamos a outra proba, señoría. O ollo entreaberto. Tú, non sei se viche, Félix, que cando o can durme, durme, pero ten moitas veces un ollo así entreaberto. Como
0: dicindo, todo atento,
1: Sí, eso é vixiancia encuberta, ¿no? Está procesando todo, sabe onde estás, que faz, si te moviche pa cociña, si vas ao baño, si vale a pena ou non erguerse, si vas á cociña. É como ter un agente así da CIA ou do CNI na casa, no sofá, con pelo e roncando. E por último, Félix, pero non menos importante, a cámara de seguridade. Ai, amigo, os cans descúbrense moitas veces agora gracias a esas cámaras de seguridade que temos no hogar. Agora sabemos cal é a verdade, porque tú despides de teu can, parece un drama, vamos, un drama griego. O can chorando, tú casi chorando, ai, pobreciño, que se queda solo. Pero cerras a porta.

0: Está procesando todo, sabe onde estás, que faz, se si te moviche para a cociña, se si vas ao baño, se si vale a pena ou non erguerse, se si vas á cociña. É como ter un agente así da CIA ou do CNI na casa, no sofá, con pelo e roncando. E por último, Félix, pero non menos importante, a cámara de seguridade. Ai, amigo, os cans descúbrense moitas veces agora gracias a esas cámaras de seguridade que temos no hogar. Agora sabemos cal é a verdade, porque tú despides de teu can, parece un drama, vamos, un drama griego. O can chorando, tú casi chorando, ai, pobreciño, que se queda solo. Pero cerras a porta, as máis das veces, salvo que seña algo patolóxico, que tamén o hai, as máis das veces, festa, salta ao sofá, que non pode sentarse, estirase na cama, agarra o xoguete que perdeu fai tres semanas, que tú compraste un novo, dá tres voltas sobre sí, quédase dormido como un paisano. Aí non hai trauma, non hai ansiedade.
1: Nin hai lei de protección de datos, porque para os cans, claro, non está activa.
0: O que hai é que había que darlle un premio nos Oscars na Academia, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Bueno, mira, sin embargo, pues un chega a casa, ¿no? Ese mismo tolo, ese actor, pues recíbeche como si levaras 10 anos sin verte. Entonces, olvídaseche todo, porque ao final, ainda que te teñan engañado, tamén nos tenen enamorados, ¿no? Unhos xenios facendo os tolos, pero nosotros somos tolos tamén, os tolos máis felices do mundo con eles, ese é o que podo decir.
1: Chantaxe emocional, que aplican os cans cos seus xestos, cos seu xeito de actuar, podríamos decirlo dese xeito. Estaba lembrando, mentre falabas, Juan Luis, sobre darlle unha aperta ao can e os ruidos, non? Que outro día asistín a unha escena en medio dunha treboada forte que estaba caendo, pois claro, unha rapaza con moi bo criterio tiña collido o seu can e estaba así, pois, sí, dándolle unha aperta e acariñándolo un poquinho, consciente de que o animal estaba pasando moi mal, non? Creo que estaba actuando ben, non? Neste caso.
0: Pois, tú mismo fuche testigo, así que
1: sí, sí.
0: Non añado nin unha pizquiña de nada, así foi. O amor sempre axuda, Félix, sempre axuda.
1: Bueno, deixámolo hoxe, voltamos en dúas semanas, de novo neste tempo de Como Cans e Gatos, recordamos o WhatsApp do programa para consulta 672-16-7628 ou o correo electrónico con outra voz @radiovoz.es. A tanto, Juan Luis, grazas!
0: Moi, moi, moi boas, un forte abrazo.

0: E ás 12 do mediodía, 42 minutos, iniciamos as nosas voces viaxeiras do Día das Letras Galegas con Agustín Vázquez, axente de viaxes e director de Hola Mundo. Agustín, que tal? Bo día.
1: Que tal? Moi bo día. Parabéns por este día tan orgulloso, tan fachendoso da nosa fala, dos idiomas.
0: De feito, ti estás nunha terra simbólica neste eido. Estás na terra de Pondal, non?
1: Pois sí, estou en no Couto, en Ponteceso, na terra de Eduardo Pondal, que foi o que puxo, como todos sabemos, esa letra, non so himno, que é o máis prazer que temos nós os galegos, non? Moi, moi orgulloso de estar aquí, además hai un día fantástico, ainda que amenazaba pola mañanciña un pouco de choiva, pero fai un sol aquí, unhas rayolas, que estamos aquí esperando que empece esta amenaza a nosa lingua, a nosa fala, no noso Día das Letras Galegas.
0: O noso himno único do mundo, que comeza cunha pregunta que nos define perfectamente, sí, sí.
1: Sí.
0: Bueno, viaxamos en galego cada domingo e hoxe imos a falar precisamente deste idioma que nos abre portas, non? Porque xuntamos o galego con o noso idioma irmão que é o portugués, falando de lusofonía, e estamos a entender que está presente nos 5 continentes, ou seja, moitas portas abertas, Agustín.
1: Sí, efectivamente, un mismo idioma, porque na Edade Media xa era o mismo galego portugués, moitos séculos, moitos anos convivindo, e ademais, como ben apuntabas ti, nos abre o idioma, porque claro, cando chegamos a países que pensamos que non nos entende, se decimos pois xanela ou zapato ou outras palabras que incluso en países asiáticos que veremos aquí nesta sección que conviven con esas palabras que deixaron o legado portugués, pois chamamos a atención, non? É dicir, eu teño unha curiosidade nun cruceiro que fixen, primeiro cruceiro que fixen polo Caribe, o cabinista que pois era hindú, ou indio. Cando eu non sei que dixen a porta menos non pecha, el virouse. Bueno, pois despois falaremos por que virouse e por que me entendeu esa palabra porta, sendo un home que era nacido en Asia. Falaremos en esta sección tamén desa vinculación moitos países de Asia co galego, co portugués tamén.
0: Dicía, nos 5 continentes. Bueno, en Europa, obviamente, cruzar o Miño, xa estamos en Portugal. En América, pues rápidamente entendemos que Brasil, que é prácticamente un continente, por toda a variedade que ofrece este gran país. Pero en África tamén, non? Está presente o portugués.
1: Sí, efectivamente, en Portugal, pues obviamente cruzamos esa fronteira, que cada vez menos fronteira, porque cada vez sentimos máis a gusto os portugueses, os galegos, en Portugal, sobre todo pola fala, por ese idioma, e por as vinculacións que temos con ese país, co país veciño, co país irmão. Brasil, obviamente, como xa falamos aquí nesta sección, é máis que un país, un continente, son casi 220 millóns de persoas que falan ese portugués, es decir, esa lingua parecido ao galego, que tamén, inda que hai despois palabras que algunhas palabras son diferentes, neste caso en Brasil tamén podemos escoitar, podemos falar en galego, pero sobre todo en África, non? En África pois hai 6 países que levan esta lingua oficial, Angola, que é o país máis grande que se fala o portugués, Guinea Ecuatorial, que é un país que curiosamente se fala castelán, falase español, tamén o portugués, como outras linguas, son idiomas oficiais. Mozambique, tamén un país que tamén empeza tamén a estar nos folletos, nas escaparates das xentes de viaxe, un país que ademais que ten unha cultura brutal, moi vinculado tamén pois, a ese legado portugués. Guinea-Bissau, outro país que ainda non é tan turístico, pero bueno, pois tamén podemos atopar palabras e falar ese portugués. Despois destos 6, 2 países que ademais se empezan a recoller turistas, que é Cabo Verde. O ano pasado había un voo directo desde Santiago a Cabo Verde, a praia, ese archipélago, en que caso podemos tamén achegarnos a ese gran destino turístico, donde por certo hai moitas cadeas españolas a través do aeroporto de San Carneiro do Porto. E finalmente Sao Tomé e Príncipe, son dúas illas, tuve unha fortuna de visitarlo fai un tempo, é un destino incipiente no eido turístico, pero tamén ten moita cultura vibrante e tamén moi vinculado a esa trayectoria dos portugueses e de algún galego que foi polo mundo que chegou a estas illas do Atlántico, non?
0: E en Asia, aquí temos que remontarnos pues aos anos dos grandes navegantes portugueses ao século XVI, non?
1: Sí, efectivamente, Asia, que tamén un destino que aínda que, bueno, está ahora en horas baixas por esa crisis, digamos, de conectividade, pero entendo quero desexar que no pronto será ese destino que para os galegos que queren pois vivir algo un continente diferente. Aí temos tamén reminiscencias en países como Sri Lanka, antigua Ceilán, Malasia, e sobre todo temos tamén unhas zonas tanto de China como de Xapón, Timor Oriental e Macao, que falan portugués. En China, por exemplo, en Macao, que foi un territorio que foi administrado por Portugal hasta no 1999, falase moita xente, queda tamén, podes entender, obviamente, que non falamos chinés a través de portugués en Macao. E despois, en India, ese gran continente, hai unha zoa, que, pois, en Goa, que tamén hasta o ano 61 estuvo administrado por portugueses, que falase portugués. Por eso decía, ao principio desta sección, que nese cruceiro que fixen eu, cando o cabinista dixen a porta non pecha ben, ou algo así da porta, el virouse porque lembrábase que a súa avoa falaba portugués, e despois, en un inglés, máis ou menos, explicoume por que entendía a palabra porta e moitas outras palabras. Por lo tanto, podemos incluso achegarnos a esa cultura tamén que hai do portugués. E incluso en Xapón, os portugueses tamén estuveron, bueno, sabemos que foron bastante navegantes, estuveron por esa zona de Asia. Tamén en Xapón hai palabras, inda que teñen tres alfabetos, hai algunhas palabras que veñen desa vinculación cos portugueses en Xapón. Din, hai unha teoría non infundada, que a palabra aligato, vendo obrigado ao portugués, bueno, pues a mellor ten algo que ver, en calquer caso, sí, a esa cultura do chá, a palabra chá, que os portugueses que o tenoso, ven da vinculación que ten os portugueses na zona de Asia, especialmente pues, en China e en Xapón. Por lo tanto, tamén encontraremos esos vertixos, esas vinculacións, as exposicións tamén en Lisboa, temporais, donde a vinculación nos séculos pasados de os portugueses con Asia, ¿no?
0: Qué curioso, ¿eh? Oye, decíamos, o portugués está nos cinco continentes, mesmo en Oceanía, no máis lonxano, falase portugués tamén, ¿sí?
1: Bueno, este é un pequeño truco, porque realmente falase portugués, o idioma oficial, en Timor-Leste ou Timor Oriental. É decir, pertenece a Asia, o que pasa que xeográficamente, por contexto xeopolítico, digamos que podemos atopalo en Oceanía. Por isto tamén decimos que, aínda que está, pertenece no mapa mundo de Asia, pola vinculación, polo conexións que teñen tamén pues, con outras zonas de Oceanía, Australia e Nova Zelanda, pois decir que tamén en este Oceanía, en este continente, falase pues, o portugués. Evidentemente, Timor-Leste é pues, un destino lonxano para nós, pero bueno, pues, que tamén para eses que queren algo especial poden chegar a lá, porque cada vez hai máis destinos que xente quere conhecer. Os destinos clásicos pues, xa son un pouco apartados para conhecer novos territorios e, sobre todo, para vincular esa cultura tan nosa, tan europea, con esos legados e tal que teñen pues, en varias partes do mundo, ¿no?
0: Hay que ter cuidado, eso sí, coas chamadas palabras de falsos amigos, ¿no? O cuidado cos contextos ao decir alguna palabra que nos queremos facer entender o que non é, ¿non?
1: Sí, bueno, temos que ter cuidado sobre todo se vamos, obviamente, a países que falan o portugués, ¿non? E que pensamos que o significado é o mesmo e non é así. Moitas palabras teñen moito significado similar ao noso. A palabra máis bonita que nai, pai, pois tamén, evidentemente, na lingua irmá é a mesma, pero sobre todo se falamos palabras como, por exemplo, espantoso. Non para nós os castelanos, os galegos, os que falamos castelanos, os galegos, espantoso é algo malo. Para eles algo bo, algo extraordinario, maravilloso. E outra palabra que tamén, das moitas que parecen parecidas, pero son diferentes, é exquisito. Nos temos, cando decimos, que tal a comida? Se nos refieren en Portugal, que tal a comida? Exquisita, non podemos decir en portugués exquisito, porque exquisito é algo malo. Ven como nos dicimos, é unha persona un pouco exquisita, un pouco así repugnantilla.
0: Tiquismiquis,
1: non? Tiquismiquis, efectivamente. Pois, pues, quer decir que gostou, ou foi boa, pero nunca que foi exquisita, porque para ele dicen, non gostou, por qué? Non, decimos e tal. Claro. Pero pois pues, hai moitas palabras, eu teño, venme así na cabeza, unha reflexión, unha coña que contoume un cliente que estaban en Portugal, Beiriño aquí na Beira, na Porta Norte e tal, e pideron a menta que o menú de primeiro había salpicado, dices, coño, salpicado, 12 euros, que a ración, pois que barato salpicón aquí, tal. E pediron unha ración de salpicón, eles e tal, e sabes que en Portugal teñen o costume de poñer antes un pouco de queixo, unhas olivas, e un pouco de
0: paté, embutido, bueno, sí, sí. Paté, manteiga,
1: manteiga, e puxeronlle, pois, eso, un pouco de tal, e un pouco de embutido e queixo, entón, bueno, eles picaron o queixo, o embutido, e de segundo se puxeron o frango, o polo, e dice, pero, oye, pero pedimos un pouco de salpicão, e non trouxeron o salpicão, dice, non, é que comeu o salpicão. O salpicão en portugués é o salchichón noso. E onde pensaba que... Claro, ahora entendo porque era tan barato, claro, porque era un salchichón.
0: Sí, sí.
1: Pero sí, foi unha cosa que curiosamente, e tal. Pero bueno, hai moitas outras palabras que parecen tamén que parecidas e son diferentes. Por exemplo, pelado, parece o pelado portugués é o desnudo, en cambio pelado para non ser careca, embarazada, eles din grávida, pero cando é algo, unha persona grávida non é que está embarazada, sino que está que quere enredar, vale? Cena, a cena nosa é jantar, e a cena deles é escena, vale? Outra palabra que ten o lixo noso, que en galegos decimos basura, en cambio basura, basogra, para eles é a escoba, e a escoba é o cepillo, é dicir, non digamos a escoba dos dentes, non diremos a escoba para limpar, porque se basogra, non? Pois algunhas palabras que son moi curiosas, non? Por exemplo, un eléctrico en Portugal é un tranvía, un ascensor noso, é un funicular, e os ascensores en Portugal chamanlle elevadores. Por lo tanto, hai que ter cuidado o que pedimos. E sobre todo se pedimos tamén un vaso, non pidamos un vaso de viño, pedimos un copo, porque un vaso é unha maceta, vale? E pois o vaso, como eles entenden, a sanita, sobre todo en Brasil, que é pois a taza do baño, por así decirlo, non? Decimos, hai que pedir un copo, porque pedimos un vaso, e decimos, para que quere usted un vaso, se non tiene unha planta, non?
0: E a botella garrafiña.
1: É a botella garrafiña, porque efectivamente, non, garrafiña, botella e todo. É unha cosa moi curiosa, cando dixemos propina, non dixemos propina, dixemos gorjeta, porque propina para eles é como unha multa, como unha codia, que dixemos nos, as propinas poden ser tamén cando se paga unha taxa na universidade, pagase esa propina, ou se hai que unha pequena, pois, en fin, unha pequena trampa, hai que darlle propina, o significado de propina como nos, hai que dicir gorjeta, sobre todo nos países que, pois, en Portugal, en Brasil, outros países, non? E despois hai unha curiosidade que outros países, claro, a lingua é mesma, pero ten variedades. Por exemplo, o café da mañá en Portugal é pequeno almorzo. En cambio, en Guiné Bissau é matar o bicho, vai ser rum-rum que temos por a mañá de as tripas, clo-clo-clo-clo-clo, pois temos que matar o bicho. Por lo tanto, tamén, supere tamén cousas que tamén, bueno, de todas as vinculacións, sobre todo en África, tiveron moitas culturas, franceses, portugueses, belgas, bueno, pois tamén nutrironse esa lingua, que a lingua é tan rica, pois de outras culturas, de outras falas, non?
0: Ajá. Bueno, xa para rematar, Agustín, non sei se o idioma modera tamén o carácter. Xa sabemos como son os portugueses, cando estamos ali, ceremoniosos, amables. Non sei se todo isto podemos tamén trasladalo aos países da Lusitania, o sea, da lusofonía.
1: Claro, é dicir, o portugués igual que o galego non ten verbos compostos, polo tanto tamén a forma de falar é diferente, non? É dicir, supoño que tamén ten que ver pois o contexto tal. Os portugueses, como vos navegantes que fomos, igual que os galegos, porque despois moitos navegantes que deron nombres a illas ou a poboacións foron tamén vinculados por Galicia. No Índico hai, xa falamos aquí nesta sección, a illa a Galega, todo xunto, que foi descuberta por Jão de Novoa, que ainda que decían que era portugués, era galego, porque tamén nos séculos anteriores pasados pues había esa vinculación, ¿no? O carácter portugués é moi aberto, ¿no? Es decir, son tremendamente, sobre todo en Portugal, educados, reservados, pero si cambiamos esa forma de pensar para o brasileiro, para o brasileño, pues tamén vemos que tamén son xente moi aberta. Nós temos esta xente ten esa vinculación tamén con nós, cando nos decíamos que falamos a mesma lingua, eles non entenden, sobre todo en Brasil, porque nos falamos ese galego que é similar ao portugués, non? Dicir, non entende, hai que explicarlle, non? Que fai 400 anos era a mesma, o galaico portugués, o galego portugués era a mesma lingua. Ele chama de atención, non? Que dicir, pois, pero se usted é portugués, non, son galego, estou unha beiriña e tal. E fin, sobre todo, isto é bo, é porque viaxar, como decía Begoña Camaño, é ler o país, eh? Eso é importantísimo, dicir, penso que tamén, eu sempre digo que viaxar aporta esa grandeza da xente, non? Coñecer a xente, os sabores, os aromas e as cores. Isto decía esta semana, falaba pues unha publicación de Begoña Camaño, que por certo viveu tamén varios países entre Cuba e Cabo Verde, pues tamén é unha forma tamén de aportar a nosa riqueza, a nosa lingua, e convivir. É curioso, non? Como chegamos pues eso, a Timor-Leste, ou a Brasil, ou a Guinea-Bissau, e falamos un galego, falamos ese galego. Eso nos ayuda e tamén darse valor. Abre portas, efectivamente, dá ese valor que temos a nosa lingua e que, por favor, como decía, mil primaveras máis, que non se perda. Facémoslo nos, en esa sección humilde, si colaboro eu todas as semanas falando galego, porque tamén podemos viaxar en galego, podemos ensinar o galego, podemos falar o galego e descubrir en outras culturas onde vamos alá, que tamén temos unha lengua, unha fala, que tamén parte da nosa historia, da nosa cultura.
0: Pois sí. Agustín, aquí o deixamos, creo que pues, vai ser acaído pechar a sección hoxe pues, con un fado alegre con Raquel Tavares. Que parece, che?
1: Perfecto, unha boa de escolla, unha aperta.
0: O vindeiro domingo, mesma hora, mesmo sitio. Voces Beseiras, con o noso amigo colaborador Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo.

0: Son xa as 13 horas e un minuto, treito final deste con outra voz de Radio Voz, 17 de maio, Día das Letras Galegas, cun tempo, pois a verdade, hai que decirlo, nada primaveral, como nos confirmaba dende Meteo Galicia, Joel Cid, bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, pois máis do mesmo, non? Un día gris.
1: Sí, hoxe domingo temos unha jornada moi semellante a de onte sábado. Seguimos en unha zona intermedia, entre as altas baixas presións, entrou nesta madrugada de primeira da mañá unha fronte moi pouco activa, moi desfeita, que deixou o ceo gris, especialmente no norte da nosa comunidade, unha precipitación feble. Nestes momentos as precipitacións febles están dándose no interior da provincia da Coruña, tamén no interior da provincia de Lugo. A tendencia é que o avance da mañá vayan remitindo, e quedaremos nunha tarde en xa en Galicia, cos ceos alternando a nubes cos claros, os ceos un poquinho máis cobertos, especialmente en zona interior da provincia de Coruña, mesmo non se descarta algún chubasco moi residual. Os ventos hoxe son do noroeste, serán sopran frouxos, con refachos moderados no litoral, e temperaturas nesta xornada que as máximas pouco a pouco van ir gañando algún gradiño máis, e xa podemos pola tarde estar en torno aos 18, 21 graus en moitos puntos de.
0: Bueno, pues nada, é poquinho a pouco. En todo caso, a mellora non se notará ata mediados de semana.
1: Sí, porque comenzaremos a semana tanto luns como martes, aún nunha zona de intermedia entre as altas baixas presións. Vamos cambiar ese vento do norte e noroeste que tivemos nesta fin de semana polo suroeste. Por tanto, mañá luns será unha zona na que na primeira metade do día teremos o ceo bastante aberto, pero irá xerobrando o ceo polo oeste. Xa pola tarde unha fronte cálida, entrará en Galicia deixando precipitacións febles, que será un poquinho máis intensa na metade oeste, irán se estendendo o resto de Galicia co transcurso da tarde-noite. Temperaturas mañá con ese suroeste que van a ascender, tanto mínimas como máximas, a valores moi preto dos 20 graus. O martes, unha xornada moi semellante, seguimos con ese suroeste, por tanto, ceos máis grises na metade oeste, onde podemos ter unha precipitación feble, ceos máis abertos no leste. E será a partir do mércoles onde xa entra o anticiclón, xa teremos tempo seco xa a partir de mércoles e moi probablemente ata o domingo.
0: Bueno, pois pues eso, a vindeira fin de semana, polo tanto, nada que ver con esta, non? Con un tempo xa pues, moito máis propio de finais de maio.
1: Sí, parece que, polo menos, a día de hoxe, na fin de semana que ven, teremos tempo seco, o que si pode, mellor, hai probable que podan volver a saltar esas treboadas, debido a calor que vamos ter a partir da xornada, sobre onde as temperaturas moi probablemente haya puntos de Galicia, especialmente do sur, onde podemos achegarnos venres e sábado aos 35.
0: Bueno, pois nada, un poquinho de paciencia, o tempo vai ir mellorando pouco a pouco, e sobre todo ímolo notar a partir de mediados da vindeira semana. Joel, grazas pola información, feliz domingo.
1: Gracias a ti, igualmente, novo día.
0: Facemos unha pausa e acto seguido subimos ao noso palco a Coral Polifónica Escola de Música Samoeiro da Pobra do Brollón. Despois, en tempo gastronómico do Morancho, visitamos Quereño, en Rubiá. E tamén falaremos con Alberto Maceiras de Encrucillada, que están a celebrar o seu 10º aniversario e que hoxe actuarán nas Letras Galegas de Valdoviño. Insisto, unha media será o entre no que a audiencia pode escoller. Si estamos con 92.6 da Coruña, escoitaremos o programa retransmisión do Deportivo, que son as dúas en Riazor diante do Andorra. E se vostede quere seguir con este programa, pues escolla calquera emisora no dial digital da nosa aplicación ou tamén da nosa páxina web. Con outra voz, en Radio Voz.

0: En este 17 de mayo, en este día das letras galegas, convidamos, subimos a noso palco a Coral Polifónica Escola de Música Samoiro da Pobra do Brollón, saudando o seu director Alfonso Campos. Alfonso, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, cando nace esta coral?
1: Bueno, esta coral pois xa ten aí como uns 20 anos. Xa tuvo directores a Beatriz, xa tuvo a Fernando que estuvo hasta que a coñín eu fai 4 anos, ¿no? Todos grandes músicos e grandes directores, ¿eh? Uh-huh. Pero aí moi boa xente ao seu frente.
0: Cantos membros na actualidade, cantos músicos?
1: Bueno, estamos uns 20, 22, fundamentalmente mulleres, neste momento mulleres. Cando empezaron, pois xa tiña máis homes. Bueno, os homes sempre se animan un pouco menos, pero bueno, temos neste momento 3 homes, vai entrar outro. Bueno, vamos pouco a pouco a ver se vamos completando.
0: Con que rangos de idade ou idade media aproximadamente?
1: Bueno, hai xente que xa ten uns 80 largos, todas xóvenes, porque están moi ben. Hai xente pois máis nova de ter 23, 20, por aí, pois hai xente intermedia, lógicamente, xa de 40, 50, sí, sí.
0: Uh-huh. Bueno, este nome de Coral Polifónica, Escola de Música Samoiro, fai en referencia a vinculación que ten con esa escola municipal, non?
1: Claro, é unha escola que ten pues varios apartados, ¿no? Pues desde pandeiretas hasta gaitas, hasta canto xa máis típicamente tradicional, hasta baile, ¿no? Están facendo unha labor moi moi interesante para pequenos e máis maiores, ¿no? Si hai unha gran cultura, sobre todo nestes eidos, porque xa se ve incluso nas festas, ¿no? Cando hai unha festa por aí, pues xa se ve que, por exemplo, que non é doado encontrar, por exemplo, xente que se arranque a bailar baile tradicional pois nunha festa. Xa hoxe non se ve moito eso, pero na Pobra sí que se ven cuadrillas bailando, xa hai unha gran tradición de músicos. Home, estaban os brindeiros de Forgas, hai unha gran tradición de a xente de Salcedo, etcétera, non? Xa hai unha tradición de músicos moi importante. Uh-huh. Na Pobra o grupo Hello Pixoliñas, que marcou unha época. Hai unha gran tradición na Pobra.
0: Podríamos decir, ¿no?, que a Pobra do Brollón é unha vila, un concello de moita tradición musical. Podríamos resumir
1: de moita tradición musical que garda incluso no tradicional. Aparte, xa citei a Hello Pixoliñas, por exemplo, xa un grupo xa contemporáneo, actual, con música contemporánea, inda que imbricado no un pouco no tradicional, ¿no? pero gardan ademais memoria de moita tradición, de moita tradición musical, bueno, e por exemplo Foxo, por recolleu moitas cousas, etcétera, non? Moita xente recolleu aí, Mini e Nero recolleron aí moitas cancións. É dicir, realmente é un lugar moi rico, moi moi productivo nese eido.
0: Como é o traballo da Coral Polifónica Escola de Música Samoiro, Alfonso?
1: Bueno, claro, hai que levar un sistema, ¿no?, que ensayamos dúas veces dos días a semana, polo regular. Despois se compre, pois sempre se mete algún máis, dúas horas. É sacrificado. Comprendo que a xente pois fai un grandísimo esforzo. Eu estou contentísimo porque realmente asisten moi ben. Bueno, o comportamento é excelente, e o resultado creo que é pois moi moi digno. Pero é traballoso, hai que asistir, hai que estar aí dúas horas, pois casi, home, procuramos que corra o aire de vez en cando, pero bueno, hai que aproveitar esas dúas horas para meter cousas, para ensayar. Personalmente estou contento co que xa viñan dunha tradición de ter uns bons, máis coñezos personalmente, directores moi bons, como eran Beatriz e Fernando, xa viñen xa desa cultura, e bueno, eu tocou esta última fase, pois xa con eles xa un pouco xa postos na música, non? A través destes grandes músicos que tuveron antes.
0: Cales serían os sinais de entidade artísticos da Coral Polifónica Escola de Música Samoeiro da Pobra do Grollón, Alfonso?
1: Bueno, xa digo, é unha coral fundamentalmente de mulleres, que é o que temos aí, temos que traballar co que temos. Adicámonos moito, pois, a cousas tradicionais, pero tamén de todo tipo, cousas contemporáneas, cousas religiosas, ou sea, de todo tipo de música, desde incluso pues, noutros idiomas, sin problema ningún. Eu creo que a característica é o que observei, que xa estuve en moitas corais, unha gran sensibilidade para a música, e hai unhas grandes voces, tanto en xente máis maior, como en xente máis nova. Hai unhas grandes voces, creo que é o que tratamos de aproveitar. E pois outra característica é que o que cantamos en xeral, o 90%, son cousas adaptadas a esta coral, o sea, non son partituras, moitas son partituras que xa hai, non, pero a maioría son adaptacións propias para que non se vai encontrar noutro sitio, que son adaptacións propias para a coral, porque iso é o que hai que facer, porque hai que ver o grupo que tes, sin ese grupo e sin as voces que tes, pois é o que tes que plantear.
0: Cales son as citas fixas que ten a coral ao longo do ano? Concertos habituais dentro do calendario anual, Alfonso?
1: Sí, bueno, pues no que o Nadal faise unha xira, vamos chamar así, por las parroquias da Pobra, cada ano pues collense tres, non? Collense tres parroquias, se vai rotando, moi moi interesante, porque ven a xente da parroquia, algunas dos arredores, non? As iglesias sobre todo. Despois sempre temos alguna, todos os anos temos alguna saladiña fora da Pobra, pois algún sitio. Hai un concerto con corais, un certamen de corais, bueno, unha reunión de 3-4 corais que sempre se produce en abril, moi interesante, porque iso sirve nos para facer intercambios e ver outras corais, como moi ben, sempre con moito gusto, sempre se aprende, non, de outras corais. As letras galegas é unha cita obrigada. Neste caso, pois vamos ir a Volmente, porque este ano na Pobra van facer unha cousa máis de teatro, máis adecuada a que lle diron este ano, non? A que está homenaxeada este ano.
0: Begoña Camaño.
1: Exactamente. Entonces, este ano nos vamos ir fora, aquí unha parroquia de Sober facer as letras galegas. Logo temos as misas, temos moitas misas, pois non sei, vamos a Monforte, moitas veces a San Vicente, vamos por as parroquias, vamos a outros sitios, non? Facer distintos tipos de eventos de misas. Temos o fin de curso obligado, que estamos toda a escola de música, incluso interaccionamos, quer decir, vamos tocar pues, as gaitas e a coral ou a percusión ou incluso o baile pode interaccionar tamén nese mismo momento. Temos, por exemplo, este ano pues, vamos tamén un encontro de corais, vamos ir á Casa da Cultura de Monforte, hija que nos convidou a Coral Renfe. Bueno, sempre temos destas salidas que van surxindo ao largo 20, ou a coral deve ser o día 20 de xuño, non? Que nos toca. O día 7 temos a misa do Corpus, e aí, vamos tendo ao longo de ano pues, unha serie de actividades e de actuacións.
0: entendo que o el repertorio vai tamén mudando dependendo de esas actuacións, ¿no? Pero como sería a grosso modo ese repertorio, ese tracklist de cancións que manexades na coral, Alfonso?
1: Sí, ao mellor non están moi contentos comigo porque eu ao mellor meto demasiado repertorio, ¿no? Pero bueno, gústame porque hai que ver cousas e ademais a xente tamén a ver, temos que asegurar que hai un tempo sempre de maduración dese repertorio, pero é bon dispós cambiar, porque iso tamén sirve a coral non pode ter solo o espírito de unha actuación, senón ten que ser tamén unha cousa en sí, de que sexa unha aprendizaxe, de que a través das cancións a xente, pois, podamos aprender todos, que todos aprendemos de todos, non solo o director é o que ensina, tamén os coralistas ensinan ao director, non? Bueno, temos cousas desde Stand By Me hasta pues, Serrat, hasta SES, eu que sei, cousas sudamericanas ou tradicionales, como pode ser esta Teu Nome por Mar e Terra, que até sei, xa mandei, etcétera, quer dizer, temos de Alela, por exemplo, en fin, de todo tipo de repertorio. Logo, por exemplo, podemos cantar a Händel, alguna cousinha de Händel xa clásica, algún espiritual, algún canto de plantación ou espirituais, moi interesante. Es decir, é todo tipo de repertorio, non hai ningún. Cantamos este ano, pois cantamos Cascorais, cantamos a Grándola, porque además cantou, tocou o 25 de abril a un encontro de corais, pois cantamos a Grándola, xa que aproveitamos o día para cantar a Grándola a Vila Morena. O repertorio é totalmente variado e aberto a todo, non? Desde medieval hasta, en fin, desde os autores medievais hasta autores do Renacimento, aos autores contemporáneos. Non podemos olvidar a música contemporánea porque tamén é na que vivimos. O sea, todo tipo de repertorio. Non hai ninguna. Pegámoslle moito, lóxicamente, o noso repertorio, o repertorio tradicional e o repertorio galego, porque estamos aquí, vaya, non é por outra razón, casi nos sentimos un pouco obligación, pero estamos abertos a todo tipo de repertorio porque a música é universal, tanto dá que sea en suahili, como sea ruso, como sea inglés,
0: ¿eh? Falando de música variada, que escoita o director do noso coro protagonista hoxe con outra voz de Radio Voz, a Coral Polifónica Escola de Música Samoiro. Que escoitas, Alfonso? Bueno, cales son os teus artistas de cabeceira?
1: Sí, escoito de todo, quer dizer que podemos escoitar aquí pues, xente actual, digamos, da música galega, que hai, por certo, que está tendo unha forza impresionante, como pode ser Xavier Díaz, Guadi Galego, xa os clásicos, Fuxo Borbentos, con Mini Homero, e todos os grupos que hai na música galega, desde Amancio Prada, lógicamente, que ten moitas cousas, hasta pues, jazz, que eu, bueno, sempre me gustou moito, sobre todo o jazz clásico. Cando nos por Ourense tivemos ocasión de ir no Latino, pois, acudir a algúns dos concertos, non? Desde, sí, claro, todo o que había por aí, incluso Chico Corea, cando unha vez chegou a vir, xa os clásicos do jazz, non? E La Filla, todos estes. Música clásica, por suposto, pois, temos máis ou menos unha formación xa un pouco orientada á clásica, todos os autores que podamos imaginar, porque todos teñen a súa importancia, desde canto gregoriano hasta Beethoven ou hasta Stravinsky, ¿no? Todos eses. Por suposto, pues, os grandes clásicos aquí, que iso é pura poesía, como poden ser Serrat ou Aute, etcétera, ¿no? Pois autores xa con estas letras un poquinho máis satíricas como George Brassens, tan traducidos a outros idiomas, etcétera, quer dizer, non hai, podríamos falar de muchísima xente porque todo nos nutre, incluso a música actual, que mellor digo música actual en canto a isto de como é o reggaetón e todo eso. Bueno, hai cousas de calidad, hai que mirar o que hai de calidad e o que non te interesa, non? Non é o que máis me interesa, claro, pero hai que estar, a música é universal e ten muchísimos aspectos e muchísimas connotacións e hai que estar tamén o que se fai agora, ainda que te gusten máis ou menos, non? De todo tipo,
0: ¿eh? Uh-huh. E ao longo que ao longo destes anos o fronte na dirección da coral de Samoeiro, Alfonso, non sei se detectamos que este mundo foi aí a máis, que estamos a vivir de novo interes importantes para as corais e para este tipo de agrupacións.
1: Eu creo que por un aspecto sí, estamos, decir, vense corais que siguen aguantando e outras de nova creación que se están facendo por aí nos lugares, vense xuntanzas de corais, hai unha federación coral que abrangue tamén esas corais, e que se fan cursillos para a formación dos coralistas, é decir, eso existe, creo que hai que valorarlo. Despois sí é verdade que eu incidiría moito na formación xa desde cando un é neno, non? De meter a xente, porque despois se o vive de neno, despois vai no valorar, non? Cando vamos medrando, algúns tuvemos esa formación porque tuvemos suerte que nos nosos lugares había un cura aí que tiña unha coral e pudemos pasar por elas, non? E despois xa de máis maiores valoran, non? Entón esa formación infantil, xuvenil, sería moi importante incidir incluso a través dos colexios, xa o cura, por exemplo, onde son eu, pois non collía xente do colexio, fixo aí un coro infantil que chegou a levar premios a nivel de toda Galicia. Levar a premios ou non, que non é o obxectivo principal, pero quero dicir que chegou a facer algo de calidade. Nese aspecto sí que ao mellor encontro así algunha, por lo menos para a nosa zona, que podrías incidir máis nesta, non? Polo resto, bueno, creo que vai subsistindo, porque a coral é unha, non só é un esparcimento, senón é unha terapia tamén, e algo que incide, pois eso, na saúde, no benestar, na forma de relacionarse que temos as persoas unhas con outras, non? E iso é moi importante.
0: Desterrar esa imaxe, non, de que as corais son exclusivamente para xubilados ou xubiladas, non?
1: Non, iso non é verdade. O que pasa aquí é verdade, claro, hai xente a veces que ten máis tempo, porque claro, a vida lévate a que te, claro, que vamos a hacer, xa aquí el mandato divino ganarás el pan, non, co sudor da tua frente, pois hai que traballar e a veces os horarios son complexos, non? Pero non, a coral é para todo o mundo. E máis, as corais, se vamos á historia, e aí que tuvemos grandes coralistas, incluso xente que ganou premios nas exposicións universales, por exemplo, de París, a Alborada Galega, que algún pensa que só é unha canción, bueno, hai xente que pensa que é que se tocan as gaitas ou que tocan as bandas, pero a Alborada Galega é unha canción de coral. E esa ganou unha exposición universal en París, non? Con Veiga, non? Pascual Veiga, e o gran Juan Montes, non? Que todos isto, pero o que quero dicir é que o que iba falando de París, é que as corais en realidad naciron no mundo obrero, porque como os entendemos, as corais populares, porque pois hai grandes coros que xa viñan de moi atrás, nas grandes misas, nas grandes catedrais e todo eso, pero digo, estas corais que xa venían populares están moi vinculadas ao mundo obrero, quero dicir que ao mundo do traballo. Por tanto, quero dicir que inda que a vida nos impón a veces uns horarios, en realidad as corais teñen ese, as corais tales como as entendemos hoxe, teñen ese orixen do mundo obrero, do esparcimento do mundo obrero.
0: Bueno, para rematar, preséntanos, malla que xa facías un avance en uns minutos, a peza que imos escoitar, que a audiencia de Radio Voz vai a poder degustar desa coral polifónica Escola de Música de Samoeiro, da Pobra do Brullón. Alfonso.
1: Pois, bueno, a ver, é unha peza que está gravada en directo, por lo tanto ten as súas, hai que resaltarlo, non é ninguna grabación así medida, porque as grabacións, os que temos feito unha grabación, sabemos que hai que repetir, volver aquí, a ver, hai un ruido ali, bueno, é unha grabación directo, cual tamén ten a súa importancia. E vamos a mandei aí unha que se, non sei xa cando se gravou, deberon a gravar cun móvil, evidentemente, desde a Lana Pobra, lle o teu nome por Mar e Terra, que é unha canción da hora, que nun arreglo que Vai, o arreglo é para a coral, para esta coral, non? Que é de ca letra, un poema precioso de amor, fermoso, que era de Carlos Rivero Troncoso, e a música era cada canto. Digamos que o arreglo está basado en Xavier Díaz, nunha grabación que teñen Xavier Díaz, un guadi galego, e o guitarrista Yo Guille, que están os tres aí, uh-huh, un acordeón, a guitarra, está guadi galego. Pois dese, desa grabación que fixeron eles tamén así un pouquiño, case así improvisada, non improvisada, supoño, pero bueno, que non é exactamente un estudio, pois desa grabación sacamos este arreglo, para coral, unha fermosísima canción de amor, adaptada, xa digo, para coral da Pobra Moeiro.
0: Coa que despedimos a entrevista co seu director Alfonso Campos, que tivo a ben subir hoxe o noso palco de Con Outra Voz en Radio Voz. Grazas, ata outra ocasión. Así soa a Coral Polifónica Escola de Música Samoeiro da Pobra do Brollón.

0: En o noso tempo gastronómico estamos hoxe en Valdeorras, no concello de Rubiá, para falar do décimo viño tapeo que se celebrará o vindeiro sábado, sábado, polo tanto, 23 deste mes de maio en Quereño. Alma Rodríguez Paz, a nosa convidada, é membro da Comisión de Festas, a Comisión Organizadora. Alma, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Que é o viño tapeo?
1: Pois a ver, o viño tapeo é unha cousa que xurdiu en Quereño, pois nunha cena de amigos, para sacar, como que podíamos facer para sacar máis diñeiro para facer as festas de xullo. Entonces, pois a idea era pois unhas bodegas, pero bodegas como tal no pobo non hai, como hai en Vilamartín ou así. Entonces, pois dixemos, bueno, pois un viño tapeo en cada barrio. Os veciños poñen pois unha bodega entre comiñas, dan pois un pincho, o viño da casa, refrescos, eso é o que, bueno, consiste tamén en recorrer todo o pobo, acabar na Casa da Cultura tomando un café, un trozo de bica e festa. Eso é o que é o viño tapeo de Quereño.
0: Está moi ben, por lo tanto, como se fora un festival de furanchos, feitos a propósito para esta xornada, para completar unha ruta e para recadar cartos.
1: Pois sí, tal cual. Furanchos exteriores, como digo. bueno, sí, pois para recadar cartos para as festas que facemos en o segundo ou primeiro fin de semana de xullo, que pues son en honor a San Cristóbal.
0: Ajá. Bueno, quen pode participar e como facelo, dende que hora?
1: Pois empeza sobre as 8 da tarde, no que na entrada do pobo hai xa un stand onde venden as tazas, os pañuelos que son obsequio, bueno, aí está esperando unha charanga, cando arranca a charanga, pois a xente vai ca charanga e xa van a cada bodega, digamos.
0: É dicir, que a charanga é a que marca o paso, non?
1: Eso é, bueno, hai xente que, bueno, que xa é coñecida de varios anos, eles xa levan o seu ritmo, pero normalmente toda a xente vai ca charanga, sí, e vai xa parando en cada adega, ali, pois eso, comen, beben, pasan un rato bailando hasta a seguinte.
0: Bueno, por lo tanto, cada barrio de Quereño conviértese, pois, eso, nun establecemento, digamos, hosteleiro por un día, ofrecendo viño e ofrecendo tamén un petisco, non?
1: Sin un petisco que, o sea, fannos todos caseiros, ou facémoslos, porque eu tamén teño. Bueno, pois a verdad que a xente que hai de outros anos está moi contenta, a maioría repiten, nos encantados, a verdad.
0: Bueno, nin que decirte que os viños teñen que ser da zona de Valdeorras, non?
1: Sí, os viños, sabes que, os que non fan viño caseiro, pois compran, pois sí, viños en Rubiá, ou bueno, da zona que temos unhos viños moi bons, pero a maioría da xente do pobo fai viño caseiro, tamén teñen un pouco de, vamos, de godello, e despois o tinto sole ser caseiro que fan eles, a maioría das adegas, sí, sí.
0: Bueno, ¿cantos barrios, por lo tanto, cantas paradas y hasta qué hora aproximadamente?
1: Pues son 10 paradas. Bueno, a ver, a apertura abaixo na entrada ao pobo, pois, bueno, hai veces que algunha taza se vendido ás 11 da noite. As nenas que están abaixo, si ven xente, elas non pechan hasta que ven, bueno, pois xa non ven naide, xa podemos pechar. Bueno, as adegas van pechando tamén, cando xa avisan desde abaixo, xa non hai máis. Entonces, pois, xa van pechando.
0: Ata esgotar existencias, que se di, non?
1: Eso é. Bueno, de momento, nunca esgotamos existencias. Son abundantes.
0: Entendo bien, por lo tanto, o prezo da cunca é de 12 euros e isto danos dereito a tomar viño en todas esas paradas.
1: Sí, en todas as paradas, viño o petisco, repetir tamén, e despois finaliza na Casa da Cultura que temos en Quereño, lhe damos café con bicas que fan as nosas mulleres, despois temos unha discoteca móvil, e despois, bueno, festa, hasta que aguanto o corpo.
0: Festa que é un aperitivo, a esas que tedes patronais no mes de xullo, e que sí, nutrense en boa parte deste evento. Canta xente se xunta?
1: Pois, o ano que máis tazas vendimos, case 500 tazas, sí.
0: Caramba.
1: Sí, o

0: repetir tamén, e despois finaliza na Casa da Cultura que temos en Quereño, e lhe damos café con bicas que fan as nosas mulleres. E despois temos unha discoteca móvil, e despois, bueno, festa hasta que aguanto o corpo.
1: Festa que é un aperitivo, a esas que tedes patronais no mes de xullo e que sí, nutrense en boa parte deste evento. Canta xente se xunta?
0: Pois o ano que máis tazas vendimos case 500 tazas, sí.
1: Caramba.
0: Sí, o ano pasado tivemos un pouco menos porque non houve, ao tempo non acompañou, entonces pois, pero bueno, aun así houve bastante afluencia de xente, sí, a verdad que estamos contentos, sí, moi contentos.
1: Non hai que facer unha reserva, senón todo no. que este interesado que se achegue ali, que será ben recibido, sí.
0: Sí, sempre en Quereño, sempre todo o mundo é ben recibido. Solen irse con bon sabón de boca, e o que vai unha vez casi sempre repite.
1: En Quereño, con cariño, non?
0: Eso é.
1: Bueno, presenta esta zona de Rubiá, audiencia de Radio Voz. De feito, a pregunta tamén quero centrala. Primeiro, en como chegaríamos, se non temos familiarizado a zona, como chegaríamos e como é este sitio onde vai haber esas 10 paradas no Viño Tapeo, o vindeiro sábado 23 de maio. Alma.
0: A ver. Desde a zona do barco, hai que cruzar todo o barco, pasar Sobradelo e o puente de Domingo Flores. E despois aí xa está todo indicado onde está Quereño. E despois tamén podemos vir pola Nacional 120, por arriba, bueno, pois, ao pasar Rubiá, hai que coller o desvío que pon Vilar de Silva, Pardollán, e por aí xa te indica e vais dereito a Quereño. Que somos unha zoa, o sea, somos o penúltimo pueblo de Galicia. Nos cruzamos o puente dun río e xa estamos en Castela e León. Entonces, temos cerca, estamos no medio das médulas, patrimonio da humanidade, dos nosos veciños, estamos tamén por debaixo da Enciña da Serra da Lastra, que é unha zona maravillosa. O sea, que estamos situados, eu creo que no millor do millor.
1: De verdade que sí, unha zona ben, ben fermosa, cando remata Valdeorras e casi estamos xa no Bierzo. Pues aquí
0: eso,
1: está. Aí está Quereño, que pertence ao Concello de Rubiá, e que vai celebrar o seu 10º Viño Tapeo o vindeiro sábado. Pois que vendades moitas cuncas, que o pasedes moi ben e que recadedes moito para as festas, Alma.
0: Pois moitas gracias, xa sabedes, estades todos convidados. Eu estarei na miña bodega, o sea que si vai alguén que escoita este programa, que me diga, nos escoitamos te outro día, eu saludaré.
1: En outro caso, a que número, a bodega, cal, a que se visitará, en que lugar?
0: 1, 2, 3, 4, 5, la sexta, más o menos, é a miña, a sexta. Sí,
1: as Cortiñas,
0: sí.
1: Entendo.
0: Sí, as Cortiñas, bueno, pues, tal cual.
1: Quien queira que se identifique ali, que diga que escoitete en Radio Voz, trátame
0: ben. Eso é, sí.
1: Grazas por estar con nos, Alma Rodríguez Paz, membro da Comisión. Ata vindeira ocasión.
0: Bueno, pois, gracias a vos, moitas gracias. Hasta a próxima, hasta logo.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
3: Malas digestiones, reflujo, pesadez, esa sensación de que tu hígado necesita un respiro. Cuando el ritmo diario te pasa factura, tu cuerpo lo nota. Gastrialoe te ayuda a recuperar el equilibrio. Su combinación de aloe vera, alcachofa y piña aporta un apoyo natural para depurar, aliviar y favorecer un tránsito más ligero. Gastrialoe, y siente cómo vuelve el bienestar. Disponible en herbolarios, para farmacias o llamando al 910-375-172. Gastrialoe. Digestiones felices.
4: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
2: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo.

0: Sí, son Encrucillada, o grupo de Ferrol Terra. Está celebrando os seus 10 primeiros anos de vida e hoxe estarán actuando nas Letras Galegas de Valdoviño. Alberto Maceiras, un dos membros de Encrucillada. Alberto, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, como nacía o grupo e que reflexión facemos deste tempo, desta primeira década de vida?
1: Pois o grupo nacía, pois fai facer, bueno, hai 10 anos. Pois empezamos sendo un cuarteto das que recorríamos pois as parroquias, as alboradas das festas, e dese xerme, pois era, porque dese xerme que quedamos hoxe en día, pois o gaiteiro Antonio López Lago, máis eu, que tamén son gaiteiro, pero bueno, en Encrucillada máis ben levo o tema do saxo, pois somos, quedamos aí, despois coñecimos o acordeonista Javier Rodríguez Castro. E, bueno, actualmente somos os tres que quedamos desde o principio todos, desde fai 10 anos, vamos.
0: Bueno,
1: xente
0: pues, xa...
1: Foi incorporándose máis xente logo, claro.
0: Sí, sí. Digo que a xente escoitaba un extracto, unha peza vosa, e pode ter máis ou menos pues, unha idea de como é o voso son, tradicional e festeiro. Non sei se poden misturarse estes dous conceptos e se che parece que é así, Alberto.
1: Sí, sí, desde logo. O sea, non só que... Sobre todo o noso repertorio en directo está moi para o baile, moita muñeira, moita foliada, moito para bailar solto, moito tamén para bailar agarrado. Tamén paso doble, rumbas, foxtrot, un pouco de todo.
0: Cantos discos ata actualidade?
1: Pois temos, a ver, o que é propiamente dito discos, temos dous LPs, tínhamos unha maqueta, unha primeira maqueta que gravamos pois tamén fai xunto 10 anos, pois para darnos a coñecer. Foi unha cousa que se distribuiu de forma pequena, pero bueno, foi bastante, o sea, se nos acabou enseguida. De aí foi a idea depois de gravar un par de anos despois o disco. E despois temos algún single tamén por aí, pois las redes. Por aí temos un pouco de todo.
0: Bueno, mudou moito, non? 10 anos, mira que non parece demasiado tempo, pero o mundo da música sí que mudou nestes tempos. A galega, en concreto, está a vivir de novo un tempo de esplendor. Non sei se o notades deste xeito, Alberto.
1: Sí, sobre todo, bueno, eu que antes que Encrucillada pues, tocaba tamén en outros grupos folk fai moitos anos, de cativo, pois, pues, cando foi tamén a explosión esta nos anos 90, daquela era máis a música folk, a música folk con aires, pois, pues, así, celtas, irlandeses, moita música instrumental. E agora sí que é unha explosión da que volver ao tradicional, ás foliadas, a moita música cantada, moita música con orixe nas pandereteiras, sobre todo, e que pues, realmente onde as fontes onde vemos Encrucillada en casi todos os nosos temas.
0: Hai un antes e un despois de o fenómeno Tanxogueiras. Eu creo que isto supuso un empurrón para toda a música trade en xeral.
1: Sí, bueno, sobre todo do Padorné do Palán, por decir así. Aquí en Galicia creo que xa antes das Tanxogueiras, de feito as Tanxogueiras tamén surgiron pues, de todas estas escolas de pandereteiras, de música folk, todo este boom que veu, xa digo, desde os 90, pero despois sobre todo o trap, xa máis agora pues, nesta década do 2010-2020, de aí surgiron as Tanxogueiras, e claro, as Tanxogueiras tamén pues, foi bueno, unha proxección internacional tremenda, claro.
0: Como estades a celebrar este 10º aniversario con actuacións que xa comenzaban hai días, non?
1: Sí, pues comenzábamos este pasado, fai unha semana, este pasado domingo, de xeito así pequeno, nunha sesión vermú na Fundación Artabria aquí en Ferrol, porque queríamos empezar así un pouco, porque además arrancamos unha formación nova, queríamos facer así un arranque pequeno, modesto, e agora xa, pues, xa lanzados. Empezamos agora pues, xa este domingo nas Letras Galegas en Valdoviño, e nada, en xullo tamén xa temos algúns concertos pechados, e bueno, máis cousas que virán.
0: En concreto, en Valdoviño, hoxe, nesas Letras Galegas, en que sitio e a que hora, Alberto?
1: Pois creo que hai no entorno da área recreativa das Forcadas, se non chove, agardemos, e se non, pois creo que, bueno, teñen aí habilitado algo pechado, pois acaso, hai un plan B.
0: Bien, sí, porque tal e como está o tempo,
1: claro,
0: compre que...
1: Non se pode, hai que ter un plan B sempre. Sí.
0: Oye, onde soades mellor ou, cando menos, onde vos gusta actuar preferiremente, así como como a festa pequena de Prado que se di en festivais ou en recinto pechado, Alberto?
1: Pues, a ver, gustanos de todo. Sempre que haxe un espacio diante para bailar, sobre todo. Gústanos porque suele vir xente que con ganas de moito baile, que é unha cosa tamén que co boom este tamén do trap, pois pues tamén se está vendo moitísimo o boom de novo da xente de volver a bailar. e bueno, encantanos tocar e ver parellas diante bailando. Entón, que sexa, sobre todo, un sitio onde haxa sitio para bailar.
0: Uh-huh. Notamos tamén que o público dos grupos de música tradicional, como o caso de Encrucillada, rexuveneceu, non? Si hai anos era máis de xente adulta, agora a xente moza, ou moi moza, incorporouse, non? A gozar da música tradicional.
1: Tamén, sí. Bueno, sobre todo os proxectos que comentabas antes, pois, das tanxugueiras, sí que, pois, mesturan un pouco ao tradicional con, bueno, pois con toda esta forza que ven ahora da xente nova e con estes ritmos modernos. E, bueno, un exemplo son as tanxugueiras, as fillas de Casandra, bueno, de todas estas cosas que están, de ninjures, todas estas cosas que están saliendo ahora e que mesturan a música tradicional con sons máis modernos, a mí me parece estupendo, ten que haber de todo. A xente nova, pois, que tire por aí tamén.
0: Ajá. Bueno, pois, recordamos que hoxe, ás 7 da tarde, creo que entendín, non, Alberto?
1: Creo que era as 8, final.
0: As 8, as 8.
1: Sí, un cambio de as 8, me parece.
0: Perfecto. Bueno, pois pues as 8, quen se achegue a Valdoviño poderá escoitar en directo a Encrucillada. Bueno, abríamos con Feitizo, a entrevista, bueno, pechar con Fiuza, que creo que un dos vosos últimos singles, non? Das últimas grabacións.
1: Sí. Tanto Feitizo como Fiuza son dous temas, pois, do último que gravamos, o gravamos, pois, así por separado, singles, e non está ningún traballo discográfico dos que temos, e son os temas novos, pois, compostos, pois, por o noso gaiteiro, por Antonio Lago, son temas propios, e, bueno, son un pouco a novedade tamén que estamos presentando nestes concertos, dos que recuperamos temas, pois, que levamos tocando 10 anos, pero tamén temas novos como estes.
0: Uh-huh. Como este Fiuza, insisto, co que despedimos a entrevista desexando vos outros, cando menos 10 anos máis de vida, de Encrucillada, Alberto.
1: Bueno, pois pues esperemos que aí estemos aínda.
0: E que podamos contar. Grazas a te mentir a ocasión.
1: Moitas gracias a vos.

0: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4 a

E así rematamos hoxe neste día das letras galegas o noso con outra voz de Radio Voz. A programación continúa nesta casa. Permítome anunciar que a 6 da tarde haberá un A Música da Tua Vida especial por mor desta efeméride. A Música da Tua Vida das letras galegas. Cos saúdos de Félix Jorquera, voltamos o vindeiro sábado ás 10 en punto. A tantón.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chamo 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: portavoz del grupo mayoritario de la Cámara, portavoz en varias áreas y también secretaria de la Mesa. A este cargo accedió en el año 2016 y lo compaginó con el de portavoz de los populares en áreas como inmigración, como dinamización demográfica o en la Comisión de la Televisión de Galicia. Antes ocupó el cargo de delegada territorial de la Xunta en Lugo y además del de diputada en el Congreso y alcaldesa de Sober. Arias también fue la persona que se enfrentó a Candia en las primarias para liderar el partido en la provincia lucense. Incluso sonó en su día como aspirante a la presidencia en la Diputación de Lugo. Más cuestiones, el apartado de sucesos. Les contamos una tragedia que tenemos que lamentar ocurrida este fin de semana. Hablamos de otro muerto en carretera. Para colmo, un joven de 24 años. Este joven falleció en Boiro tras salirse su coche de la carretera y chocar contra un árbol. Se trata, bueno, del conductor y único ocupante de este turismo que se salió de la vía, un joven de Apobra do Caramiñal, de 24 años, que murió en el acto. Poco después de las 6:30 de la mañana fue cuando los bomberos del parque local recibieron la voz de alarma. Los informaron de un aparatoso accidente en el lugar de Ponte Goyans. Y cuando llegaron, comprobaron que en el interior del coche siniestrado había una persona que estaba atrapada. Con la colaboración de compañeros que se desplazaron desde el parque de Ribeira, estuvieron trabajando durante más de una hora para liberar a la víctima de ese amasijo de hierros en el que quedó convertido el coche. Pero los servicios sanitarios solamente pudieron certificar la muerte del conductor. Los agentes han abierto ya una investigación para esclarecer lo ocurrido, pero todo indica que el joven circulaba en dirección hacia Pobra y por causas que todavía se desconocen, a la salida de una curva perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y pasó por encima del quitamiedos, por lo que terminó colisionando contra un árbol y el coche se quedó allí encajado. El joven fallecido en el accidente es Ricardo Lorenzo, a quienes muchos conocían como Richie, y durante los años de adolescencia estuvo muy vinculado al deporte local y formó parte de las filas del segundo equipo del Puebla Fútbol Club hasta el 2020, cuando lo dejó. Después decidió orientar su futuro profesional hacia el mar y cursó estudios en el Instituto Galego de Formación en Acuicultura, en Ailla de Arousa, para convertirse en buceador profesional. Pues lamentamos la muerte de este joven de 24 años que salió de la carretera en Boiro y que ha perdido lamentablemente la vida. La carretera nos deja de nuevo, como decíamos, ese fallecimiento, esa muerte, y enseguida les vamos a hablar también de lo que dio lugar en el día de ayer la celebración de O Día das Letras Galegas. A Real Academia Galega celebrou o pleno extraordinario do Día das Letras no Teatro Principal de Santiago. Alí o presidente da institución, Enrique Monteagudo, destacou a altura literaria da obra de Begoña Caamaño, máis tamén o seu compromiso co galego, lembrando que fora unha rapaza castelán falante que comenzou a falar, traballar e escribir en galego simplemente por amor ao país. Por iso, Monteagudo reivindicou a necesidade de traballar para reverter as cifras que indican a caída de galegofalantes, da que alertaba xa, indicou, Otero Pedrallo no ano 1931 ou Xesús Alonso Montero, hai 50 anos. Para o presidente da Academia, non chega co compromiso do povo, seno que é preciso un compromiso político real. Escoitamos a Enrique Monteagudo.
1: Velaí temos pois sólidos motivos para confiar na atitude da sociedade cara ao galego, máis positiva e máis proactiva que nunca. Porén, a implicación das xentes non abonda para tornar o declive do noso idioma. A súa normalización alenta no compromiso cidadán, pero para atingir un pulo decisivo require un imprescindible impulso político. Existen fórmulas eficaces para reverter o seu devalar sen mancar sentimentos nin cultar liberdades. Propostas máis ou menos elaboradas, máis ou menos abranxentes, non faltan. Moitas poden colleitarse no dossier Un País coa Súa Lingua, artellado polo Foro Participativo do Consello da Cultura Galega, outras poden atoparse no protocolo Lingua Vital Xa, impulsado pola plataforma Queremos Galego. E con certeza, a actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega promovida pola Xunta de Galicia, alumeará un inventario de propostas valiosas. Ainda así, precisamos novas ideas, pero sobre todo o máis importante é que as propostas e as ideas non queden lucindo no papel.
0: Antes que a escritora, Begoña Caamaño foi xornalista. A locución de Ana Romaní, baixo título Incandescencia Sonora, a voz de Begoña Caamaño, afondou nese perfil en como intersecciona coa súa produción literaria. Para a radio tamén se escribe unha escritura no ouvido, advertiu a académica. Neste medio, a súa compañeira da redacción do Diario Cultural atopou o lugar para a interrogación máis exposta ao exterior e tratou de facer del instrumento para un mundo mellor.
2: Por iso a radio, fronte á sabedoría mayúscula dunha élite, a democratización da cultura e do coñecemento percorre o inicio da historia da radio. A Radio da Cultura de Begoña Caamaño colectiviza o pensamento, escoita a dignidade dos corpos que toca. Dixo ela falando de cultura, é fundamentalmente unha actitude, unha forma de estar no mundo e de querer comprender todo aquilo que nos rodea, e xa que logo a antítese da indiferenza. Aí, na antítese da indiferenza, nesa interrupción da indiferenza, é onde o mundo toma forma.
0: Tirando dos fíos metafóricos, Víctor Freixanes falou da impresión que lle causou a lectura do manuscrito de Circe ou o Pracer do Azul do galego de Caamaño, unha lingua traballada, estudada, consciente e da súa significación e do seu valor ao servicio do relato que nos conta. Lembrou tamén que Begoña Caamaño tiña en mente reescribir a Xerezade.
3: A Xerezade das mil historias, a forza e o poder da palabra que é quen de tecer unha rede salvadora. Eu non son propiamente escritora, confesou nunha ocasión. Apenas comezo a ser unha contadora de historias, historias que permiten narrar algo máis verdadeiro que a verdade. Pois Begoña Xerezade, tecedora de historia, que, como algunha outra vez recoñeceu, chegada tamén pode axudar a cambiar o mundo. Este mundo que non nos gusta e que acaso merece outra oportunidade.
0: Isto é o que deu de sí a Real Academia Galega, ese pleno extraordinario polo Día das Letras Galegas no Teatro Principal de Santiago, pero a política tamén tomou parte na celebración das letras. No acto central da Real Academia Galega en Santiago, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, lembrou que o seu primeiro acto como presidente da Xunta foi precisamente a conmemoración das letras. Alabou a figura poliédrica, dixo, de Begoña Caamaño, desde o xornalismo, o feminismo e a literatura. Afirmou, además, que un autogoberno dar apoio á cultura e á lingua, pero desde a liberdade.
4: O autogoberno útil sempre ten que selo para responder ás necesidades da xente e tamén para dotarnos do corpus legislativo necesario para recuperar e poñer en valor a nosa cultura e a nosa lingua. O goberno galego, este goberno galego e calquera goberno galego, ten que darlle sempre o apoio que precise a nosa fala. Eso sí, sempre dende a liberdade. Hai que convencer, esa masa hai que impoñer. E compre que a rapazada, efectivamente, remate os seus estudos con plena competencia lingüística, pero compre tamén, incluso compre máis, que esa plena competencia formal vaya acompañada da querencia polo galego, do convencemento e que as mozas e mozos se expresen en galego e que usen o galego en sentido amplio, nas redes, na súa vida, cando lean, cando escriban, cando se relacionen.
0: Pola súa banda, a portavoz nacional do BNG celebrou no Día das Letras o orgullo que sinten os galegos e galegas pola lingua que nos fai estar no mundo cunha voz que nos conecta coa lusofonía, a vez que reivindicou un cambio de rumbo ante un momento crítico no que o Partido Popular, dixo, está empeñado en converter o galego nunha lingua de segunda. Declaracións antes de participar en esa manifestación convocada en Santiago de Compostela por Queremos Galego baixo lema o galego lingua vital.
5: Reivindicar o orgullo de ter unha lingua propia que nos fai estar no mundo cunha voz que además é unha voz que nos conecta con toda a lusofonía. é un día de reivindicación, de orgullo, onde a ciudadanía está demostrando precisamente que ama o galego e o demostran esta multitudinaria manifestación, pero tamén é un día de reivindicación e denuncia, porque estamos vivindo un momento crítico para o noso idioma que non se chega aquí por casualidade, chegamos aquí despois de 17 anos de acoso e derribo do Partido Popular contra a lingua que máis nos une, que é o galego. Unha situación que evidentemente ten responsables, e o responsable da situación que estamos vivindo neste momento é un Partido Popular que durante estes 17 anos traballou en contra do galego.
0: E o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, reivindicou onte domingo en Santiago a figura de Begoña Caamaño e aproveitou para exixirlle á Xunta do Partido Popular un xiro no investimento en política lingüística. Lembrou que Caamaño traballou en galego e dende unha radio pública que ela quixo independente e crítica. Para o líder socialista, quedarse na etiqueta de autora homenaxeada sábelle a pouco.
6: E fixo todo iso ademais en galego dende a radio pública, unha radio pública que la quería independiente e crítica, non? E o fixo, como digo, sin renunciar a toda a súa fecunda personalidade. Hoxe, nós, os socialistas, rematamos tamén esta semana das letras galegas cunha conciencia clara do que temos que facer, do que temos que invertir en política lingüística. A diferencia do País Vasco, onde se inviste casi 90 euros por habitante, ou Cataluña, con 35 euros por habitante, aquí en Galicia investimos apenas 6 euros por habitante. Temos que facer moito máis, Galicia merece moito máis, e esta Xunta do Partido Popular ten que investir máis en política lingüística, porque iso é o que marca, o que a precio e a forza que lle dan a lingua uns e a que lle dan outros, non? Nos rematamos, os e as socialistas rematamos esta semana das letras galegas en esmelle, ese esmelle que recordaba Begoña Caamaño dándolle protagonismo a Morgana, ese esmelle de Ferrol.
0: Pois chegamos así, a 7:56 minutos, imos facer unha pequena pausa, enseguida voltamos con máis información, máis titulares, máis noticias aquí na sintonía de Radio Voz en Desperta Galicia.

0: Día que hay que avisamos así con tiempo para que se pongan en forma, sobre todo, pero en forma no solo para participar en esa carreira de obstáculos, sino también para disfrutarla. Carreira de obstáculos a revolta. Parece que con estos días de antelación, a revolta irmandiña, claro, saben que nos referimos a esto, pues encara esa recta final, nos contan superando las cifras de la primera edición. Bueno, pues prácticamente en la categoría popular se non hay así como moita posibilidades, pero bueno, siempre se puede hacer un oco e participar de algún xeito en otras actividades que nos proponen. José Prado, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Ya estamos de nuevo con esa revolta irmandiña, ¿eh?
1: Sí, otro año más, bueno, ya con menos de un mes para que volvamos a estar ahí.
0: Sí, totalmente. Contamos a los oyentes o refrescamos en qué consiste esta cita, porque la verdad es que contempla un poco de todo, además de la celebración de la carreira, ¿no?
1: Sí, a nosa idea era que, a pesar de que a carreira sexa o evento principal, que haxa moitas actividades ao redor da carreira que inviten a esa xente pois, que veña a acompañar aos atletas ou aos propios atletas que poidan disfrutar de máis cousas aquí na comarca.
0: Cousas como, pues de todo, citas gastronómicas, visitas turísticas, nos achegamos, eso, les decíamos a Verín, se presentábase oficialmente, pues esta nova cita, mezcla, pues, carreiras de obstáculos, que parece que nos últimos tempos, pues, está cobrando especial protagonismo, ten especial atractivo para todo o mundo, José, no sé qué tal se lle da a vostede, pero, dende logo, hai moitos seguidores, ¿eh?
1: Sí, a verdade é que sí, é un deporte que parece que cada ano crece un pouquiño máis. De feito, tamén gracias a unirnos a outras carreiras da provincia, como a Uros ou a Cavernícola de Barbadas, as tres carreiras están crecendo, a verdade, moi contentos pola aceptación que está tendo na xente.
0: Totalmente. Bueno, decíamos que algunha categoría xa non ten espazo, non?
1: Sí, a verdade é que este ano xa desde a semana pasada a categoría popular está chea, non hai xa a posibilidade de apuntarse. A categoría élite, que é a máis profesional, por decirlo así, se non me equivoco quedan uns 25 ou 20 espazos. E despois a categoría starter, que está un pouco a medio camiño entre popular e élite, ainda quedan tamén 30 ou 40 sitios para apuntarse.
0: Eso é unha maravilla. Ademais, xa, como xa chega pois, ese mes de xuño, todas as actividades son previstas. Pois eso, en este fin de semana do día 14, o certo é que o tempo seguro que acompaña e as ganas de facer cousas ao aire libre tamén, non?
1: Sí, home, esperemos que sí, que faga bo tempo. Pois eso, desde o jueves aí que xa empezaremos a ter cousas que facer, así que toda a persona que se acerque que disfrute do bo tempo e de todas as actividades.
0: Bueno, nos metemos de hecho enseguida en como está o programa, porque tamén haberá tiro, así que temos un pouco de todo para o que queira participar, pero como nace esta carreira, como a revolta irmandiña influe de algún xeito en todo ese calendario das actividades de xuño?
1: Pois mira, a carreira naceu porque xa fai un par de anos, tanto eu como algúns amigos meus participábamos en moitas carreiras de obstáculos, e tiñamos ganas de que por acá, pola comarca, houvese algo parecido, e ao final, por exemplo, pues mira, facémolo nós, e aquí hasta o día de hoxe.
0: Sí, total. E ata o día de hoxe, e quedarán todavía moitas edicións máis, non? Que a xente parece que está esperando a tenor de como van as inscripcións. Hai, como decíamos, moitas actividades. Algúna delas pues, ten que ver co circuito da agua, claro. Hai que aproveitar todo o que o entorno, verdad?
1: Sí, claro. Bueno, o circuito da agua, que é unha liga tamén que temos ca Flavio Challenge, que é unha carreira de obstáculos que hai en Chaves. Bueno, xente que ven do norte de Portugal, pois que lle temos algunhas catas da denominación de orixe ou algunhas visitas turísticas para que conozcan mellor os produtos da comarca.
0: Con outra novidade que este ano, pois dentro dos seus produtos da comarca hai opcións vegetarianas.
1: Sí, eso é no porque o propio día, o 14 de xuño, facemos sempre despois da carreira unha comida popular, porque todo o mundo poida apuntarse a disfrutar dela, pois temos tantas opcións veganas como sin gluten.
0: Non está nada mal pensado, porque claro, despois de facer aí todo o esforzo impresionante, pois hai que participar nesa experiencia gastronómica que estará dirixida polo chef ourensán Martín Fernández, non?
1: Sí, isto, neste caso, o sábado, teremos pues eso, un pack así de experiencias para a xente que se achegue, ou incluso xente de por aquí que as queira disfrutar, que son, como xa dixen antes, a cata da denominación de orixe e as visitas turísticas, pero a maiores. Ese día teremos unha comida na bodega de Gargalo, que nos prestan o espazo, co chef Martín, o chef do Bagua de Orense. Bueno, un menú degustación con bastantes platos que buscan un pouco darlle visión ou probar os frutos da comarca.
0: Pois haberá tamén outro tipo de actividades, como as visitas turísticas, que creo que tamén pois teñen unha aceptación moi boa e non nos estrana nada, porque a comarca é preciosa, non?
1: Sí, un pouco conocer os lugares de aquí, de Verín, como por exemplo Cabreiro A, o manantial de Cabreiro A, enseñarse un pouco a xente que a millón non está tan acostumada a ver a comarca, pois espazos moi bonitos que hai por acá.
0: A vantaxe, claro, de estar e de organizar aí pois todo tipo de actividades. Hai para todos os gustos e tamén para todas as idades, porque os pequenos teñen un espazo absolutamente dirixido a eles.
1: Sí, a nosa idea, porque tamén como moitos atletas veñen de fora da comarca, pois moitas veces aproveitan o fin de semana para vir ca familia. Entonces, ao mellor algún atleta que ven cos seus fillos, ou incluso por nenos de por acá, pois era darlle unha actividade especial para eles, que a verdade é que ainda estamos perfilando e que anunciaremos seguramente a finales desta semana exactamente como funcionará.
0: Ajá, pues contarémoslo tamén en Radio Voz, como todo que ten que ver con esa iniciación ao tiro con arco, en colaboración con ese centro de tiro olímpico Beiroás. Como é esta exhibición, como quenes participan, como é a posta en escena, porque estará aberta tamén de maneira gratuita a todo o público durante toda a mañá.
1: Sí, pues isto é unha colaboración co Club de Tiro de Beiroás, que xa traballamos con eles, ou bueno, colaboramos con eles o ano pasado, que gustou moito, e basicamente ven parte do seu equipo e dan unhas clases prácticas, enseñan un pouco a xente como é tirar con arco, e a idea, se nos permite este ano o entorno, é que fa unha pequena demostración de tiro con arco xa así máis feito por xente profesional, para que se vexa o bonito dese deporte.
0: Bueno, pues hai moitísimas variantes polo que vemos. Nada, hai a disfrutar durante varios días, porque, por exemplo, o pincho irmandiño va a ser unha proposta tamén inspirada na alimentación galega, que ten temática histórica. Hai moitas peculiaridades para contar, non? Lóxicamente.
1: Sí, esa idea era traballar un pouco cos locales de Verín, cos bares de Verín e de Monterrey, facer un pincho tanto xoves como venres como sábado. Teñen un pincho que ten que ser, como dixetes, temático, é dicir, ten que usar alimentos propios da temporada dos irmandiños, é dicir, pues, por exemplo, patacas non poden utilizar. Despois fais unha votación popular e cun xurado, e hai diversos premios, pues, para o mellor pincho, que mellor sabor teña, etcétera.
0: Bueno, moi interesante, a verdade que un programa completísimo. Non sei se chegará tanto pues todos esos días que están programados, o mellor hai que ampliar tamén calendario e horario, pero aí está todo o que quera participar: visitas turísticas, catas en colaboración coa denominación de Orixe Monterrey, actividades abertas a través do correo da organización, non?
1: Sí, todas, bueno, o xantar popular do propio día, do día 14, poden, a través da web de Spormaniacs, aí na Revolta Irmandiña, podense apuntar a comida popular, pero o resto, tanto catas como menú degustación con Martín, como as visitas turísticas, o correo da organización, a Revolta Irmandiña, pois, por aí que nos falen, ou se non en redes sociales, tamén a Revolta Irmandiña, igualmente, tamén nos poden falar por aí.
0: Claro, porque aínda que algunha actividade se estea cuberta, outras moitísimas non, e incluso pois se pode aproveitar para disfrutar do ambiente, non? Porque non deixan de ser días de festa.
1: Sí, claro, a nosa intención é que todo o mundo que queira se acerque por ali a botar un vistazo a ver que hai, Agora mesmo, completo, só é a tanda popular da propia carreira, o resto de actividades todas, ainda se pode apuntar a xente.
0: Moitos quilómetros desa carreira, ou non?
1: Bueno, hai dous percorridos. Hai un que son 8,5 km, máis ou menos, e outro percorrido máis curto, que son uns 5 km.
0: Pois nada, hai que meterse de cheo esa historia da revolta irmandiña, verdad? Esa revolta... Claro, hai que meterse naquela época, 1467, máis ou menos, non? Na primavera, además. Aí hai unha especie de situación importante para ter en conta. Por eso, pues, seguramente le ve vostede pegado aí unhas cantas edicións, tamén verá como van avanzando pues, todo o que son as iniciativas populares, non, José? Que tamén axuda pues eso, toda a nova tecnoloxía para formar parte da... De que cada vez vaya máis xente, o turismo cada vez é maior, o interese cada vez tamén, así que a seguir medrando, como se suele decir, non?
1: Eso, esperemos que sí, que lle siga gustando tanto a xente como as empresas que nos botan unha mão, que lle siga gustando a organización do evento, o evento en sí, e bueno, que isto siga crecendo, sí.
0: Pois moitísimas gracias por este café radiofónico, José Prado, moi amable.
1: Moitísimas gracias a vosotros.
0: Estaremos pendentes de como vayan as cousas e de todo que se viva en Verín, en toda esta zona, que a verdade que é unha cita destas que calan e que vendo imaxes, pues, é un espectáculo auténtico, 3 días de festa. Seguimos en Radio Voz.

0: Pues ahí están, nos gustan mucho además este grupo de música integrado por 5 mulleres que además pues en todas as trayectorias individuais ao final ahí está a banda da Loba. Levan un tempiño, Xiana Lastra, Andrea Porto, Marcela Porto, despois apareceron Inés Mirás, Estela Rodríguez, e aí está pois un grupo absolutamente maravilloso e profesional. Claro, como non están presentes estes días, sobre todo neste ano, con Begoña Caamaño como nome propio, e a Merlín, ese novo sinxelo inspirado justamente en ela. Saudamos a unha das integrantes desta banda, Marcela Porto. Marcela, bos días.
1: Bo día a todas.
0: Bo día. Que bo traballo, non? Que oportuno, pues, e que maravilloso, sí.
1: Sí, a verdade é que estamos moi contentas, porque, bueno, quen coñece a banda da Loba, ese que non o coñece, xa yo conto eu, para a nosa literatura, todas as escritoras, escritores que traballan na nosa lingua, son fundamentais para compoñer. Entón, este ano, que está homenaxeada a Begoña Caamaño, non quixemos perder a oportunidade de volver a, digamos, nadar nas súas novelas, e sacalas para construir esta canción, neste caso, que é a Merlín, que está inspirada na novela de Morgana en Esmelle.
0: Ajá. Bueno, con todas as ideas clarísimas, ademais, porque tamén responde moito todo o que é o papel de Begoña na vosa trayectoria musical e na vosa idea do que é traballar nunha banda, non?
1: Sí, sí, eu xusto tamén estaba pensando, agora mentre se agardaba a vosa chamada, que Begoña Caamaño nas súas obras xusto pois trata de darlle a volta un pouco aos personaxes femininos da historia, da mitoloxía clásica, esas mulleres que eran tan malvadas, en realidad eran mulleres que traballaban polas liberdades, pola liberdade das mulleres, digamos que eran moi valentes. Tamén isto me leva un pouco tamén a pensar nesa figura de Pepa Loba que nos eliximos para representar a banda da Loba. Entón, neste caso é Viviana a que fala con Merlín no tema, e Viviana foi unha Pepa Loba da época, porque ela buscaba a liberdade do povo, buscaba non someterse, digamos, a nin física nin mentalmente aos homes, e creo que pois é moi interesante este paralelismo, e que, bueno, como ti dicías, realmente as mulleres dende sempre traballamos en equipo, traballamos en banda para poder pois construir un mundo máis igualitario.
0: Sí, precisamente por eso supoño que naceu este a Merlín, pero é que é certo o de a banda da Loba, sempre asociamos pues eso, a que estades aí pues un pouco enriba do escenario reivindicando todo o que a figura femenina, porque buscabades tamén pues un nome que estuvese vinculado a esa figura, pues o mellor neste momento, si nacese o grupo nestas alturas do ano, pues tería algo máis que ver con unha figura asociadas letras galegas, pero aquí a lexendaria bandolera galega que nos apasiona, que xa falamos con vos deste tema en alguna ocasión, pues tamén está perfectamente unido ao nome de Begoña Caamaño. Que tal resultou todas as actividades? Porque isto dende o 12 de maio estaba xa en todas as plataformas. Como foi a acollida? Como foi ese punto de referencia que os devolve pues todo ese feedback, ¿no?
1: Pues a verdade é que estamos moi contentas, porque sí que é certo que lanzamos o tema xa o 12, porque queríamos que xa estivera na rúa, que xa estivera circulando, digamos que tamén os centros educativos xa querían telo de man, pois xa podían tirar de él. E xusto onte, para celebrar as letras o día propio, foi cando sacamos o videoclip, que tamén está resultando genial, porque está tendo unha acollida moi chula. Neste caso foi dirixido por Laura Caeiro e Sonia García, e fixeron aí tamén pois un traballo visual moi interesante, xa que no videoclip nos escenificamos cadros, bueno, pois como La vieja de los huevos de Velázquez ou de Goya, é dicir, cadros moi clásicos. En eles rechamos tamén cos estereotipos, porque deixamos de facer pois a acción que se espera da muller nese cadro. E eu creo que esta simbiose é moi interesante, e así tamén tratamos de reflectila en materiais didácticos que fixemos e que hoxe estánse mandando a todos os centros educativos, e que en queira tamén pois acceder a eles, están nas nosas redes sociais. E creo que isto todo é moi importante de traballar, e que a fin de contas é pois ese legado que Begoña quixo crear nas súas obras e tamén na súa faceta como xornalista e como pois persoa da radio, que tamén traballou moitísimo, porque hai que rachar, digamos, con esa ollada da historia, hai que darlle a volta e pensar que pode haber moitos xeitos e moitas visións de compartir e de coñecer a nosa historia.
0: Bueno, de compartir e coñecer a historia tamén hubo moitos lucenses, non? Imagino que vendo como se grababa ese videoclip de A Merlín, nada, se pegaron de algún xeito a toda a historia, non? Porque foi rodado xustamente, codirixido por Lara Cairo e Sonia García, na provincia de Lugo.
1: Sí, sí, xusto, fomos visitar a Casa da Memoria, que nos non a coñecíamos, que, bueno, Pate, abrimos as súas portas, e a verdade que é un lugar que agocha moitísimos segredos, e invitamos a todos os ointes a chegarse a talí, e que falar con Pate, e que coñezan, pois, esa casiña que está en Bóveda. Logo tamén fomos á Galería de Arte 22 con Teresa Araújo, e ali foi donde escenificamos esa salida das mulleres dos cadros para rachar cos estereotipos, que tamén, bueno, foi riquiñísima, e aparte que, bueno, é unha pasada tamén as súas obras de arte, así que invitadísimos todos os ointes a tanto a Casa da Memoria como a Galería de Teresa Araújo en Lugo.
0: Pues sí, está muy bien, porque además es hoy Día Internacional de los Museos, así que todo puede encaixar perfectamente.
1: Mira, todo fiado.
0: Para un

0: debate, abrimos as súas portas e a verdade é que é un lugar que agocha moitísimos segredos. Invitamos a todos os ointes a chegarse ata ali e que falar con Pati e que coñezan pois esa casiña que está en Bóveda. Logo tamén fomos á Galería de Arte 22 con Teresa Araújo, e ali foi donde escenificamos esa salida das mulleres dos cadros para rachar cos estereotipos, que tamén, bueno, foi riquiñísima, e aparte que, bueno, é unha pasada tamén as súas obras de arte, así que invitadísimos todos os ointes a tanto a Casa da Memoria como a Galería de Teresa Araújo en Lugo.
1: Pues sí, está muy bien, porque además no se oye Internacional dos Museos, así que todo puede encaixar perfectamente.
0: Mira, todo fiado.
1: Para unir todo esto, claro que sí. Bueno, ¿cómo se pensa pues en una letra de Amerlín? Porque pues ten moito que contar, como decíamos, baseado na propia obra de a nosa Begoña Caamaño. ¿Cómo se xesta todo esto?
0: Pois, na Banda da Loba sempre temos como aí esa dualidade, porque moitas veces ou facemos as nosas propias letras para contar pois o que queremos contar, como roubamos versos ou poemas enteiros de escritores e escritoras, pero cando é no caso de unha novela, eu creo que aínda é como máis interesante, porque realmente aí é unha fusión de ambas dúas. Tanto faz a letra para contar a historia, para transmitir a mensaxe, como tamén roubas frases literais da novela. Entón, eu creo que tamén cando fixéramos a Anagnórice de María Victoria Moreno, que foi outra muller homenaxeada nas letras, ou Cobiza, que fixemos sobre María Reimóndez, cando é no caso dunha novela, eu creo que os temas aínda teñen aí un plus, e é que transmite mensaxe é a nosa propia letra e hai letra roubada, por así dicir, da novela. E é un combo moi interesante para traballar, non só a nivel de letras, sino tamén a nivel de música, porque pois, buscas unha banda sonora axeitada a esa mensaxe, axeitada pois, a métrica, e eu creo que bueno, o traballo que quedou, que aparte tamén estivemos aí man a man con Arturo Abrigueiro, que sempre gravamos con él, que tamén está en Lugo, está en Friol, sí. Tiramos moito pa Lugo últimamente. pois eu creo que o traballo quedou moi chulo, e sobre todo que fai que a mensaxe chegue doada a xente, que podas tanto escoitala correndo como no coche, como de paseo, sabes? E iso para nós é fundamental na Banda da Loba, facer unha mensaxe doada para todo o mundo.
1: Bueno, pues Merlín e Viviana están ahí con A Liberdade, Resistencia, perfectamente actual, podría ser ahora mismo pues tamén parte da historia do día a día. Isto non sei se abre as portas a continuar pues facendo aí unha especie de percorrido presentando este novo traballo por toda Galicia.
0: Pois, xusto a Merlín solo no, pero sí que durante o verán imos seguir cos nosos concertos. Estamos rematando xa a xira do noso último traballo, que é Lobismo, leva por título Lobismo, e, bueno, eu creo que sí que incluiremos a Merlín, porque a todas nos gusta moitísimo o tema. Entón, bueno, este verán eso, seguimos tocando, seguimos rodando, pero xa estamos, pois, argallando o 2027, porque isto é así sempre, un non parar. En 2027, pois eu penso que vai haber bastante sorpresa, porque aparte facemos 10 anos, así que, bueno, é un ano así diferente, vamos a dicilo. Así que todo o mundo que este atento ás súas redes, a todo o que imos poñendo, porque iremos contando cousas, eu espero que pronto.
1: 10 anos, pero que maravilla, porque... Bueno, si hai tanto proxecto, tanta novidade, son moi boa sinal. En Merlín tamén hai materiais didácticos. Isto é moi curioso, Sí?
0: Sí, sí, é que, bueno, para nós os coles e os institutos, bueno, son fundamentais. Pensamos que a nosa música chega aos coles, bueno, aparte de que nos emociona moitísimo, creemos que, pois, alcanzar un objetivo xeñal, sabes? Porque, a fin de contas, pois, todo iso que nos reflexionamos, pensamos, elevarlo a cativada nun formato sinxelo para eles, e creo que ten pois moito potencial pedagóxico. Entón, sempre que nos dá tempo, porque andamos todas sempre a mil, tentamos facer uns materiais, uns dosieres, uns musicogramas, unhas tarefas para plantexarlle os profes, porque sabemos que tamén no día a día do cole todo é moi atropellado, para facilitarles así ese acceso a nosa música, a nosos mensaxes, e eu creo que funcionan sempre moi ben, xa non é a primeira vez que o fixemos, porque

0: cando fixemos e caramos a Luisa Villalta, tamén preparamos isto e mandámolo aos coles, e foi, a acollida foi genial. Entón, agardamos que a partir de agora os coles, que xa teñen todo ese material, poidan disfrutar de A Merlín, bailalo, cantalo, traballalo e sobre todo acercarse máis á figura de Begoña Caamaño, que é unha figura moi recente e que fixo moitísimo por Galicia e polo feminismo.
1: E vos tamén, porque non é a primeira vez que estades pegadas a ese Día das Letras Galegas, verdad?
0: No, a verdade é que creo que podríamos decir que data obligada na banda da Loba, porque xa musicamos a Xela Arias, fixéramos un EP daquela e unha pequena gira. Bueno, Luisa Villalta, por suposto, María Victoria Moreno, Rosalía non iba a faltar, por suposto, tanto, bueno, se son mulleres, con máis motivo, hai que dicilo, pero tamén Manuel María, foi musicado, Celso Emilio Ferreiro, digamos que a literatura galega ten cabida en toda a súa esencia nos temas da banda da Loba.
1: Una maravilla. Bueno, tamén tivemos a oportunidade de falar con Xabón Lagarta, tamén inspirado en las lavandeiras, lavanderas e lavaderos, que tamén, pues, aí hai moita masia en los propios lavaderos en Galicia, ¿verdad? Pues aí se falaba de espacios de libertad, confidencias e insumisión con un tema, a capirota. Por eso digo que responde moi ben todo esto que estamos a falar contigo, a vosa filosofía, ¿no?
0: Sí, sí, que digamos que todo o que defende Begoña é como Anís Valdés, tamén o que define a banda da Loba, non só a nivel de escrita, senón todo o que la fixo a nivel de activismo, porque para nos a música tamén é activismo. Estar en riba dun palco, evidentemente podes non dicir nada, facer música e pasalo ben, pero para nos estar encima dun palco tamén exixe unha responsabilidade a nivel colectiva, que tamén poder dicir as cousas claras, poder dicir, ser un alto falante do que pensamos e do que defendemos. E eu creo que, pois, nos a través da música, seguramente Begoña a través da radio, pois, fixemos, pois, esa militancia, digamos, del feminismo.
1: Pues que non remate aquí, que continúe, porque é moi necesario, moi preciso a imaxe de A Merlín é preciosa,
0: Gracias, ahí sí, quedó súper chula, preciosa. Porque con cores y con todo,
1: sí.
0: Aparte a escenografía, dos cadros, bueno, eu pasei no genial, foi moi divertido poder recrear eses cadros tan, tan míticos que todos vimos e estudiamos en Historia da Arte, pois facelos, ¿no? Foi genial, a verdade.
1: A verdade que sí. Bueno, pues deseándose a coñecer máis aspectos desa xira que arranca, disfrutando de todo o traballo que hai detrás, non só dunha banda. Saben que hai cantidad de temas dos que se pode falar con elas, de esa filosofía de traballar en equipo, esa filosofía de non perder unha oportunidade, pues, para reivindicar algo relacionado con esa situación, en moitos casos da muller, pues, un pouco a sombra, esa resistencia que a raíz de esta banda da Loba. Moitísimas grazas por estar con nos, que se sigan, pues eso, cosechando tantos éxitos que os contaremos tamén neste café. Moitas grazas,
0: gracias.
1: E feliz día. Gracias,
0: feliz día, bo día a todas.
1: Eso na Merlín.

0: Y enseguida les contamos que las jugadoras del Celta han conseguido llegar a la élite del baloncesto español.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Clínica Vitaldent Urzaiz, 138, Zona Calvario, Vigo.
0: José Ramón Castro, xefe de deportes da Voz de Galicia en Vigo. Moi boas.
4: Hola, boas.
0: De seguido imos co fútbol, co Celta, con Aspas, pero antes, Castro, comentar que as xogadoras do Celta consiguen un ano despois volver á élite do baloncesto. Élite do baloncesto, contanos.
4: Sí, a verdade é que foi unha fin de semana en femenino moi abondosa, porque a ese dato importantísimo da volta do Celta femenino por a vía rápida máxima categoría, hai que engadir que o Guardés gañou a ida da final da European Cup, da terceira competición continental, por 4 goles de diferenza en Macedonia, e que o tento dar a man para sentenciar na Sangriño vindeiro domingo. Pero voltando ao baloncesto, a verdade é que era unha moi boa ocasión. O Celta defendía na casa porque organizaba a Final Four esa opción de poder recuperar por a vía rápida a máxima categoría, e fixo dende a defensa cunha semifinal que aclarou no terceiro cuarto deixando o seu rival en 10 puntos, e cunha final na que aclarou no segundo cuarto deixando o seu rival en 5 puntos. E a verdade é que onte a recta final do enfrontamento diante Eduardo e Navarro foi unha auténtica festa en Navia. Agora o reto é asentarse na máxima categoría e non padecer un descenso como que padeceu o equipo a temporada pasada.
0: Así sonaba esa victoria. Foi unha xornada de alegrías, Castro, tamén para o Celta, porque ben é certo que non houbo victoria de fronte a Athletic, senón empate a uns, pero só houbo prácticamente o partido a eso, non? A unha victoria, precisamente porque se garanten os celestes poder estar na Conference.
4: Pois sí, por segunda temporada consecutiva o Celta vai repetir en Europa, algo que non se día en Defai 23 anos, e que só aconteceu unha vez na historia, certo, que dun xeito continuado, porque daquelas o Celta foi quen de enlazar 6 participacións consecutivas, pero é algo completamente extraordinario. Primeiro, porque este Celta non ten nada que ver con aquel, é un equipo canteirán, é un equipo con xente da casa, e aquí era un equipo de talonario. Yo onte foi un partido moi complicado, porque era a despedida de Valverde no Athletic, porque o Athletic tiña ainda alguna posibilidad de Europa, intentou unas apurar malas baixas que tiña, e a verdade é que Radu foi o herói, porque as súas paradas foron as que permitiron un a un, porque é certo que o Celta se adianta no marcador moi rápido, no minuto 4, con gol de Willio logo de roubar o balón Ilaiz, pero a partir desde aí, pouquinho a pouco foi medrando o xogo do Athletic, o Celta vaise gañando o descanso, pero nada máis voltar Marca Iñaki Williams, quedaba moitísimo tempo por diante, e a verdade é que tivo que achicar agua, prácticamente ninguna oportunidade, tan só un tiro pau de Hugo Álvarez, pero que estaba anulado por fora de xogo, ainda que en caso de entrar habería que revisarlo e vai tiso ver. Por lo demais, pois eso, aguantando ata o final, e logo esa liberación, primeiro de cercar o punto, o Celta firma a súa mellor temporada da historia a domicilio con 31 puntos, casi nada. É o terceiro mellor visitante da Liga, xa matemáticamente confirmado. E logo, primeiro, garantizas Europa, quedaste a un punto da Europa League de repetir na segunda competición, porque logo da derrota do Xetafe, o Celta empata na última xornada, pois xa repetirá de novo na Europa League, que a nivel económico é moito mellor, e sobre todo permítese que en agosto non teñas que xogar unha previa a que se te obliga a Conference, que sempre é complicada, porque te pode tocar un equipo menor pero que este en forma, ou pode te tocar un equipo potente e deixarte fora as primeiras de cambio.
0: Precisamente o adestrador falaba de ese objetivo de estar na Europa League.
5: El Conference ya lo tenemos, es una previa de Conference, queremos jugar Europa League, directamente Europa League, y para eso hay que ganar delante de nuestra gente, y creo que tenemos esa deuda también con muchos de los partidos últimos que se nos han ido en casa, y así es lo que tenemos que plantear esta semana. Evidentemente tenemos que descansar, vamos muy justos, es una realidad, vamos muy muy justos, pero la gente no para de currar, de trabajar, de intentarlo, y sin estar en este último mes, dos meses, a nuestro mejor nivel, hemos sacado puntos y victorias muy complicadas desde la unidad, desde querer estar otro año en Europa y creo que tenemos que celebrarlo por todo lo alto, estar ya. Como decía antes, incluso los jugadores se han quedado y creo que tenemos que tener conciencia de lo difícil que es para nosotros estar en Europa otro año, pero queremos estar en Europa League y vamos a pelearlo.
0: Castro, vais a decidir o sábado en Balaídos, fronte a Sevilla.
4: Pues sí, a las 9 de la noche, horario unificado para todos los partidos que tengan algo en juego, que son todo menos un. Está preparado una festa porque, con independencia de que o equipo entre en una u otra competición, se tenga garantida Europa. Va a ser, sin duda alguna, un día de festa para o Celta, para o celtismo, que esperemos que teña o final feliz de, a lo menos, ese punto, a poder ser mellor gañar o partido para poñer un broche de ouro, pero, por lo menos, sumar matemáticamente o punto que conduce a sexto posto.
0: O celtismo está pendiente de esto, Castro, pero tamén de que vai pasar con Aspas.
4: Pois sí, esta é a semana de Iago Aspas, porque él mismo dixo que esta semana vai se reunir con Marco Garcés e con María Mourinho para aclarar o seu futuro. Eu creo que a estas alturas iso ten claro. A medida que pasan as horas, Claudio cada vez di que lle parece máis que se queda, dá a impresión de que Claudio ten que saber algo, evidentemente. En ese sentido, pois, reino optimismo. Claro que ten a última palabra o propio Iago, e ata que o diga, non sei se será a través dun comunicado do club, dun vídeo do club ou dunha rolda de prensa, aposto a que vai a ser por a primeira vía ou por a segunda, non por a terceira, pois estamos un pouco en ascuas, pero vamos, digamos que hai optimismo generalizado en que Iago poda axudar. Xa se demostrou esta temporada que Iago non é aquel futbolista que teña que xogar os 90 minutos de todos os partidos para que o Celta podese gañar. Agora, afortunadamente, vive outra etapa. El pode axudar de outra maneira, saindo de cara ou saindo, como fixo antes, por exemplo, na segunda metade, pero, dende logo, ter a Iago unha temporada máis no campo ou no banquiño ou, por menos, na plantilla, pois é un dato moi importante para todo o Celta.
0: O xogador de Moaña decía que aínda sigue disfrutando e o míster Castro que preguntándolle en rola de prensa que si esto de estar en competición europea influía ou non, decía Giraldez que seguramente sí.
5: Él se ve bien, está feliz, creo que ha disfrutado mucho este año y ojalá para Iago, para Marcos, para todos los que pueden estar indecisos ahora mismo, pues el estar en Europa un año más sea una motivación añadida a la que creo que ya tienen en su cabeza y ojalá podamos contar con ellos el año que viene, y si no es así y ellos no lo deciden de esa manera, pues respetarlo y darle las gracias por todo lo que nos aporta.
0: Castro, sen dúbida vai a ser o protagonista, non? Aspas, desta semana. Non sei se se sabe exactamente que día se vai a dar a coñecer esta nova.
4: No, Celta non se sabe nin o día, nin hora, nin un minuto.
0: Bueno, pois estaremos pendientes, por suposto, da información que transmita o club, das páxinas da Voz de Galicia de Deportes ao respecto desta cuestión. Por certo, que onte de novo, Marián Mourinho, que pisou o céspede para celebrar que o equipo vai a voltar a Europa. Castro, imos con outras categorías e empezamos pola derrota do Celta B fronte ao Lugo.
4: Pois sí, onte tiña a oportunidade o filial de certificar a segunda praza, que non deixa de ser un imperativo estar, pero, dende logo, canto máis arriba quedes, moito mellor de cara ao playoff. É un partido que debeu gañar sobradamente na segunda metade, na que tivo moitas oportunidades, pero non as meteu, e no minuto 93, unha contra do Lugo, ben finalizada, eso sí, diulle a vitoria o conxunto lugués, e obliga o Celta B a sumar un punto na última xornada en Baracaldo. Cal é o problema? Que o Baracaldo xoga o playoff de ascenso, e, polo tanto, vai ser un partido moi complicado. Tamén é certo que se baixa da segunda a terceira posición, que, digamos, a peor na que pode acabar a liga regular, tampouco pasaría absolutamente nada.
0: Castro, derrota tamén para o Pontevedra en Tenerife.
4: Sí, esa é máis problemática, porque obliga a Pontevedra a sacar o partido adiante do vindeiro domingo na última xornada desta fase regular da Primeira Federación. O Tenerife estaba de festa, parecía unha boa oportunidade para que os granates pudesen asaltar o Heliodoro Rodríguez López, pero non foi así, gañou 3-0 o Tenerife. E o Pontevedra que ten que gañar en pasaron o sábado para non depender de ninguén.
0: E empate do Coruxo.
4: Pois sí, punto de final para a temporada para o conxunto coruxista. Levaba un 0-3 que era moi custa arriba da ida adiante do Atlético Baleares. Onte plantoulle moita máis cara, tivo moitas máis posibilidades, pero era demasiada empresa. Cando marca o 0-1 no arranque do segundo tempo, ten a mala sorte que se queda con xogador menos por un dobre cartón amarelo a Borja Marchande, e logo pois aguantou o resto dos minutos, pero xa non lle deu nin para intentar a heroica, nin tan siquiera para quedarse ca victoria ao final ese 1-1, que é un bo colofón, porque hai moita diferencia dos dous equipos a unha boa temporada por parte do Coruxo, que de entrada non contaban as quinielas para esa promoción de ascenso.
0: Castro, moitísimas grazas, como sempre, quedamos pendientes de Aspas e do Celta, que vai a ser unha semana esta que seguro vai a acaparar moitos focos, tanto unha cousa como a outra. Grazas, compañeiro, bo día.
4: Nada, te lo miño, grazas.

0: Carme García Mateos, rectora electa da Universidade de Vigo. Bo día.
1: Hola, bo día.
0: En primeiro lugar, ven voste de facer historia, primeira muller que se ve a poñer ao fronte da universidade. Como asume este papel?
1: Bueno, con moita ilusión, ¿no? Moi contenta, con moita ilusión, moita responsabilidade, por outro lado, é un reto formidable que temos por diante, ¿no? Pero bueno, consideramos que estamos preparados para elo, nada, a traballar, que é a cousa que sabemos facer, ¿no?
0: Cal será a súa primeira prioridade?
1: A nosa primeira prioridade é todo relacionado co organización do traballo administrativo e técnico, ¿no? da institución, ¿no? Bueno, desde noso programa vai como unha prioridade, bueno, eso tamén reflectiuse no apoio recibido por parte do personal técnico de xestión, administración e servicios, o que chamamos PTXAS, ¿no? Si necesitamos arrancar con forza aí, con moita planificación e previsión, pero será a nosa primeira prioridade.
0: Falaba voste de encargar unha auditoría para a universidade. Hai dúbidas de que as contas non estiveran cadrando nos últimos tempos?
1: Non hai dúbidas de que a cousa este mal, digamos, non? Pero sí que decimos que é necesario saber o estado actual de execución do orzamento, non? Para poder facer unha previsión e unha planificación do que queda deste ano e sobre todo preparar o ano seguinte. Entonces é un exercicio, digamos, de higiene financiera e contable, non? Sí que necesitamos, aparte, bueno, pues sí que hay algunos sinais de que, bueno, pues algunas situaciones hay que ver exactamente cómo están. No, pero no preocuparte para nada, de ninguna manera.
0: ¿Puede puntualizar un poco cuáles son esas cuestiones que le pueden preocupar, que quizás falta información al respecto?
1: Sí, necesitamos saber cuáles son los compromisos reales de gasto en infraestructuras, por un lado, por otro lado también o nivel exacto de execución do presupuesto de orzamento actual, ¿no? A previsión de gastos, a previsión de ingresos si é consonte ao que se presentou a finais do ano pasado no orzamento, básicamente exactamente o estado da caixa.
0: Uh-huh. Unha cuestión que lle foi pues polémica quizáis nas últimas fases de campaña, que foi o caso do xerente, que nos pode dicir ao respecto? Quen vai a ser xerente da universidade?
1: Bueno, presentaremos en los próximos días a persoa que vai a ocupar a xerencia, así como organigrama, ademais a folla de ruta, non, para os primeiros meses. Eu non diría que foi polémico, digamos, por parte da outra candidatura que quería, saber quen era esa persoa. Pero creo que para a comunidade, para unha maioría da comunidade, quedou claro que marcas políticas, as políticas de persoal e as directrices e o equipo de goberno, a reitoría. Polo tanto, digamos que as persoas que, ao final, a xerencia, un cargo de alta dirección nomeado polo equipo de goberno, pues están para executar esas políticas, claramente legítimo querer saber quen é, querer saber o seu perfil, pero non era unha cuestión, digamos, estritamente necesaria, ¿no? E así a comunidade universitaria considerou, ¿no?
0: Uh-huh. Como vai a ser, digamos, o calendario para as vindeiras semanas? Cando será o acto de investidura? Como se vai a proceder nestes vindeiros días?
1: Bueno, pues realmente non depende de min, sino que, bueno, pues é un tema, o acto é un acto formal no que ten que asistir o presidente da Xunta, e, bueno, supoño que, bueno, dependerá tamén de Hacienda do presidente, non? Bueno, típicamente, vendo como sucede, bueno, pues en calquera universidade do sistema universitario galego, aquí na Universidade de Vigo, pues suele ser entre 4 6 semanas, digamos, non? O relevo oficial. Todavía os resultados provisionais nin están publicados, publicanse hoxe, o sea que, bueno, con calma, digamos, non?
0: Efectivamente, estamos nas horas posteriores, non, a esa xornada de votacións do Benres. Sí. Haberá moito tempo seguro para falar dos temas polo miúdo, pero hai dúas cuestións fundamentais que das que se ten falado moito nos últimos meses, nas últimas semanas. A máis recente, uns supostos casos de acoso en Belas Artes, por certo, críticas de algúns sectores ao rector por como se está xestionando esta cuestión. Non sei se ten algo que comentar ao respecto.
1: Nós o que consideramos, non, porque sí que creemos que unha necesidade é revisar o protocolo, non, o protocolo de prevención e atención aos casos de acoso sexual, non. Creemos que é necesario facelo máis eficaz, pero partindo da base de que ese protocolo está implantado na Universidade de Vigo, que funciona na meirande parte dos casos, porque, digamos, estos dous casos que surden agora no público, non, de Belas Artes, non son os únicos, por desgraza, non? Hai casos, lamentablemente, en casi todos os centros, bueno, non solo entre como digo, entre profesores e alumnas, non? Entonces, digamos que a universidade ten un protocolo que se está a executar e que funciona en moitos casos, pero hai que melloralo, non? Esa, bueno, pues será unha das nosas prioridades cando se xamos goberno. E tamén, bueno, seguir incidindo e intensificando todos os temas relacionados de formación á comunidade universitaria en prevención e detección, non? E detención temperá desas situacións de acoso, para que, bueno, pues sobre todo para que as vítimas sepan como proceder e síntanse desde o primeiro momento acompañadas pola institución.
0: Outra cuestión é a Facultade de Medicina, si é que chega a vela na Universidade de Vigo. Neste momento hai un acordo que, bueno, se normalizou, digamos, a situación, a negociación entre as tres universidades galegas. Vai a comenzar a codocencia a partir do vindeiro curso. Vostede gusta o plan que está redactado, que redactou o equipo de goberno que está a piques de sair, ou cree que habería que implementar unhas cuestións neste eido?
1: Bueno, hai un acordo, que está executándose. En ese acordo, pues hai moitos temas que non están totalmente fixados. De feito, están as comisións traballando a reo, non, para desenvolver todos os aspectos que o acordo, que un acordo marco, digamos, non contempla. Como non pode ser de outra maneira, acataremos ese acordo que está firmado pola nosa institución. Estaremos moi vixiantes, traballaremos por él, pero estaremos moi vixiantes para que a Universidade de Vigo, bueno, pois poda esa descentralización cara a Universidade de Vigo se xa efectiva, non? Entonces, bueno, pois hai moito que traballar. De feito, creo que hoxe hai unha reunión de algunha das comisións relacionadas co acordo, non? O sea que continuamente, bueno, pois hai que estar traballando as tres universidades e as consellerías para que o acordo se xa totalmente efectivo.
0: Carmen García Mateo, reitora electa da Universidade de Vigo, noraboa e moitísimas grazas por estar en Radio Voz.
1: Gracias a vos.
2: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía.
3: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
2: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Tu jardín listo para primavera. Descubre toda nuestra gama estiga en Talleres Jomave. Robot cortacésped autónomo con cámara sin cable perimetral desde 999 euros. Todo para jardín, desbrozadoras, sopladores, cortabordes, motosierras, tijeras, sierras podadoras, para la limpieza y cuidado del suelo, hidrolimpiadoras, barredoras, biotrituradoras. Descubre toda nuestra gama Estiga para tu jardín y tu huerto en Talleres Jomave. Talleres Jomave, Rua do Areal 52, Lalín. Teléfono 986-780272.
5: Este mes de maio, Ponte Caldelas convértese nunha gran ruta gastronómica. Chegan as troitas polos povos, un percorrido cheo de sabor, tradición e encontros polas parroquias, cada noite ás 21 horas. Saborea a mellor troita vivindo o ambiente único de cada lugar. E os días 30 e 31 de maio, gran fin de festa. O día 30, verbena con Metrópolis e o trío Tic Tac. Festa da Troita 2026.
6: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
2: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una

0: de cumprirse, porque aparte non é un coste económico para as direccións da empresa. E logo, como último, como estamos falando dos supostos do naval, é que é mentira. O primer suposto xa está recollido, xa o teñen a gran maioría dos compañeros, e é máis, o teñen en os talleres, e non se recolle no convenio dos talleres. Nos estamos pedindo o seguinte suposto, que non se recolle. Tampouco se recolle ningún outro tipo de melloras. Co cal nos entendemos que ese convenio queda corto e non é suficiente que está en viva da mesa, e polo que acabamos de explicar, polo que a CIGA non asina este convenio.
1: Vostedes representan o 60% dos traballadores na provincia de Pontevedra. Esta tarde hai asemblea. Que opción se van a votar?
0: Vamos a ver, nos seguimos coas folgas, estamos convocadas, tamén temos convocadas folgas por 26, 27 e 28, e non sei se vai estar sobre a mesa e terá o sector que está convocado, que decida como continuamos as protestas e como continuamos actuando. Nos tamén agardamos que tantos traballadores de Comisión UGT, igual unha falsa esperanza pola nosa parte, pero si agardamos que nas asambleas, si es que as fan, e xa están de xito democrático, que esos compañeros tiren abaixo ese preacordo, porque é un preacordo que a nadie, polo que nos sondeamos e o que nos chega de todos os compañeros e compañeras, non estén en absoluto de acordo con este preacordo.
1: Haberá protestas coincidindo con Navalia, que comeza mañana o IFEBI?
0: No, eso tenemos que decidirlo en esta reunión. Entón, bueno, é certo que nos tiñamos previsto acudir o Navalia, como unha mostra de responsabilidade contra incendio e exposición na patronal, e obviamente non vamos a tener a mesma forza para acudir o Navalia, e entón eso tamén o decidiríamos aquí entre todos os compañeros, como eles miran, se é necesario ou non. Para nós, o principal en todas estas, e así o decimos, os compañeros son conscientes do tema, era para a actividade industrial, e algo que conseguimos. Entón, agora tendremos que volver a enfocar como seguimos con esa paralización da actividade de facer efectiva a folga que temos convocada. E eso decidiremos nas asambleas.
1: Como conclusión, con este convenio é atractivo traballar no sector do metal na provincia de Pontevedra?
0: Non é atractivo para nada. De feito, hai unha parte do convenio deste preacordo que é a diferenciación entre oficiales e infraoficialías, donde un oficial de primeira, solo se, como o resto de as oficialías, está en 8 euros máis o mes, ¿no? Coa proposta que hai encima da mesa. Este sector, a patronal, se está cansada de decir que non hai traballadores que podan desenvolver actividade, que non hai profesionales, e decimos, é mentira. Donde están os profesionales do sector? Pois traballando fora de Galicia. Non só igual a veces polo tema salarial, sino polas propias condicións de traballo. E eso miramos con todo o tema da sensibilidade que temos no sector. De feito, unha das propostas que tamén había en riba da mesa era a subcontratación, que non se toca en este convenio colectivo, que era excesiva a subcontratación, a subcontratación, que é o que nos está provocando os accidentes, ¿no? Entón, claro que non é atractivo. Non pode ser atractivo xa a nivel salarial ni a nivel de condicións de traballo.
1: Claro, vostede di que os profesionais están noutras comunidades autónomas fora de Galicia. Sempre se comenta que este convenio é unha referencia, polo tanto, non é tal?
0: Non é tal. Vamos a ver, este convenio foi unha referencia e va quedando cada vez máis obsoleto. E xa te digo que aquí non se prima son as condicións de traballo, xornadas abusivas, excesivos ritmos de traballo. Eso é algo que o fai obsoleto en este sentido o convenio provincial. Non só son as cantidades económicas, nos temos que lutar porque as cantidades económicas estén o máis altas posibles para facelo atractivo a nivel económico, pero tamén as circunstancias de traballo como tal. En este momento temos novas empresas que collen o antigo Barreras, por exemplo, Armón, que é empresas principales en todo, por exemplo, no sector de naval, se falamos de naval, que teñen unhas condiciones, entendemos que draconianas para os compañeros, ¿no? Entón, non só estamos falando de condiciones económicas, sino de condiciones sociales y laborais.
1: Bueno, pues quedamos pendientes das asambleas esta tarde. Xulio Fernández, da CIGA Metal, gracias por estar en Radio Voz.
0: Vale, gracias vos.
2: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Este mes de maio, Ponte Caldelas convértese nunha gran ruta gastronómica. Chegan as troitas polos povos, un percorrido cheo de sabor, tradición e encontros polas parroquias, cada noite ás 21 horas. Saborea a mellor troita vivindo o ambiente único de cada lugar. E os días 30 e 31 de maio, gran fin de festa. O día 30, verbena con Metrópolis e o trío Tic Tac. Festa da Troita 2026.
2: Todos os venres, ás 4 da tarde, chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque, non faltes.
3: Tu mejor sonrisa no tiene por qué esperar. Clínica Dental Torres, la mejor valorada de Vigo.

moitas ocasións. A alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Bieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Este mes de maio, Ponte Caldelas convértese nunha gran ruta gastronómica. Chegan as troitas polos povos, un percorrido cheo de sabor, tradición e encontros polas parroquias, cada noite ás 21 horas. Saborea a mellor troita vivindo o ambiente único de cada lugar. E os días 30 e 31 de maio, gran fin de festa. O día 30, verbena con Metrópolis e o trío Tic Tac. Festa da Troita 2026.
1: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: Estamos en mayo, pero nos encanta hablar del entroido de Cobres porque el BOE recoge hoy la declaración como fiesta de interés turístico nacional de este entroido de Vilaboa. Martín Duarte, presidente de Asociación Cultural de Cobres, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Martín, noraboa en primer lugar, le va de sanos trabajando por este recoñecemento. ¿Qué significa para vos?
1: Bueno, pues para nos, sin desmerecer o título, que digo sempre, o sea, claro que é un reconhecemento, é un título, pero creemos que todo o traballo que se fixo xa de atrás, pues para poder chegar aquí, claro está, que é realmente o merecido.
0: O telo feito en sí mesmo, non? O poder desfrutalo tamén.
1: Sí, sí, o traballo, o sea, pero o traballo disfrute, claro, que xa hubo para poder chegar aquí.
0: É a duodécima festa de interese turístico nacional desta comunidade autónoma, o sea que non son tantas, non? Isto pon entroido de Cobres no top das festas desta comunidade autónoma e é a oportunidade, Martín, de falar unha vez máis deste entroido que se vende celebrando dende o século XVIII, solo se interrumpiu pola guerra civil e pola pandemia. Sodes moi entroideiros en Cobres.
1: Sí, bueno, dar un retoque. Veña. O século XVIII, XVII, non é que se leve facendo desde aí. Aí hai uns escritos que falan, o sea, que hai algo escrito que dice que se falaba do entroido, o sea, podemos decir que se fai de bastante antes, pero eu sempre digo que non fomos amigos da Iglesia, os entroidos, entonces realmente non hai escritos de decir de cando somos. E durante a Guerra Civil non se fixo polas casas, pero sí que escapaban aos baixos das casas, se facían a festa escapando ya a Guardia Civil. É dicir, agora na pandemia, pois xa tivemos que parar de verdade e acatarnos ás normas.
0: As madamas e os galáns que vos preparades cada ano co entroido, especialmente, bueno, pois o martes de carnaval, os martes de entroido, non? Ca corrida do galo falamos normalmente con vos. E unha das cousas máis interesantes é que aquí si hai relevo xeracional. Fíxate que moitas tradicións se perde, pero non é o voso caso.
1: Non, para nada. De feito, este ano, un palco pois, que temos dentro do carpo para bailar, tuvemos que ampliarlle 10 metros nestes anos, ir ampliando 10 metros para que a xente poida vir. Xente que xa deixara, quixo volver a retomar, e os pequenos, pois iso, vanse sumando sempre.
0: E que dirías, cal é o truco para que a xente nova siga involucrada nunha tradición que ven de séculos atrás, que é algo que non pasa tanto? Cal é o xeito no que o fixestes para acadar isto?
1: Nah, o xeito é pois, que a xente pase ben, o sea, temos que vir a cumplir, non? Que tens unha tradición, tens que cumplir co que se fai, pero pasalo ben, vir, pasalo ben, disfrutar todos, sin máis. Poder vir, disfrutar e pasalo ben, nada máis que iso.
0: Este recoñecemento de ser festa de interese turístico nacional vai afectar en como se vai a celebrar o ano que ven o entroido de Cobres?
1: Non o creo. O sea, faremos algo, intentaremos facer algo un pouco máis importante pois para poder celebrar este reconhecemento, pero seguiremos nunha línea intentando que sea ascendente, pero manténdonos, sin de caer, vaya.
0: Martín Duarte, presidente da Asociación Cultural de Cobres, noraboa, porque o entroido de Cobres en Vilaboa xa é festa de interese turístico nacional.
1: Gracias.
2: Radio Voz.
3: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
2: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Tu jardín listo para primavera. Descubre toda nuestra gama estiga en Talleres Jomave. Robot cortacésped autónomo con cámara sin cable perimetral desde 999 euros. Todo para jardín, desbrozadoras, sopladores, cortabordes, motosierras, tijeras, sierras podadoras. Para la limpieza y cuidado del suelo, hidrolimpiadoras, barredoras, biotrituradoras. Descubre toda nuestra gama estiga para tu jardín y tu huerto en Talleres Jomave. Talleres Jomave, Rúa do Areal 52, Lalín. Teléfono 986-780272.
3: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na Casa dos Avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
2: A Alegría de Vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de Vivir.
5: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
6: Una iniciativa de Vitaldent.
7: Clínica Vitaldent Urzaiz, 138, Zona Calvario, Vigo.
8: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: Con los pies en la tierra, con Antón Lois.
1: Antón Lois, muy boas.
2: Hola, buen día.
1: Imos a hablar de medio ambiente y de natureza, y concretamente vamos a hablar de gaivotas, porque hoxe comeza a retirada de niños y de ovos de gaivotas no casco urbán de Vigo. Durante o verán, prácticamente hasta mediados de agosto, unha empresa se vai a encargar de da retirada destes ovos e destes niños, e tamén de intervir onde aniñen estas especies, estas aves, Antón. E, claro, quería falar deste tema contigo, que coñeces moi ben o asunto, porque é verdade que nos últimos tempos estamos falando moito de que se está reducindo a poboación de gaivotas, tanto a gaivota autóctona de Cíes como a gaivota común. É lógico que se sigan poñendo en marcha estes programas de retirada de niños?
2: De entrada, bastante difícil de explicar. Quero decir, xa non é recente, xa fai varios anos que dende as organizacións de defensa ambiental, en xeral, pero especificamente as sociedades ornitolóxicas, están pedindo que a gaivota patia amarela, que a nosa gaivota, entre na lista vermella de especies amenazadas. Porque, aínda que a nosa percepción, aquí a percepción é moi importante, a nosa percepción sigue sendo que a gaivota é pouco menos que unha plaga, estamos rodeados de gaivotas por todos lados e que nos van a devorar, o certo é que cando vamos as cifras son demoledoras. E nos din que nos últimos 20 anos, concretamente nas Illas Cíes, se perdeu o 91% da poboación de gaivota patiamarela. 91% en apenas 20 anos. E a nivel global, en toda Galicia, estamos falando de un descenso do 85%. A ver, calquera especie a que sexa que en 20 anos perde o 91% da súa poboación, é unha especie que se encamiña directamente e ademais a unha velocidade vertixinosa cara a súa extinción. Aínda que a nosa percepción sigue sendo que hai moitísimas gaivotas. Pero, a ver, honestamente, se pensamos en sitios típicos da cidade onde sempre se vira unha concentración enorme de gaivotas, estou pensando nas cubertas do Berbés, estou pensando na enseada de San Simón, seguimos agora, sen dúbida, veremos gaivotas. Pero fagamos memoria, honestamente, cantas gaivotas mirábamos fai 15 anos exactamente neses mesmos sitios. Que quero decir con todo isto? O sentido común di que os niños de gaviota deberían vixiarse e protexerse. Estamos falando dunha especie que está en perigo de extinción, non retirarse. Pero claro, a partir de aí ven a segunda parte. Evidentemente, se a ti te toca o dudoso privilexio de ter un niño de gaivota no balcón ou no tellado da túa casa,
1: son agresivas.
2: É un problema. Sí. É un problema porque, ademais, a ver, en realidad as gaivotas fan exactamente o mesmo que faríamos ti e máis eu, proteger as súas crías. Quer dizer, que non é que nos teñan manía e digan, vou a fastidiar a este. Non, é que están protegendo as súas crías, en a época de cría, son especialmente territoriais e agresivas. A ver, o lógico sería que en aqueles sitios donde sí que provocan alguna molestia, non agardar a que fagan o niño, non agardar a que

0: decidieron retirarse. Pero claro, a partir de ahí ven a segunda parte. Evidentemente, si a ti te toca o dudoso privilegio de tener un niño de gaivota no balcón o un botellado de a tu casa,
1: son agresivas.
0: Es un problema. Sí. Es un problema porque además, a ver, en realidad as gaivotas fan exactamente o mesmo que faríamos ti e máis eu, proteger as súas crías. É dicir, que non é que nos teñan manía e digan, vou a fastidiar a este. Non, é que están protegendo as súas crías en a época de cría, son especialmente territoriais e agresivas. A ver, o lógico sería que en aqueles sitios donde sí que provocan alguna molestia, non agardar a que fagan o niño, non agardar a que poñan os ovos, non agardar a que crezan os poliños, senón evitar que fagan o niño antes de que empece a temporada de cría, que agora xa está avanzadísima, agora xa están nacendo os polos de este ano.
1: Xa, imos tarde, entonces.
0: Imos tarde, e ademais, sobre todo, que transversalmente a todo isto ven as causas. A ver, o que estamos mirando son os efectos no descenso das gaivotas, pero realmente importante é as causas. Por que están desaparecendo as gaivotas? Bueno, o que é absolutamente difícil de entender, por non decir imposible, é que 20 anos despois, con unha poboación emblemática, no caso do Parque Nacional das Illas Atlánticas, a gaivota é unha especie emblemática. Bueno, pois 20 anos despois, a administración nos diga que non saben por que están desaparecendo as gaivotas. Dice, pero tanto misterio. Bueno, nos que non somos especialmente listos e listas, pero temos conexión a internet, resulta que descubrimos que Galicia ou o entorno de Pontevedra, Vigo, non son unha excepción. E que este é un proceso global que está pasando en toda Europa e en resto do mundo. Todas as autoridades oficiais, porque internet a carga o demo, é un perigo. Pero vamos a buscar o que din o Ministerio de Agricultura, a OMSA, paréntesis. Igual que existe a OMS, existe a OMSA, Organización Mundial de Sanidade Animal, que é o equivalente a nosa OMS, pero en canto a epizootías, enfermidades de transmisión por animais, ansiedad, saúde mundial veterinaria. Bueno, todos os organismos oficiais o resumen en dos palabras. Gripe aviar, que está diezmando as poboacións de aves mariñas en toda Europa e en todo o mundo. Aquí non sabemos o que pasa. Bueno, vamos aos datos de aquí. Resulta que, cando contamos os brotes de gripe aviar que se producen en España, cal é a comunidade de España que ten o récord de brotes de gripe aviar? Galicia. Que as autoridades nos din que non saben que está pasando coas gaivotas. Bueno, pois, eu penso que cando se extinga a última gaivota, o mellor por fin resolvemos o misterio. Pero igual deberíamos poñernos as pilas e evitar a extinción.
1: Cal é o risco de que se extingan as gaivotas? Porque haberá xente, Antón, que diga, bueno, pois que este se extingan, danos igual, pois son fan ruido, ta, ta, ta, esas cousas que viñamos comentando. Cal é o risco?
0: Sí, na listado de especies con moi mala prensa, a gaivota está moi arriba. Eu penso que xunto co mosquito son des que están máis arriba. Pero a gaivota é fundamental para regular o equilibrio ecolóxico, especialmente nas zonas do litoral. Por poñer un exemplo, a vegetación ripícola das CIES, parte dos tesoros naturais das Illas CIES é a vegetación dos seus acantilados. Está directamente relacionada coa fertilidade que aportan as gaivotas. A súa vez, as gaivotas son tamén reguladoras da expansión e o desequilibrio de outras moitas especies. Entón, xogan un papel fundamental. E, de feito, eran prácticamente as que limpaban todos os excedentes pesqueiros que podían convertirse en un foco de contaminación. É dicir, a gaviota fai un papel de saneamento moi importante na natureza. Cando se fastidia todo invento? Cando por circunstancias artificiais a poboación explota. Sempre estamos acostumados a falar dos problemas dunha especie en perigo de extinción, pero unha especie en perigo de expansión tamén é un problema ecolóxico. E todo o problema da mala prensa

0: Las gaivotas empezou na famosa época dos vertedeiros. Un vertedeiro, como o vertedeiro do Zondal en Vigo, que recibía daquela 200 toneladas diarias de basura, significaba que as gaivotas tiñan un restaurante inagotable. E xunto a ese restaurante inagotable, se protexe daquela como parque natural, logo só foi parte do Parque Nacional, a súa principal zona de cría. Imagínate. Tes protegida a súa zona de cría e simultáneamente te atopas con que tes acceso ilimitado ao alimento. Claro, a poboación sube moi por encima dos seus límites naturais. No momento en que se pecharon os vertedeiros, empezou a descender a poboación ata chegar ao seu nivel ecolóxico. Ata aí todo ben. O problema é que nestes últimos anos seguiu descendendo moi por debaixo do que sería o equilibrio ecolóxico. E aí é onde estamos nesta situación.
1: Bueno, pois veremos, a ver, hai que estar moi pendientes das cifras de gaivotas, dos informes que se van publicando. A verdade é que as últimas novas que temos ao respecto deste tema son preocupantes, dende hai anos, desa reducción enorme de en torno a 80-90% da poboación. Así que, bueno, pois hoxe arranque esa campaña de retirada de niños e de retirada de ovos, que efectivamente pois haberá situacións nas que hai que retirarlos dese punto en concreto, pero veremos a ver si realmente estamos actuando coa responsabilidade necesaria tamén neste eido. O tempo dirá, Antón.
0: Sí, no, sobre todo, poñámonos as pilas en serio, porque é absolutamente inexplicable e intolerable que 20 anos despois a resposta oficial ao número ou as causas do descenso da gaivota sexa non sabemos lo que pasa. A ver, en calquera outra pandemia a resposta chegaba en un mes. Aquí levamos 20 anos. Pode que sexa unha concatenación de causas, pode ser que en algún momento puntual, en algún sitio puntual, incida tamén o botulismo, pode ser algo derivado de intoxicacións alimentarias. Pero hai que atopar unha resposta, porque senón, o que estamos é asistindo cos brazos cruzados, aquí unha especie emblemática desaparece diante das nosas narices.
1: Bueno, pois veremos a ver que pasa. Antón Lois, moitísimas grazas.
0: Grazas a vos.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La Tarde es Tuya. Arrancamos juntos otra semana más en este lunes 18 de mayo, como siempre, con muchas ganas de pasarlo bien, de compartir mucha música y de celebrar juntos la vida con las canciones que nos van a unir desde ahora y hasta las 9 de la tarde. Una semana en la que parece que el sol va a estar menos tímido que la anterior. Vamos a Meteo Galicia para preguntarle a Joel Cid. Hola Joel, muy buena tarde.
1: Hola, muy buena tarde.
0: ¿Qué tal? Contanos, ¿cómo está ahora mismo la situación? ¿Cómo va a ir de cara a semana que ahora comienza? Parece que en principio el lunes empieza un poco lluvioso, ¿no? En algunas zonas. Bueno, sí, remata más que empieza, digamos, a última parte del día.
1: Sí, porque empezamos el día en general en prácticamente toda Galicia con los cielos muy abiertos, con nubes de tipo alto, pero ya comprobamos nestas horas que poco a poco fuese logrando o ceo. Temos unha fronte pouco activa en este momento moi preto de Galicia, unha fronte cálida que irá acercándose cada vez máis a Galicia, por tanto, nestas próximas horas os ceos xa máis grises e teremos a precipitación feble, especialmente no norte e no oeste da comunidade, que se irán estendendo ao resto de Galicia con transcurso da tarde e noite. En tal caso, as precipitacións serán febles, non esperamos grandes cantidades de chuvia. Os ventos sopran do suroeste, en xeral sopran moderados, con refachos fortes entre Bares e Fisterra, e temperaturas nestas jornadas serán suaves. Divídese o suroeste, valores, por exemplo, neste momento, xa as 4 da tarde, moitas zonas de Galicia están en torno aos 16 a 20.
0: Bueno, ¿cando van a marchar esas precipitacións? ¿Van a ser prolongar? ¿Van a estar tamén durante a noite? ¿Quedarán mañá martes ou marchan antes?
1: No, as precipitacións van a se prolongar aún ata a xornada de mañá martes. Comezaremos o día con xeral co ceo gris en Galicia. Teremos precipitacións especialmente na franxa atlántica, na oeste, suroeste da provincia de Coruña. Tamén as teremos na provincia de Pontevedra. Serán precipitacións, en tal caso, febles, por momento de intensa e moderada. Tamén se estenderán a zona da provincia de Ourense e sur da provincia de Lugo, pero co transcurso do día de mañá martes, esas chuvieiras e as precipitacións van a ir a menos, quedando xa os ceos máis abertos pola tarde no norte da comunidade e no resto os ceos alternando as nubes cos claros. Mañá martes os ventos son seguirán sendo do suroeste, soprarán moderados en xeral e, por tanto, as temperaturas nesta vindeira madrugada xa non teremos temperaturas tan baixas, a valores que estarán moitas zonas por riba dos 10 graus, e máximas mañá martes en torno aos 20 a 23 graus.
0: Bueno, entón mañá ainda meceremos, como decías, con ceos grises, precipitacións en algunhas zonas, pero máis ben en comarcas atlánticas. No resto de Galicia xa non terán agua pola mañá.
1: Sí, será máis na franxa atlántica, aunque tamén é probable que teñamos unha precipitación na provincia de Ourense. A zona onde menos risco de precipitación hai mañá martes vai ser o centro e o norte da provincia de Lugo, tamén o norte da provincia de Coruña. No resto, especialmente pola mañá, onde teremos algunha precipitación.
0: Bueno, a partir de mañá pola tarde, entón, mellora a situación, Joel, podemos decir?
1: Sí, a partir de mañá pola tarde, as chuvias van a menos, xa quedaremos con ceos xa máis abertos no norte, no sur xa os ceos alterando novos coscados, pero será a partir do mércoles, onde o mércoles xa pouco a pouco xa vai ir entrando ese anticiclón, que perdurará con nós probablemente ata fin de semana, un anticiclón xa en xeral bastante potente, non só vai deixar un día, parece que vai deixar varios días secos, por tanto, a partir do mércoles xa teremos ese vento do norte-nordés, ceos moi abertos, a unha néboa en zonas do interior, e sobre todo onde vamos notar é as temperaturas. A partir do mércoles xa vai haber un subidón das temperaturas, xa pasaremos de valores baixos de época do ano que temos, por exemplo, este fin de semana, a incluso a finais de semana valores altos para época do ano. Por datos, a partir do mércoles xa moitas zonas do centro e do sur de Galicia xa estarán en torno aos 25 a 30 graus mesmo a finais de semana, zonas como, por exemplo, a cidade de Ourense, tamén alguna zona concreta da zona de Rías Baixas poden superar os 30 graus.
0: Bueno, pues poquinho a poco imos recuperando ese anticiclón que botábamos de menos nos primeiros días de maio e parece que na segunda quincena pois vai visitarnos. Pois Joel Cid de Meteo Galicia, graciñas como sempre pola información, aperta moi grande, moi boa tarde.
1: Gracias a ti igualmente, moi boa tarde.
0: Ata logo. Bueno, pues el tiempo que tiende a mejorar. Todavía nos hará falta paraguas esta tarde y en algunos puntos también mañana por la mañana, pero a partir de la tarde de mañana, bueno, pues por fin vuelve el anticiclón y tendremos ya una semana de tiempo seco y soleado. Aquí tenemos a Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y vamos a comenzar bailando un merenguito, un merengue del año 1989. Nos vamos a ir hasta esa fecha cuando Juan Luis Guerra sacaba a la luz una canción que lleva por título Visa para un sueño, un tema que forma parte del álbum Ojalá que llueva café, una canción que es de crítica social, pero que tiene un ritmo muy bailable, y con ella arrancamos hoy aquí La tarde es tuya de Radio Voz.

0: final, beso final de temporada, besos que resisten, quen está aí e demostra ser un equipo de ascenso a primeira, porque ao final remontou partidos que non se contaban remontar, demostrou moita fortaleza ao final, os cambios que se fan ao final tamén sempre funcionan, digamos que o equipo está respondendo e agardemos que agora respondan tamén o domingo en Valladolid, esperemos, esperemos.
1: Sí, ahí está.
0: Bueno, que chimas poñer de canción, Marisa?
1: Pois hoxe Coevo, por supuesto. nos van a ver volver.
0: Nos van a ver volver, ai, ai, ai. Eu teño...
1: A ver, hoxe tocaba. Con esperanza, pero con cautela.
0: Claro que sí. Eu desexo moito decir a palabra, ou a frase, mellor dito, de nos veron volver, de verdad.
1: Sí, ojalá.
0: Nos veron volver. Ojalá. Ay.
1: Pero bueno, llevamos a dar tamén ánimos o Básquet Coruña, que tamén
0: sí que ganó en Menorca tamén, sí.
1: E o Liceo, que tamén está no playoff.
0: A verdade que sí, que está o Deporte Coruñés en racha, ¿eh? Sí.
1: Así que, bueno, a ver, para todos.
0: Non todo é fútbol, claro. Efectivamente.
1: Claro.
0: Bueno, para que lle dedicamos, Marisa?
1: Pues nada, para os deportistas que están aí sudando a gota gorda ahora no último tirón, no último empuxe de todos os que están aí da Coruña, da cidade, dando a cara por nós.
0: Veña, pois para o Liceo, para o Básquet Coruña e para o Depor, nos van a ver volver, vale?
1: Deña.
0: Gracias, Marisa. Hasta que vaya bien a tarde y a semana, viquiños.
1: Igual, hasta semana. Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Qué importante é a vida de barrio.
2: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
4: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
5: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y de Lalín viajamos ahora hasta Burela y tenemos a Azucena. Hola, Azucena, muy boas.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien. ¿Cómo va la tarde por ahí?
2: Pues también, todo muy bien.
1: Bueno, estupendo. Alégrome moito de escuitarte con forza e con enerxía.
2: Gracias, eu ti tamén.
1: Bueno, que chico
2: o lunes hai que estar con forza sempre.
1: Hai que intentalo, ainda que ás veces... Bueno, aí non pode faltar, verdad? Hai que collelas de onde sexa.
2: Sí.
1: Mentre estemos aquí, hai que ter forza, non queda outra. Para sí, pelear co que sexa. E que che poñemos hoxe, Azucena, que che apetece?
2: Ponme se encontra esa morriña de la pegatina.
1: A morriña?
2: Sí.
1: Vale, eu penso que sí que a temos esa. E para quen a queres dedicar?
2: Pois para todos, como a sempre, para todo o mundo. Cos que hai xente de todo o mundo, así que venga, para todos.
1: É verdad, porque isto é un programa mundial, e co tema de internet, pois moitísimo máis, a verdade.
2: Ah, por eso, sí, por eso.
1: Bueno, os que están no resto do mundo, estiveron aquí, teñen morriña. Nos, afortunadamente, pois non experimentamos tanto, porque temos a sorte de estar aquí, pero...
2: Sí, pero cando vamos longe tamén unha pouquiña.
1: Unha pouquiña sempre hai, verdad? Sempre a morriña. Pois poñemos, chaval, Azucena, moitos ricos. Boa
2: gracias,
1: noite. Chao, boa semana. Chao.

0: Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo. Non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.